102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Horizont.
1: Четири часа новини. Европа на суверенните нации се разширява с още две формации – Нидерландския форум за демокрация и национално бъдеще на италианския генерал Роберто Ваначи. Това беше обявено на първата годишна среща на партията в германската столица Берлин. Така в Европа на суверенните нации вече влизат партии от 10 страни и има потенциал да разшири влиянието си в Европейския съюз, като постави акцент върху развитие на икономиката и намиране на мирно решение на войната в Украина, тъй като санкциите са неефективни, коментира председателя на Европейската партия Станислав Стоянов.
2: Всички ние се сблъскваме с икономическа рецесия, проблеми с миграцията, особено в Централна и Западна Европа. Настоящият свят, Европейския съюз твърде много се е идеологизирал, прекалено много бюрокрация, прекалено много спънки. Много е трудно в Европа да си предприемач, например. Това трябва да се реши чрез опростяване, чрез улесняване на предприемачеството, на бизнеса, като трябва да поставим икономиката отново на първо място. Много упорито подкрепяме вече 4 години една война, без да използваме дипломацията. Това е недопустимо. Аз мисля, че европейските държави могат много повече на нивото на дипломацията. А до момента ние отново се ограничаваме само с санкции, които виждаме, че не водят до никакъв резултат. Хората продължават да загиват, а ние просто продължаваме да финансираме тази война.
1: Според Стоянов, проблемът с свръхдефицита се е задълбочил с приемането ни в еврозоната и решаването му е отговорност на новото управление. Хиляди чуждестранни студенти, на които са предложени места за следдипломна квалификация в британски университети миналата година, са направили неверни твърдения относно квалификациите си, според водеща консултантска компания за проверка, съобщи Financial Times. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Близо 5% от 55 000 кандидати, на които са предложени места в извадка от 45 висши учебни заведения в Обединеното кралство, анализирани от компанията Qualification Check през 2024-2025 година, не са получили предишните оценки или степени, които са посочили в кандидатурите си. Много други сред приблизително 150-те университета в Обединеното кралство дори не са направили подробни проверки за потвърждаване на квалификациите във време на разрастващо се фалшифициране на онлайн сертификати с помощта на цифрови технологии, се казва в съобщението. Ед Хол, главен изпълнителен директор на Qualification Check, посочва пред Financial Times, че липсва знание за това как да се извършва надеждна проверка, а с изкуствения интелект сертификатите в дигитален формат се фалшифицират много лесно. Данните ще предизвикат нови опасения по време, когато зависимостта на сектори на висшето образование от чуждестранни студенти е по засилен контрол и имиграционните правила се затягат. Този месец правителството повиши стандартите за проверка, изисквани от университетите за спонсориране на студентски визи. Най-много са фалшивите квалификации от университети в Нигерия, следвани от тези в Гана, Бангладеш, Пакистан и Канада. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Привърженици на проиранското шиитско движение Хизбула протестираха снощи по улицата на Бейрут срещу рамковото споразумение, изключено между Ливан, Израел и Съединените щати, предаде Франс Прес. Според ливанската информационна агенция ННА, привърженици на Хизбула са обикаляли улиците на Бейрут с мотоциклети, по-специално в централните квартали в близост до парламента и по пътя, който води към летището. Поне един път е бил блокиран с запалени гуми. Ливанската армия е създала временни контролно-пропускателни пунктове по няколко улици. Времето с Христо Христов.
4: През нощта времето на страната ще бъде ясно и почти тихо, а през деня отново слънчево. Около и след обяд главно на антисушните и планинските райони ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31-36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев. Четете новините.

0: сутрин от София.
1: Събота е 27 юни. Лято е, добро утро с първите петли на вълните на Хоризонт. В предаването днес ще чуем интересни истории от голям юбилей църковен в средата на Родопите, през Брюксел до Израел и разбира се през етнографския музей при Българската академия на науките, който организира един много интересен семинар за фолклорната словесност. Така че бъдете с нас. Приятно слушане от името на екипа ни, звукорежисьорът Георги Чунчуков, музикалният редактор Здравко Петров и от мен Добринка Добрева.

0: Църквата в село Петково е изградена по силата на султански ферман, чества църковен юбилей и стана на 190 години в деня на рождението на св. Йоан Кръстител, 24 юни. Още за този храм в средата на Родопите разказва Радостина Колчева.
1: Църквата в Петково е една от 8-те църкви, изградени по силата

0: вилата на султански ферман през 1836 година. Ферманът е получен през месец април с разрешение да се поднови рушащата се църква на името на Свети Иван, но при условие построяването на храма да се извърши до 3 месеца. Местните християни спазили изискването храмът да се освети от гръцки митрополит на 2 юли 1836 година. Църквата е била ниска и вкопана в земята, само с два малки прозореца на южната стена. При строителството на църквата се включва цялото население на Петково според документите от изложбата 190 години от издаването на фермани за построяване на 8 църкви в Средните Родопи през 1836 година, експонирана в регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолян. Оригиналният ферман с разрешение на църковния строеж се съхранява в Държавния архив в областния град. 84-годишната Сийка Панайотова разказва.
1: Старата църква е била точно насреща, там е била. След това се построява тая новата църква, самите петковски искали да се направят и пак царя разрешава всичко. Така че църквата е много години, това е първата църква в този край. Църквата е построена по времето на турското още и това е от царя. Кабаната и Фердинанд, хората искали да има часовник, да има и той направил така, че построил, дал и часовник. Че камбаната се е била направена, но искали хората и часовник. Цар Фердинанд спратили часовник и тая църква е построена много дам. Тук е било много борбени хора имало и много пробивни хора. Хора и до ден днешен, ние сме такъв род. Много хора са искали църква тук и най-напред църквата била много малка. След това, благодарение на цар Фердинанд, са направили всичко възможно да направите една голяма хубава църква.
0: Храмът добива сегашния светъл и просторен вид с започналия през 30-те години на миналия век основен ремонт, при който той е издигнат по-високо и към него е построена нова камбанария. През 1936 година на камбанарията е поставен часовник, част от сумата, за който е дарена от цар Фердинанд. Часовникът работи и до днес, след като е извършена реставрация на часовниковия механизъм от преди 100 години.
1: Моите диди и прадиди, всичките са били още тогава много борбени хора. Много хора са били поборници и участвали в турската война. Петко воевода е идвал тук. Пейо и Колю Шишманови са били организаторите. Моя дядо, моя прадядо, всички са били четници. Така че аз съм 84 годишна и се гордея, че съм от този борбен род, че съм внучка на тези борбени хора. И аз съм също борбена. Аз малко нещо правя нещо, просто самия род, самите хора тук, петковци, са борбени.
0: Според Сийка Панайотова, този борбен дух на петковци е запазен и до днес, а построяването на църквата е доказателство как дедите ни са отстоявали българщината и християнската вяра. Така протича и живота ти, със смисъл, вяра в Бога и тиха молитва всеки ден.
1: И това за мен е в душата и в сърцето, че аз съм родена тук в това хубаво село и тая красота е няма никъде в цял свят. И така с отворени очи ще си идва от този свят, че съм вече възрастна и се гордея, че съм петковка. Аз тук искам да ви погреба.
0: За по първи петли Радостина Колчева.

0: Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките организира семинар на тема «Фолклорната словесност, традиции, състояние и тенденции». Част от него беше изследването от гадаенето до ехографа. Това са културни практики за узнаване пола на бебето на главен асистент доктор Анелия Манова, насочено към аудитория, любопитна да знае как на пресечната точка между медицината, ритуалите, традицията и семейството възникват нови форми на празничност. Особено актуални сред младите хора в момента. Повече ще чуем в разработката по темата на нашия репортер Мария Костова.
1: От формата на корема до ехографската снимка, от народното гадание до тортата с розов или син пълнеж на станалите модерни в последните 20-ти години партията за узнаването на пола на бебето. Дали жената носи момче или момиче, най-вероятно един от най-старите въпроси, които съпътстват бременността, казва главен асистент доктор Анелия Манова, самата тя бъдеща майка бременна с второто си дете. Разказва за различните познати гадателски практики.
2: Една от първите характеристики на бъдещия човек

0: комбинация ансамбъл от суеверия, от гадания. И целта на всички тези културни игри е да овладеят бъдещето, да го подготвят човека за неочакваното, за новото, за различното. Традиционната култура имаме редица, разбира се, похвати, тъй като допреди появата на ехографа този отговор е абсолютно недостъпен за човек. Разбираме пола на бебето веднага след като то се роди. Можем да ги разделим на външността на майката, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, поличби. Често поверието е красива бременна, значи ще се роди момче. Открадната красота, както са наричали старите хора, ще се роди момиче. Блясъка на лицето, момче, пъпки и петна по лицето, момиче. Друг маркер, който хората са се опитвали да разчитат, мисля, че дори в днешно време така чувам по групи и въобще в кабинетите. Остър корем, момче, широк корем, момиче, коремът издаден напред момче, коремът страни момиче. Редно е да споменем, че тези показатели изобщо не могат да бъдат ясен критерий, както вероятно всеки лекар ще каже.
1: Понякога има и съвпадения.
0: Да, точно. Те са просто едни наблюдения, които хората са извършвали векове и, как да кажа, се опитват да ги превърнат в факти. По хранителните предпочитания това също е известно. Сладкото е равно на момиче, соленото на момче и киселото. Ако яде повече момче, ако яде по-малко е момиче. Конци, може би това е най-често срещаната гадателска практика. Срещала съм и до момента някои хора, възрастни хора да предлагат да я упражнят върху бремената.
1: С пръстен, ли?
0: С пръстен, да. В различните населени места е различно дали пръстена ще е закачен върху коса му или върху конец. По пулса на жената, на китката, се държи конеца над китката и зависимост от това как се движи, имаме момче или момиче.
2: Тези традиционни вярвания може да се сторят на съвременния човек и като безсмислици, но при по-внимателно вглеждане ще забележим, че зад тези способи стои цяла система за интерпретация на света, казва изследователят.
0: Ако гледаме тялото на бременната, формата на корема, хранителните предпочитания, сънища, ако щете животните, които ще се привидят, природните явления, всички те

0: Едната за ежедневните наблюдения в знаци, които могат да бъдат прочетени. Именно това се появява като идея и в изследването на Котлеви-Строс, че човешкият ум непрекъснато се стреми да открива ред и структура в света. Дори когато не разполага със сигурно знание, той не понася добре неопределеността и започва да търси закономерности. Именно това всъщност се вижда тук. По-интересното за мен като изследовател е какво се случва, когато вместо да четем знаците, започнем просто да виждаме отговора на нашия въпрос. В ехографа полът вече просто го виждаме, не се налага да четем, да осмисляме по някакъв начин знаците около нас. И тук настъпва една промяна, която е много по-голяма от въпроса за пола на бебето. Ако досега сме се разполагали с един свят, който се опитва да разчита знаци около себе си, то с навлизането на медицинските технологии тази логика започва да се променя. Светът постепенно престава да бъде разчитан и започва да бъде визуализиран. И всъщност в 20 век този обрат е виден в много направления. И тук просто имаме един пример, в който още веднъж се проявява. И сега мен като изследовател повече ме интересува какво прави технологията различно, т.е. какви нови условия предполага, за да може културата да започне да се изменя на база новите открития.
1: И тук идва и другото. За съвременната празничност, семейството, когато вече сме видели не знак, а факт и вече можем да го оповестим пред близките и пред света.
0: Когато светът се превръща от символен в визуален, ние получаваме така отговор, бърз и ясен. Но по този начин обаче губим една част от едно пространство за очакване, догадки и колективно тълкуване. Така изчезва един процес, който е бил не по-малко важен от самия отговор. И тук някъде се намества вече изследователския ми интерес. Очертава се едно напрежение, което вече технологията успява да реши. Когато технологията успява да реши проблема с информацията, става все по-осезаем въпроса за нейното преживяване.
1: Тоест, къде отива енергията, която преди е влагана в разчитане на знаци?
0: Да, защото тази енергия предполага някаква общност, жени, които тълкуват, имаме тук определени роли, майката, свекървата, бабите, акушерки, всеки дава своето мнение. Това е едно огромно поле, една мрежа от хора, заети с трепета около тази информация.
1: Да, която сега ехографа им отнема.
0: Със всяко време си носи своите недостатъци и предимства, така че ако можем да видим веднага пола, можем да се подготвим и психически, и ако щете от към по-практичната част с покупки, тая. И ние така или иначе живеем в едни доста по-практични времена, но какво става с символното значение на тази информация и въобще целият този процес? И аз вярвам, че новата тип празничност, която се организира около даването на отговора момче или момиче, е всъщност обратната връзка от културата. Тоест културата се опитва да навакса целият този огромен технологичен прогрес. Хората очевидно изявяват желанието си да символизират, да сакрализират определени моменти и да ги романтизират. И разбира се, не бива да оставяме на заден план влиянието на социалните мрежи, на определен лайфстайл, който хората се опитват да представят и поддържат.
1: За тези, които твърдо вярват в медицината, а не в, както ги наричат, бабини деветини, нека чуят АГ специалиста доктор Ксения Чайковска от столична клиника, която обяснява в какви срокове бъдещите родители могат да разберат пола на бебето си.
2: Определенето на пола на бебето най-рано като срокове може да стане между 14 и 16 гестационна седмица. Това горе-долу се случва в женската консултация, като най-точно определяне се случва вече в 19-21 гестационна седмица при фетална морфология, когато се гледат не само половите белези на бебето, но и органчетата и още взето за гледа се бебето за големи фетални малформации на плода. Като позицията на бебенцето е определяща в този срок, защото когато бебенцето не застане по правилния начин, съответно пола много трудно може да се види. Но тъй като принципно в тези срокове бебенцето разполага така с малко повече място и е по-подвижно, с малко изчакване принципно се случват нещата и може да се определи пола. Между 14 и 16 седмица все още не сме абсолютно убедени, особено когато става въпрос за момиченцата. Момченците се виждат по по-бързичко и по-лесно като цяло, защото заради първичните полови белези, които

0: имат те. Генерално опитните акушер гинеколози още около 13-14 гестационна седмица могат да предположат с вероятност до 80% пола на бебенцето. Вече генерално навсякъде се разполага с много добра ехографска апаратура, съответно ехографския преглед за определяне на пола, като най-добре е, когато ехографа има 4D, разбира се, 3D, по възможност, но и стандартна 2D ехография принципно върши работа, нали, за определенето на пола. Гледна точка на генетиката, ако говорим за неинвазивните тестове, да, наистина, те определят пола в много по-ранни сроки, в които ние на практика можем само да предполагаме какъв е пола. Другото е са вече амниоцентезите и хорион биопсиите, които наистина 100% ни дават отново пол, тъй като там имаме вече генетичен материал от самите структури на бебенцето, нали, околоплодни води при амниоцентезата или хорион биопсията, нали, която също е материал от бебенцето.
1: Както и повечето си колеги, е много наясно и с гадателските практики за узнаване на пол, защото пациенти им ги споделят. И за финал още от специалиста.
0: На всеки акушер-гинеколог, когато гледа ехографски бебето, независимо дали е по здравна каса или платен прегледа, ние се обръщаме внимание на половите белези на бебето, защото на нас е важно да видим хубави полови белези, защото знаете, че има генетични отклонения на плода, които се свързват с малформации на половите органи, което за нас е важно все пак да определим дали има такива или не. На нас не ни е важен пола, на нас ни е важно бебето да е добре.
2: Точно така. Не е важно момче или момиче, да е здраво.
0: Точно така, да.
1: За Хоризонт, Мария Костова.

0: Един от най-зелените квартали на Брюксел традиционно посрещат лятото творчески, като хората отварят домовете си за изкуство. Гости от цял свят и тази година имаха възможност да се включат в изложба и да покажат какво са сътворили. Квартал около Брюксел е известен с живописните си гледки и с чудесните възможности за културни посещения. Освен това, там се намира и българското посолство. Арт-историята продължава Даниела Големинова.
1: По традиция, всяка година на границата между пролетта и лятото, част от жителите на един от най-зелените и живописни квартали на Брюксел, Укъл, отварят домовете и градините си за изкуство. За един уикенд в Брюксел се събират различни творци не само от Белгия, но и от съседните европейски страни, включително и гости от Америка. Художници, скулптори, фотографи, визуални артисти и всеки показва това, което е направил през изминалата една година. Художничката Валентина Полева, която повече от 30 години живее и твори в Брюксел, участва в артистичния форум тази година.
2: В момента присъстваме на една изложба, която е организирана от 4 човека и те организират техните съседи и приятели да си отворят къщите, градините и да поканат много артисти, които искат, разбира се, да присъстват на тази изложба. Местата са 20 къщи, 20 градини и ние се намираме в една от тях. Когато са строили големи неща в Брюксел, голяма част от работниците са си купили тук места, т.е. с малки височинки. И тези къщички са много близки една до друга и са много красиви, но са много човешки. И е пълно с зеленина, те са спасили много градини, които са искали да строят на тях. Тук инициативата е само на 4 човека, които живеят в това малко кварталче, много живописно. Много артисти, много хора си отварят къщите, ателиетата и си показват произведенията.
1: Предимството на този род изложби в домашна обстановка е, че изкуството е на една ръка разстояние. Всичко е много близко, много интимно, контактът с публиката е непосредствен и се получава много интересно.

0: Тесен обмен на идеи между артистите и гостите на изложбата, казва художничката Валентина Полева.
1: Идват много хора и се интересуват, и купуват, и коментират. Много интересен обмен има между публиката и самите артисти, които участват, идват да виждат, разменяме си мнение. Ние си говориме колегите, които не винаги се познаваме. Така се откриваме, всеки разказва какво е правил, как го прави, какво чувства, как вижда. Обменяме си мнение и това ни обогатява, както и с самата публика. Когато дойдат много хора, много въпроси се задават, много интересни анализи и това те обогатява, но е непринуден. Тук ние сме 8, най-различни. Собственика на тази къща, който ни покани, той показва творбите си в началото. Има един англичанин, който живее и твори вече няколко години в Брюксел. Фотографа, който е французин, живее в Лил. Скулптура, който е белгиец. И аз самата и моята колежка, която е французойка, но тя прави живопис. Има скулптури, има фотография, живопис и моите неща, които са няколко вида.
0: В изложбата нашата сънародничка Валентина Полева участва със свои графики и няколко скулптури.
1: Излагам графики с различни техники на графиката, аклатант, върху метал, линогравюра, върху кутии от мляко, няколко скулптури от бронз, няколко скулптури с жички метални и няколко бижута. Това е също една скулптура, която е направена с метална конструкция, покрита с хартия.
0: България присъства ли по някакъв начин в творбите ви?
1: Да, присъства най-вече с цвета и с деликатността на фигурите, които показвам. Танца, който е типично наш. Естествено, нашата чувствителност българска. Тя е тук.
0: Любопитен факт е, че България присъства и в творбите на белгийския скулптор Жан-Никола Крапс. Валентина Полева разказва, че една част от скулптурите, които са експонирани в градинското пространство на артистичната къща, са изработени в България, а за други вдъхновението е дошло от България.
1: Това е на скулптора Жан-Никола Крапс, който работи с метал и запоява, и работи с восък, и после нещата се отливат с бронз. Това е интересното, че няколко от тях той направи в България в едно селце на 1000 метра на морско ниво, но беше толкова топло, че той се скри в библиотеката ми и там на хладничко започна да ги прави. И след това, за да ги закараме до леяра, който е българин в София, трябваше да ги слагаме в и кофе с вода и допълвахме лед, защото восъка можеше да се разтопи, което не е най-доброто решение. Тук излагат две глави от бронз, които са лети в България, които са с различни патини. Първата глава е направена с патина, която е на топло, гори се с горелката и се слага киселина. Другата глава е направена с студена патина. Тук е една от героиня, тя е малко голичка, но е много красива и много силна. Един наш приятел поет загуби съпругата си и когато видях готовата скулптура, казах, виж, тя е точно веселка. Тя обичаше да прави едни големи кръгове спираловидни на морето. Те бяха нудисти двамата. Това е нейната история. Има също така писателя, който си има писалка, има си книжка, има си очила и много е замислен, но той е направен от метал, който е заваряван с два вида газ, кислород и ацетилен. Другия е един китарист, тъй като скулптура много обича Джанго Рейнхард и направи един китарист, който да ни напомня за големия Джанго Рейнхард. Другата е един жакуй, един персонаж от един филм, който е много смешен и който е винаги с цигара в устата и чашка в ръката. Но това, което ми беше много интересно лично на мен, когато видях чашата, която е направил, му казах, ти виждаш ли формата на чашата? И той каза ми, да, това е стара чаша за бира, но така аз като я погледнах, много ми прилича на чашата, която са събирали кръвта на Христос. Формата е много семпла, много простичка. Другия е 2026 година, се казва скулптурата. Един мислител, един мечтател и се чуди как ще бъде тази година. Както тук

0: Белгия, така и в България и навсякъде в света.
1: Стигам до извода, че България присъства по различни начини на тази изложба. И във вашите творби, и в творбите на Жан-Никола Крапс.
0: Ами да, тук има едни цветя, които той първо ми подари, защото аз много обичам цветя и всякакви други неща. Цялата къща е пълна. И за Свети Валентин ми подари едни цветя и си ги сложих на масата и си ги гледам от метал. И са много красиви, много интересни. И той каза ми, защо не направя за тази изложба няколко. И така те са тука. Пак има някакво българско влияние, защото и българския здравец и всичките други български цветя са около него.

0: по първи петли.
1: Следващата история разказва как в Израел се справят с уличната агресия. Много от звената в кумерствата, които се занимават с обществения ред, обръщат внимание на циркулиращите в обществото клевети и всякакви форми на бойкот или докарване до агресия в две критични възрастови групи – тинейджерите и пенсионерите. Нашите кореспондентки Феня и Искра Декалони срещат в следващите минути с представители на две от фирмите, които

0: се занимават с превенция на насилието в обществото в 9 кметства в периферията на страната. Те представиха своите програми на изложението Муни Експо 2006 година. Първият, който говори, е Иони Чуна.
1: Мархот, технологии, хабрават 20 шана, лемала на 1000 овдим.
2: Казвам се Хен Агаев и съм един от ръководителите на фирма с голям опит в дигитализацията и технологиите. На изложението Муни Експо 2026 година ние предлагаме изпитване

0: изпитания в работата на 9 от най-големите кметства на Израел модел как да се действа за своевременно откриване и активно действие за пресичане на улична агресивност или престъпления в града. Камерите в умните градове могат в реално време с помощта на изкуствен интелект да установят, че се случва нещо нередно. От тук нататъка, чрез телефонни или други средства за връзка, обединяваме всички звена и служби, които ще работят по случая. Имаме много примери за това как бързата намеса на авторизираните органи е локализирала проявата на насилие. Все още клиентите ни са ограничен брой. Най-често като причина за това изтъкват липсата на бюджетни средства. Не съм уверен, че договорите с охранителни фирми, с полицията, пожарната команда, бърза помощ, застрахователите и други по-отделно им излиза по-евтино. Но със сигурност наша помощ те действат по-бързо и ефективно. Целият свят се забелязва тенденция за агресивност, особено сред младото поколение, след дискотека или футболен матч. Навременна намеса в такива случаи може да спаси живота и на младежите, и на случайните минувачи. Имаме над 1000 служители, които работят с 9 от най-големите кметства на Израел. Те вече 20 години обслужват инфраструктурата, комуникациите, облачните технологии, съхраняване на стратегически данни, които са в основата на алгоритми, ползвани от изкуствен интелект в много области – отбрана, банки, хай-тек фирми и други. Но и като превенция срещу организирана престъпност, футболно хулиганство, наркозависимости и други. За сега нашата система действа само в Израел, но интерес да я закупят проявяват и представители на умни градове по света.
1: На изложението Муния Експо в Израел, освен Хена Гаев, говори още един представител на фирма, която е разработила модел за противодействие срещу престъпленията в града чрез изкуствен интелект. Чуйте за тази система.
0: Казвам се Йони Чуна и съм основател на фирма Разцвет. Имаме програма за намаляване на агресивността или бабайцството в две критични възрастови групи – детско-юношеската и на третата възраст. Особеното при тях е, че се базират на постоянни групи. Все едно как се наричат – клас, кръжок, старчески дом – пенсионерски клуб. При учениците тежките взаимоотношения, завист, подценяване на едни членове на колектива и надценяване на други, клюки и сплетни, прикачване на прякори, обиди, цинизъм и сарказъм обикновено предшестват физически саморазправи, бойкоти, публикуване в мрежата на обиждащи постове или тайно заснети, опозоряващи няколко видеоклипове. Към нас се обръщат от кметствата или социалните служби и финансират 3-дневни обучения в даден клас, в който микроклимата на взаимоотношенията е екстремален. Разговаряме, организираме ролеви ситуации, в които участниците сменят местата си. Трябва да се почувстват на мястото на тези, над които издевателстват. Събираме анонимни мнения, кое харесват и кое не в своя клас. В края на третия ден може да се похвалим, че всеки клас предлага своя конкретна стратегия за излизането от тежките взаимоотношения. При възрастните хора проблемите имат други нюанси. От една страна те страдат от самота, но от друга са подозрителни към връстниците си. Понякога не ги познават достатъчно, но ги класифицират по външен вид, професии и длъжности, които са заемали, имотно състояние, семейно положение, здравословни проблеми. Получава се така, че хората, които в по-млада възраст биха били приятели, на тази възраст са познати, от които се дистанцират или дори са анти за определен човек. Може да са натрупани минали обиди от някого, който по една или друга причина или признак е приличал на конкретния човек. По-често негативното отношение е към някой, за когото знаят малко или почти нищо.

Какво е лятото за вас? Това е въпросът, който ви предлагам тази сутрин и ви очаквам след новините в 5 часа на телефони 0889-202-207, 02963-1565 и 02933-6743. Море, планина, време за спокойствие или работа, или просто слънчев уют и красиви места. Можем ли да задгърбим проблемите си, да сложим на пауза тревогите си, да споделим лятото в ефира на Хоризонт, защото то е тук и ни очакват горещи дни.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. От 27 до 12 юли предстои периодично преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wallops Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспортирането ще се извършва от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба военна полиция. Поради по-високите цени на енергията, торовете, храните и металите се очаква ръст на инфлацията в Европа до 2028 година. Това пише в анализ на една от водещите световни компании за аудиторски, консултантски и данъчни услуги. В него се твърди, че въпреки сближаването на позициите между Съединените щати и Иран, конфликтът в Близкия изток крие рискове от продължителен инфлационен шок за Европа. Мира Стефанова с още информация.
1: Според анализа, тази година икономическия растеж в еврозоната ще се забави до 0,5% преди постепенно да се възстанови с отслабването на негативните ефекти от кризата в Близкия изток. По-високите цени на горивата вече са добавили над процент към инфлацията в еврозоната и оказват натиск върху доходите и потреблението, посочват експертите. Основният сценарий е за постепенна деескалация на конфликта, което би понижило цените на петрола най-рано през четвъртото тримесечие на годината. При този сценарий очаква се инфлацията в еврозоната да бъде по-висока с 1,2% през 2026 и с 0,7% през 2027, което отразява забавеното влияние на конфликта върху цените на електроенергията и храните. Експертите отчитат значителни различия между отделните държави заради различните правителствени политики. Степента на регулиране на цените на енергията, дела и в потребителските кошници и структура на енергийния микс. Най-силно инфлационно въздействие се наблюдава в България, Гърция и Хърватия, където се очаква инфлацията да бъде с около 2% по-висока през текущата година. Ако конфликта се възобнови обаче, изследването разглежда няколко сценария. При най-тежкия цената на петрола достига $150 към края на годината. В този случай еврозоната би изпаднала в рецесия с общ икономически спад от 3%,

0: и пик на инфлацията от 6,5%. Оптимистичният сценарий предвижда инфлация от около 2% до година и спад на брутния вътрешен продукт от само 0,3%. За новините, Мира Стефанова.
1: Горският пожар в испанската провинция Уеска опустошил 2500 хектара, евакуираните вече са 240 души. Властите определят огненото бестие като едно от най-тежките от началото на летния сезон. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Те са се събрали в общинска база за настаняване на спортисти в съседния град Монсон, очаквайки новини за състоянието на домовете им. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белтран, правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади, 6 наземни и 7 транспортирани с хеликоптер, както и 8 пожарни автомобила, 5 булдозера и още 2 подразделения военнослужещи. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Времето с Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрева в 5 часа и 51 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителност на деня 15 часа и 18 минути. Луната ще изгрее в 19 часа и 30 минути, а фазата е 4 дни преди пълнолуние. Днес времето на страната отново ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: На хоризонт.
1: Добро утро още веднъж от екипа на Хоризонт. Звукорежисьор е Георги Чунчуков. Музиката избира Здравко Петров. Аз съм Добринка Добрева. Телефоните са отворени до 6 сутринта. Заповядайте на 0889-202-207-02-96-315-65 и 029-336-743. Днес ви предлагам да споделим лятото в ефира заедно.

0: Слушате по първи петли от студиото на Хоризонт и казваме добро утро на първия слушател на 27 юни. Заповядайте.
1: Добро утро, важен се Краси Георгиев от Полград. Искам да поздравя за Петров ден Каменит Миланов от Дърковица и Петър Петров от Кърджали. И ви пожелавам много здраве и спокойни старени. Хубав ден и на вас.
0: И на вас хубав ден. Заповядайте на следващия слушател да чуем
2: Ало,
0: и вас.
2: Аз съм.
0: Да, заповядайте.
2: Да, благодаря. Добро утро, госпожа Добрева. Уважда ли се ли този Митов от София? Приятно ви да ви чуя сега. Искам да направя три поздрава. На 29 юни доктор Петър Водоров от Бургас и Петър Петров от Кърджали ще празнуват имените си дни. По този повод тази сърдечно ги поздравявам. Желая много здраве и щастие в живота. Също така искам да поздравя една рожденичка. Тя на 29 ще празнува рожден си ден. Казва се Цветанка Ангело от град Силистра и тя тогава навършва 97 години. От все сърце поздравявам, пожелавам още дълго време да бъде с нас. Нека да ги поздравим, душа добре за съседна хубава народна песен. Благодаря много, всичко добро и желая.
0: Всичко добро и на вас. Още един слушател, заповядайте.
3: Ало.
0: Добро утро.
3: Здравейте. И да поздравите Каменит Миланов с песента около Плевен на Магдалена Морарова. И след 6 месеца с участвали. Това репортажа за изразване е тежко неприятно. Това е в тази държава може да се ожена за първата си, втората си и третата си братища. И да запази империя.
0: За лятото това, искате ли да си говорим?
3: Да, може да си говорим, да. За пример за Палестина, ние не знаем какво става в Палестина. Там загиват хора. Поздравявам всички българи и да си пазвам земите, защото това е резервна територия за тази въпрос.
0: Благодаря ви много. Още слушатели очакваме. Добро утро и на вас. Не се чуваме. Да, деня е подходящ да събираме в аванс поздрави за Петров ден, когато и официално започва жътвата в много райони на нашата страна. Знаете, че има вярвания, че Свети Петър отключва небето и слънцето започва най-силно да напича, точно за да озрее житото. И също така народните вярвания са за това, че семейството ще бъде здраво и плодовито през годината. Затова, разбира се, не съм изненадана, че вие вече се досещате да поздравите вашите любими хора. И това също е повод да си говорим за лятото, тъй като наистина горещото слънце е над нас. Това е природно богатство и повод за щастие, повод да се усмихнем над проблемите и тревогите. А какво е за вас лятото? Море, планина, време за спокойствие или работа, или пък просто слънчев уют и красиви места. Очакваме ви, а сега музика.

0: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с нас. Слушайте по първи петли. Добро утро на следващия слушател.
1: Ало?
0: Чуваме се, заповядайте.
1: Добро утро, госпожо Добрева. Обаждам се от село Копривец, Русинско. Ние в нашия клас имаме един Петър Костадинов. Ние сме набор 1949 година. Искам да го поздравя. Нека бъде жив и здрав и все такъв весел. И имам братовчет от село Камен, Велико Търновско, който живее в София. Също се казва Петър. Да ги поздравим с една хубава песен. Всичко хубаво ви пожелавам.
0: И на вас.
1: Аз съм Тодорка Йорданова.
0: И на вас всичко хубаво. Да ги поздравим след малко. Сега да чуем и още един слушател, който чака. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Добрева. Искам да поздравя всички слушатели на предаванията по първи пъти по Радио Хоризон, които се излъчват от понеделник до събота, включително и това, което вие водите в София от студиото, и да поздравя цялата програма на Радио Хоризон с това, че има абсолютно обективна и независима журналистическа дейност. Да поздравя всички мои близки познати с имената Петър, Петя, които празнуват както на 29 юни, така и по старт на 12.

0: Благодаря, да, за тази признателност, която изказвате към целия екип. Ние в този час слушаме обаче българска народна музика, така че ще подберем наистина нещо красиво от нашия фолклор. Заповядайте, още слушатели, добро утро!
1: Ами, ако съм аз...
0: Вие сте?
1: Добро утро от дядо Боско, глобалиста от Лясково, Добричко. Абе, няма да поздравя нито Краси, нито завиждам им, нито набора си от Карнобат, нито... А, както и да е. Завиждам им, много ги поздравяват. Да.
0: Тогава, ако искате да си говорим за лятото...
1: Не казах май. За музикалните оформители там, хайде, редактори, избиращи музиката и така нататък. Браво! А иначе, лятото, както всички знаем, е топлина, т.е. енергия, която при нашите, нали, географски ширини вече ражда. Какво ли не? Мир и любов.
0: Благодаря ви много. Останете с любов и вие. Заповядайте на следващия слушател.
2: Ало.
0: Добро утро.
2: Добро утро. Прекрасна Добринка Елена Павлова от Пловдив. Отдавна не сме се чували.
0: Така е, да. Ето, сега е време за лято.
2: Искам да поздравим първо всички петовци, петранки, които празнуват България извън България, където и да са те. А колкото до това лято или зима, не знам какво ще, но да ви кажа, ние винаги сме мислили, че сме на англосаксонците и на западните наши, как да го кажа, малко сбъркани ръководители. Колония, оказва се, че ние сме у колония на фашистите от Украина. Виждате ли, че цяла България осеяна всичките хубави горски места, край морето, дърветата са изсечени и те се строят. И сега всички разказват, че станка перачите на парите на Зеленски, който прави златни туалетни с парите на европейците, американците.
0: А, госпожо, тази тенденция обаче е доста отдавна. Доста отдавна е тази тенденция, така че няма как да обобщим.
2: Ба това не е ли позор, красиво момиче? Тук българите умират от глад, сега ще започнат пожарите, безводията и не знам какво. А тези идват, да, той е бил най-големият престъпник, който заедно с сина на тая украинска посланичка ги съдят за убийство в Австрия. Да го изваждат, да го връщат. Ама вие, давайте всички да отидем да изчем горите край морето, край Балкана, който
0: не съм казала това. Не съм казала в никакъв случай това.
2: Не,
0: просто
2: ви
0: казвам, че...
2: Може ли да го направим ние?
0: Горите покрай морето са застроени доста отдавна.
2: Да, да, така е. Но може ли българина да отиде както сигените и както той да се построи някъде където моят шеф и да ни го пипат? Без нищо, на общинска, на държавна земя. Извинявайте, много е болна темата, няма смисъл да я подхващам аз, който трябва да я подхваща, но имайте предвид, че народа вече пак е отчаян и доколкото разбрах тяло да започват пак процеси, явно ще изпълнят.

0: Благодаря ви много. Посрещаме още слушатели.
1: Добро утро, госпожа Добрева.
0: Добро утро.
1: Тази сутрин няма да ви поздравя с Бангаранга. Лицето, което ще бъде сега рекламно лице на българския туризъм. Представете ли си Бангаранга, лицето на българския туризъм? А знаете ли с какво ще им поздравя? Искам да поздравя всички именици и ще ви поздравя с нещо така по-уникално.
0: Чанове ли са това?
1: Знаете ли какво? Най-новото. Анка от Болярово, която преди 8 години бяха награбли за чума по овцете, нейната точка още свети там в европейското. Още свети. И онзи ден агенцията по безопасност на храните иска да и купи стадото за ликвидация. Преди 8 години тя спечели делото срещу Бах и те отново посягат към стадото на Анка. Ей, хора, господин Радев, вземи ги фаните си за ушите, пъди, вземи ги шамароса и защото те погребат българското животновътство. Българската храна. Онзи ден в Първомай ликвидираха отново едно стадо. Значи, какво става, бе, хора? Какво става? Бившите пасища осени с паркове. Тези паркове ще преминат климата. Мултинационални компании се произвеждат ток на бърка в земя. А след време, какво ще остане от тази земя? Къде, след като се амортизират тези паркови, къде ще идат тези отпадъци? Къде ще се зарадят? Защо по покривите ни се правят тези паркове? По болници, по училища, по къщи, а се правят върху български пасища. Господин Радев, вземи се в ръце. И вместо да се чудиш откъде е, да ощипиш от залъка на бедния българин, вземи, стани унгарец. Първо ти стани унгарец и кажи, аз предлагам 50% намаление на моята заплата. И там всички, които са наредили на държавната хранилка, да почнат да намалят заплатите си. Това е в същото време, когато немците ровиха по банките да видят тяхните незаконно забогатяли какво притежават в банките, намират 38 супер богати българи какво притежават и тези 38 човека са дадени на българската прокуратура и никой всеки мълчи за това нещо. Не може от бедния човек да му късаш от залъка, а да оставиш кръците да се подигава с хората и да си харчат паричките. Вземи се в ръце, господин Радев, защото българският народ очакваше от тебе коренна промяна на властта спрямо богатите и бедните. Хубав ден ви желая и да сте жива и здрава.
0: Благодаря ви и на вас. Хубав ден. Да чуем следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро. И Иванов от София Субърс. Лятото дойде. Хората навсякъде имат празници. Тръгнаха на почивка. Тук София вече е така по-спокойна, ако забелязвате. Чувате ли?
0: Да, да. Чувам ви.
2: Обаче някои хора са много неспокойни и хвърлят да се шират чудни такива сведения. Например, че българин умира от глад. Къде умира българин от глад? Вярно, че цените се вдигнаха, но българин изобщо не умира от глад. Умира от глад този, който не работи.
0: Да ви кажа честно, не съм учена

0: ако има такива хора и такива места. Изгледа от София е малко по-различен.
1: Възможно е да има хора, които са бедни, но да умират от глад няма. Има помощи за такива хора, което е, нали, крайната мярка вече, нали, но няма умиращи от глад.
0: Ами, да не го приемаме тогава буквално, но това е метафора на бедността.
1: Да не го приемаме буквално, когато тази госпожа от помощ...
0: Ами, когато хората не могат да вържат двата края, както е казал народа, това е метафората, да.
1: Ама каква е тази метафора? Какви са тези глупости за фашисти от Украина и не знам какви... На нея съвсем ни се е разхлопала едната дъска, май и втората излезе хлоп. Хвърля в ефира невероятни приказки. Боя му хвърляше за милиарди, за не знам какво. И нейният там приятел и той веднага се нея се обажда, той път като почне да хленчи, всичко му криво, всичко му такова. Тези неща, които стават с съдата и такова, той ли ще ни дава сведения? Хората си имат задачи да се види къде, ако има болни животни, българските животни, не могат ли да се разболяват? То така излиза. И че всичко било отровно, няма какво да се яде. Това ли се говори в началото на лятото или пък да речеме в когато иде? Хората празнуват навсякъде.
0: Ами за това, да, задайте друг тон тогава. Ето, вие сте в София, казвате, че е спокойно. Общо заето има повече въздух, да.
1: Всеки петък, освен това, че сега е летен сезон и скоро сходят на по-дълги почивки, кога е било това, всеки уикенд, нали, всеки половин София и повече отива на почивка някъде, било на планина, било на море. Всеки петък, затова стават тези задръсвания, то не, че нямаше, те че станат и заради пътищата, че не са много свестни, ама кога има от такива задръсвания навсякъде, и към морето, и към Гърция, и на много други места. Хората, някой казва, преди хората на почивка, всяка година, ама по колко, по 14 дена, я да направим сметка сега, всека седмица по 3 дена и отделно от това на по-дълга почивка, хората непрекъснато си ходят на почивка. И се радват на живота и не говорят врели на кипели за фашисти и за това, че хората умирали от глад. Това са неща, които като се хвърлят да се свири, хората вместо да се радват и да слушат хубава музика, която ви пускате, и да им тръгне деня с весело настроение и с усмивка. Те не гледат хората, че са усмихнати, че смеят, ами гледат само на мръщените. И те се намръщили. Нищо не може така да се...
0: Две страни и две лица и може би да, две страни има живота, така че ние не можем да забраним на хората да споделят.
1: На целия свят, че не обръща внимание.
0: За едни цветовете са ярки, за други са черно-бели.
1: Господин Радев, това направете, това... той говори така, като че ли те вчера са се разделили, непрекъснато са заедно, само вчера не са се виждали и сега той по радиото ще му дава какво да прави.
0: Това, че хората усещат такава близост с управляващите, пък не е лошо това. Това означава, че имат големи надежди и се... така, и се оглеждат.
1: Надежди имат хората, които стават сутрин с усмивка и тръгват сред другите хора усмихнати, а не на мръщини и да им говорят такива безумства.
0: Опитах се да изкарам този светъл лъч, за който вие говорите, обаче нещо не се получи.
1: Хората отиват да празнуват в цяла България, има празници. Ето сега Петровден идва, около Петровден ще има събори насам. Непрекъсно цяла година българина си празнува.
0: Дано да не се лъжа, обаче ние с вас мисля, че сме си говорили за дрифтовете, нали, в София покрай мястото, където живеете.
1: Да.
0: И не се бъркам, нали?
1: За какво?
0: За моторите. За моторите.
1: Да.
0: Какво става с тези мотори? Сега тази тема продължава да бъде актуална.
1: Малко, но си има, не може. Сърце и у нас конец.

0: сега се събират и те на някакви техници събирания, нали, рокерски, и изглежда се в провинцията по-малко. Не знам, вие сигурно също усещате, че са по-малко. По Дерган Сенков също обичат да минават.
1: Да. Добре, благодаря ви. И на вас, още слушатели, предполагам, чакат. Добро утро. Чуваме ли се?
2: Да.
1: Заповядайте.
2: Очаквам прекалено горещо лято и прекалено гореща есен, наблюдавайки политиките на нашия премиер. Моля да бъда извинен за повторното обаждане, дядо Бошко.
1: Благодаря ви, и музика.

0: първи петли. По първи петли.
1: 0889-202-207, 029-63-15-65 и 029-336-743. Това са телефоните за връзка с Хоризонт тази сутрин. Слушате по първи петли и можете да се включите в нашия ефир. Заповядайте. Добро утро. Чуваме ли се? Изгубихме този слушател, но чакаме следващия. Добро утро.
2: Ало.
1: Чуваме се, заповядайте.
2: Добро утро, госпожо Добрева. Мето, в началото на лятото сме. Има много хубави така събори. Ето днес в село Лозен, община Любимец, се открива фестивала Кихлебарин Грос. Ще участват гости.

0: цялата страна, във Варда, с песните на Георги Германов, в Северо-Западна България, в гара Орешец, община Димово, Жива вода, с международно участие. Така че ето в разгара на лятото предстоят ето Петровите събори, навсякъде хората са весели, посрещат празници и аз предлагам по-малко злоба. А относно ставащото в нашата държава, ами тези политици не си ги избираме, няма да се сърдиме. Ето, видяхме нашия патриарх как подкрепя руски патриарх Кирил, човека, който дали благославя войната. Явно този патриарх на Русия е забравил шестата Божия заповед не убивай, така че никъде Исус Христос не е призовавал да се убиват невинни хора. Явно нашата православна църква отдавна тя не е сред хората. Този същия наш патриарх отказа да бъдат настанени деца на украински бежанци в нашите манастири, а същевременно тези наши владици карат скъпи коли за по над милион евро, носят скъпи часовници. Така че много са нещата, които отблъскват хората и от вярата, и от много неща. И най-важното е злобата трябва да изчезне, защото с тази омраза, която се лее по медии, оплюване на хора. Ами, аз не чух една хубава дума, откакто е почнала демокрацията, госпожо Добрева. Той не бяха оплюване. Жели, Бог да го пусти, бил турчен. Други не знам си какъв. Оплюване, омаскаряване и питам до кога ще продължава тази злоба. До кога това нещо ще бъдеме разединени. Това е най-големия бич за българския народ, госпожо Добрева. Ние трябва да се обединим. Да се радваме на това, което ни е дала природата. Да, има и много нали проблеми. Виждате, болести сред животните. Природата не е тази, която беше преди години. Виждаме порои, наводнения, земетресения по света. Войни се водят, избиват си невинни хора дали по света. Ето това са проблемите, които дали трябва да помисля защо са тези неща, защо са тези природни дали катаклизми. Ето в България са изсякаха гори, умишлени пожари. Оттам дали също трябва да се почне, защото една голяма част от тези пожари, които ставаха миналата година, всичко беше умишлено. Така че оттам трябва да се започне и по-малко злоба, за да тръгне България по правия път. Има едно нещо, което аз съм много възмутен, госпожо Добрева. С вас сме го коментирали много пъти. За съжаление, в здравеопазването липсват животоспасяващи лекарства за хора, които действително тези лекарства са необходими. Оттам също трябва нали, много да се, така, да се помисли. И най-важното да спрат, да се примахне болниците да бъдат търговски дружества, защото с тези търговски дружества ние нямаме лечение, гледат само да източат пътеката, дали, която се полага на пациента и нищо не се прави в сферата на здравеопазването. Това са проблемите, които трябва да помислят нашите политици. По повод Петров ден искам да поздравя доктор Петър Бутуров от Бургас и се радвам, че на 6 юни той посети Националния възпоменателен Тракийски събор Илия Ванива край Ивайловградското село Гумово. Също да поздравя Петър Петров от Кърчали и дъщеря му Петя по повод Петров ден и всички, които носят хубавите имена Петър, Петранка, Петя и тем подобни. Всичко добро!
1: Всичко добро и добро утро на следващия слушател.
2: Може ли да е слушателка?
1: Да, заповядайте.
2: Здравейте, ви казвам, аз Веска Манахова от Полски Знамец, Великотърновско. Вие сте дипломатичен водещ и няма да правите забележка на тъжните мисли, но аз ви благодаря за това, че подхвърлихте една много хубава

0: вводишь этот тема. Я така, пришпорим музата и ако позволиш, ще прочета няколко реда, които написаш, които звучат животоспасяващи мисли, би ги удоговила. Та, какво е лятото за мен? Очакване за среща край морето, ден с смеха на внуче зареден и новини от хоризонт заети. И лятна жега да не ме стъписва, да се смени с по-поносими бури, кротко желая, наява друг урисва, но скуката да не ме прекатури. Това драснах набързо и поздравявам себе си за ранната муза и вас за дипломатичното водене, като се пожелавам, няма да стане веднага сигурно, но една моя любима песен Марказвай, казвай, добра добранке, къде свекрово тежко имане. Дано някога намери водещи. Благодаря предварително. Благодаря и хубав ден.
1: Благодаря ви, да, ще предавам на нашите музикални редактори. Аз не съм я чувала сякаш тази песен. Провокирахте ме. Но това в друго предаване. Сега да чуем кой чака за включване. Добро утро.
2: Добро утро, аз съм.
1: Вие сте, да, заповядайте.
2: Браво, добро утро, да си живи и здрави. Свързна с търпението, голямо трябва да имаш, но така сега. А да ви кажа, право, аз тук съм от селата Синия Херон, като че ли народа и избирателите на тази новата партия, и че не бяха сигурни, че толкова много ще печелят. И сега един момент вчера говоря с един колега, той е разочарован почти. Викам, добре, нали знаеш? Абе, вика, какво е? То тай големи кранги, голямо нещо. И що? Ами, никой вика не търси на топло, там е два мотора, там мали за поливане, това, това вкъщи, влизали се, стигали се уни, с интересен сента. И никой вика не обръща внимание. И що? Аз по съм на министър за това, че е страна за плати. Абе, не може да стане вика, бе. И един момент, като казах, че хора бяха подготвили за такъв удар във властта. И сега пуснаха да се ощняем път, ама чудят такъв да се оправдават. Викам ми, тъпи България, бе, то не е тази чужбина. За всяко кой е крив, кой е прави, никой се узнаема, никой не се върши работа. И вчера не се скарахме, нали, припирахме се малко, що ми вече, нали, стигаме за докълга. Но искам сега да ви кажа, че хората много бързо се разочароваха. Очакваха, че с мастическа пръчка, като дойде нашия министър-председател, нали, до помазата всичко ще стане. Ще стане, ма не става. Не само финансите, да,
1: той с магическа... Чувате ли ме? Той с магическа пръчка става трудно, така че...
2: Не знам, а...
1: Затова има едни... Затова има 100 дни толеранс в политиката и в очакванията. Вероятно обаче хората наистина нямат търпение и очакват
2: няма
1: реформа.
2: Няма търпение, да, искат много бързо стане, защото... Те много години страдаха хората, тук им крадаха обсед, мъткози, беше на това, онова и никой не обръща внимание, казва така нашите. И полицаите, нали, искаше демокрация, ба. Ето е демокрацията. На Запада е да и става. И почва да се явяват, аз съм говорил на Запад, почва да и той, те стъпчулите, те си изрели, те не са ходили, почва да се развяча на Запад и било той, иска ли на Запад, да видим, нас сега си стоим и ще мълчим. И до кога ще чуй нещо, не мога да ги разбера.
1: Винаги, когато започне такъв разговор за демокрацията и ето ви демокрацията, да ви кажа честно, си задавам въпроса. Вие представяте ли си, ако не беше демокрация, до къде щеше да стигне предното положение?
2: Разочарова се от бездействието на тезбата, полиция, прокуратура, всичко бездействие, целия сир.
1: И в живота, и във властта, господине, е важна съвестта.
2: Къде изминем сега, може да се въпаяте, че по-ще въвите? Какво трябва да сложим в въвите им? Да изминем, не знам какво трябва да стане.
1: А демокрацията е една добра възможност всеки да направи и даде от себе си най-доброто.
2: Е, да, съгласен съм и за обществото, но не е да влезете да украде по вас, когато имате час и пример, всичко било от тези до това и се стигне, аз тъй,

0: единый, что уплатить полида, чтобы все расправили, а не пусть саму расправили, да почули. Но это друзья, как у Америка, как бы говорили в Персии, сидим у патронки и в устай там, да то есть там, то бишь, да вот там прицели, че в каждом все выфавали, утрепал агей, утрепал толк. Не май на там у тебя работа. Я бы не могу это управлять. Трябва да дадат малко, защото който има ловно оръжие, не приятел съм, които имат ловно оръжие, пред тя не се краде.
1: Благодаря ви много за включването. Благодаря ви. И сега да чуем още един слушател.
2: Ало.
1: Заповядайте.
2: Да, добро утро.
1: Добро утро.
2: От Габрово се обаждам. Искам да опроверга думите на този щастливия софиянец, който се нахвърли, нали, колко щастливо живеят. Аз съм един от нефалшивите инвалиди. И колко сега лятото какво ми допринася? Да отворя прозореца, нали, което само това мога да стигна до прозореца и да видя, че слънце навънка и че е топло. И че живея с помощите, които ми дава държавата, социални грижи, но и така нататък. Знаете ли сега, аз съм с чужда помощ. Колко ще ми бъде повишена добавката? С 10 евро. Кажете ми на всичките цени на лекарства, на всичко храни, тия 10 лева, какво ти 10 евро, впрочем, какво ти помагат? Щастлив, щастлив, щастлив, говори, нали, че нямал гладни, нямал, има на някъде. Аз не съм стигнала чак да съм гладна, но не е така, защото никой не е застрахован в този свят.
1: Така
2: фалшивите
1: е, да.
2: Инвалиди, фалшивите. Като има фалшиви инвалиди, ще отговарят те, които са им дали, нали, инвалидността. Защо трябва всички да се водят под един знаменател?
1: А те, да, те всъщност...
2: От него, те,
1: така да, да разбрах ви, да.
2: Благодаря.
1: Вие като говорите, чувате ли ме?
2: Да, да.
1: Вие като казвате да за фалшивите инвалиди или по-скоро имате предвид, че ще се проверяват увеличените телкове, то ако те не са фалшиви, то обратно извода от това е още по-страшен, че просто има много болни хора.
2: Еми има. И аз съм от тях, които едва стигам да отворя прозорица и да се радвам на красивото и топло лято.
1: Благодаря ви,
2: да. Не искам да прозвучавам и аз ви благодаря.
1: Благодаря ви, че внесохте този тъжен нюанс, но е важно това уточнение, защото аз затова и подсказах, че изгледа от нашия прозорец и изгледа от София е малко по-различен понякога. Заповядайте на следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро, госпожо. Добре, дойде ли вече, моя?
1: Да, заповядайте.
3: Младен Димасон. Искам да взема отношение по два въпроса. Един е този, че може би трябва да изоставиме тези розови очила. Защото азбучна истина е, че в България, която е най-бедната държава в Европейския съюз и дори е по-бедна от някои държави извън Европейския съюз, има най-голямо разслоение между най-богатите и най-бедните. Просто това нещо трябва да се превъзмогне. Да вземе пенсионерите. Най-ниската пенсия е 10 пъти по-малка поне от най-голямата. А в Италия, от която сме взимствали пенсионната реформа, множеството не е чак толкова широко отворена между между пенсионерите, които получават най-големи пенсии и най-малки пенсии. По втория въпрос, по който искам да взема отношение, е това.
1: Какви очила да сложим? Какво предлагате вие?
3: Най-сетне, слушате ли ме?
1: Аз си говоря с вас, да, не знам вие дали ме чувате. Какви да очила да сложим според вас? Какво предлагате?
3: Предлагам. Аз съм го предлагал и съм давал публикации в вестник над 55 да се направи така, че най-големите заплати и най-малките, например, да бъдат като в

0: Някога беше в Германия по времето на Конрад Аденауер, бащата на възраждането на Нова Германия. Съотношението между най-високата и най-ниската заплата беше 1:2.5. Хайде, нека да не бъде чак толкова ниско това съотношение. Нека да бъде 1:5. Понеже тези хора, които получават високите заплати, нямат няколко десетки гърла и няколко десетки задно-проходни отверстия, за разлика от тези хора, които получават най-ниските доходи. И за втория въпрос, ако можете да ме слушате.
1: Нека господин Димов, ние нямаме много време. Да, нямаме много време. Нека... Не можахме да се видим в радиото, за което се извинявам, но да, ще направим всичко възможно за нашата среща и ще си говорим обстоятелствено за това. Чувате ли ме?
0: Чувам ви, да.
1: Благодаря ви много за обаждането.
0: Не съм свършал, ще ми слушате ли още малко?
1: Ами, просто ви казвам, че нямаме време. Ние вървим към новините и заради това няма как да продължим разговора, ако едно
0: нека
1: изречение може
0: да... Да не изтъкваме само жертвите на едната страна. Защото имаме и ястребинчетата, имаме и братята Кукарешкови и така нататък. Всички имаме свидни жертви. И едната и другата страна. Нека да направим така, както испанците. Да се помирим на дело, а не само на думи.
1: Благодаря ви много на всички за участието в По първи петли тази сутрин. Дочуване и хубав ден. Запомнете, че доброто настроение прави погледа ни по-далечен по принцип. И това нека да бъде така една добра идея и добър старт на дните ни. Веселин Коев, Георги Чунчуков бяха нашите звукорежисьори. Музиката, която слушахме, избираше Здравко Петров. Дочуване и от мен Добринка Добрева.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7,

0: Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Шеф часа, добро утро с новините на Българското национално радио и обобщението за изминалото денонощие. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложеното в началото на юни от Европейската комисия откриване на процедура за свръхдефицит срещу България. Съветът препоръчва на българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи, а Фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. От опозицията в Народното събрание призоваха кабинета да оттегли проекта с мотив, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Депутатът от Демократична България Мартин Димитров.
2: Допуснете ли веднъж дефицит 5,7%? Ще бъде изключително тежко и сложно това да бъде възстановено, да бъде върнато.
1: Управляващите отхвърлиха твърдението, че проектобюджетът предвижда безцелно харчене на държавни средства. Премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът не може рязко да бъде свален до изискваните 3%.
3: Доколкото можем в рамките на този един месец и няколко дни, в които е изготвен бюджета, да направим така, че да компенсираме всичко това, което беше заложено през последните 5 години.
1: Заяви премиерът Радев. А синдикатите на административните служители към КНСБ и КТ Подкрепа обявиха, че организират протест в понеделник пред сградата на правителството във връзка с приемането на закона за бюджета за тази година. Те смятат, че се извършва опит за фискален геноцид на държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков съобщи, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на автомагистралите Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи, при едната от тях загинаха трима души.
4: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията такива, каквито.

0: Последва сбор.
1: Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя, на който стана катастрофата с камион в района на Мало Бучино. Сдружението Ангели на пътя организира протест пред съдебните палати в няколко града.
2: Всичко се свежда до контрол, налагане на санкции и след това наказания. Докато има само едното от тези неща, а другите липсват, ще продължаваме да слагаме плочи по улиците на загиналите ни деца.
1: С окончателно приемане на промените в Закона за съдебната власт, парламентът реши новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври. Новите текстове предвиждат съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Временно изпълняващите функциите на главен прокурор и председатели на върховните съдилища ще могат да бъдат избирани от пленума на Висшия съдебен съвет с обикновено, а не с квалифицирано мнозинство. 25 души са задържани при специализирана полицейска операция на територията на Варна. Петима от тях заемат длъжности в район Приморски, останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти, луксозни къщи с удостоверение за търпимост, невярно съдържание, обяви главният секретар на МВР Любомир Николов.
3: 20 собственика на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които чрез така наречените удостоверения за търпимост са узаконили същите, като са попълнили неверни данни в декларации и в последствие същите са получили такива удостоверения и в момента ги обитават.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. В Несебър полиция и микробус на криминалистична лаборатория бяха разположени пред ВИК в града. По непотвърдена информация в несебърското село Кошарица са задържани директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Очаква се днес полицията в Бургас да даде брифинг с подробности за случая. Самолети са ударили места за съхранение на дронове и ракети, както и радарни системи по крайбрежието на Иран, съобщиха от Американското централно командване. Обстрелът идва след иранско нападение по търговски кораб в Ормузкия проток. Местни медии съобщиха, че е бил поразен Кей в Сирик, в южната част на страната. От революционната гвардия обявиха, че в отговор са нанесли удари по американски военни позиции в региона. Иранските сили са произвели предупредителни изстрели по кораби в нарушение в протока. Ново силно земетресение от 4,9 по Рихтер беше регистрирано в Венецуела два дни след двата труса от 7,2 и 7,5, които причиниха смъртта на близо 1000 души, а над 3300 бяха ранени. Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в столицата Каракас и в Маракай. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатия регион Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. Бедствието не е повлияло върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. На световното първенство по футбол тази нощ Уругвай загуби от Испания с 0-1 и отпадна от турнира. В другия матч от същата група Кабо Верде завърши 0-0 със Саудитска Арабия и се класира за следващата фаза. За времето днес Христо Христов. Добро утро!
4: Добро утро! В момента температурите в страната са от 15 градуса в Елхово до 22 градуса в Сандански, Силистра и Варна. В София в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Днес над страната отново ще бъде слънчево, около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места там ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Чухте най-важното от изминалото денонощие в обобщение от Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Започнете съботната утрин с добро настроение, полезни срещи и любими рубрики. До 9 часа бъдете с усмивка в събота по Радио Благоевград. Очакват ви актуални новини, прогноза за времето, интересни събеседници, вдъхновяващи истории, полезни съвети и много хубава музика. Заедно ще посрещнем уикенда с настроение, усмивки и теми, които ни свързват. Включете Радио Благоевград, защото съботата започва най-добре с усмивка. Звукорежисьори са Моника Ангелова и Павел Петлички, музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Здравейте!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати,

0: и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Тинзона.
2: Очите на тинейджерите като свят.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения
3: е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

до 9 часа по Радио Благоевград тази съботна сутрин. Очаквайте поредното издание на рубриката «Философия по пантофи» на Павел Петлички. В фокуса ще бъде световното първенство по футбол. В предаването ще ви разкажем за храма Свети Панталеймон в Самоков, в който според миряните се случват чудеса. Ще отидем на гости на кметския наместник в кучериновското село Бораново, Димитринка Янкова, която ни посреща с усмивка и добро настроение. Ще има приказка и за най-малките.

0: Радиото на Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: В Благоевград в момента термометрите сочат 16 градуса, в Кюстендил 17, в Перник 15. В областния център на Пиринско температурата ще достигне до 33 градуса, в Кюстендил малко по-висока, 34, а в Перник 32 градуса. Слънцето изгрява в 5 часа и 51 минути и ще залезе в 21 часа и 9 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 18 минути, а фазата на Луната 4 дни преди пълнолуние.

Мери. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно по северното крайбрежие, ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, след пладне умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето днес ще бъде 1-2 бала.

И още за времето, днес отново ще бъде слънчево, уважаеми слушатели. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В планините ще бъде слънчево, около и след обяд ще има купеста облачност и на отделни места ще превали.

0: Радио Благоевград.
1: И продължаваме темата за високите температури. Гореща вълна обхвана Европа, като температурите достигнаха до 40 градуса в Белгия, във Франция 43 и рекордните 45 в Испания. По думите на професор Емил Гачев от Института за изследване на климата, ние вече сме влезли в нов климатичен ред. Горещите вълни не са ново явление, но стават все по-екстремни и преминават температурни прагове, опасни за здравето, заявява още професор Емил Гачев. А що се отнася до България, синоптикът прогнозира, че първата половина на лятото няма

няма да бъде толкова екстремна, колкото през последните две години. По-сериозни горещини се очакват след средата на юли, като най-рискови ще бъдат големите градове заради градски острови на топлина, които допълнително повишават температурите.

И сега се връщаме назад във времето, скъпи приятели, за да си припомним някои по-интересни събития, станали на днешната дата, 27 юни. Годината е 678. Свети Агатон, по произход грък, е избран за римски папа на 100 годишна възраст. През 1328 година херцогиня на Бавария Елизабета Сицилианска се омъжва за Стефан II в Мюнхен, а през 1427 Фридрих I продава замъкът Нюрнберг на град Нюрнберг. През 2007 година се състои световната премиера на американския филм Хари Потър и Орденът на Феникса.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Ето ги известните рожденици днес. Тоби Магуайер, американският актьор, станал световно известен с ролята си в оригиналната трилогия Спайдермен, празнува своят 51-ви рожден ден. Сам Клафлин, британският актьор, познат от поредицата Игрите на глада, става на 40 години. Изабела Джани, легендарната френска театрална и филмова звезда, отбелязва своя 71-ви рожден ден. А Джей Джей Ейбрамс, американският режисьор, продуцент и сценарист, навършва 60 години. И още Бой Джордж празнува днес. Британският певец става на 67 години.

Легендарният американски изпълнител Лайнъл Ричи беше принуден да прекрати концерта си в град Сейнт Пол, след като се почувствал зле по време на изпълнение. Това е първото представление от новото му турне. 77-годишният музикант бил на сцената близо час, когато феновете забелязали промяна в поведението му, пише Fox News. Докато изпълнявал един от най-големите си хитове, Ричи спрял за кратко и седнал на платформата на сцената. Малко по-късно той се пошегувал с публиката, казвайки: «Когато ти се вие свят, просто седни». След това певецът продължил концерта от пианото. Малко по-късно обаче напуснал сцената, а зрителите първоначално приели това като кратка пауза. След близо 40 минути чакане, саксофонистът от групата му съобщил, че Ричи не се чувства добре и няма да може да продължи участието си. Въпреки инцидента, към момента няма информация за отмяна на следващите му участия. Очаква се Лайнъл Ричи да се завърне на сцената още в петък с концерт в Чикаго, след което турнето му ще продължи през Торонто, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелис. Турнето трябва да завърши на 14 август в Остин.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. 9 минути остават до осведомителния бюлетин на Българското национално радио, който започва точно в 7 часа. До тогава ще слушаме още хубава музика, след като се насладихме и на едно изпълнение на Лайнел Ричи. Музиката ще звучи специално за вас и за вашето добро настроение в съботната сутрин. А след новините на Националното радио се връщаме отново в студио 2 на Радио Благоевград, за да продължим да се усмихваме заедно.

7 часа на 27 юни, събота, вие сте със утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Първа размяна на удари между Съединените щати и Иран след меморандума за разбирателство от 17 юни. Ново земетресение беше усетено във Венецуела, би след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 са в неизвестност. Останете с

0: pogodnostite. Полицейска акция се проведе вчера вечерта в община Несебър, при която има задържани. Официални подробности към момента не се съобщават, но по неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха задържани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са бизнесмени, придобили имоти и луксозни къщи с удостоверение за търпимост с невярно съдържание, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обяви, че обект на проверка са и други подобни нарушения, извършвани от общинската администрация във Варна. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души.
1: Тази мантинела, където е станал с трагичния случай, не е подменена. Изискването по закон, когато е приета наредбата 24-та година, е в рамките на 10 години да бъдат подменени. Странният случай обаче е, че в другата катастрофа, която за щастие е без човешки жертви, мантинелата е подменена. Затова в момента съм се разпоредил да се направи проверка и на тези мантинели, които са подменени, дали отговарят на изискванията, такива каквито следва да бъдат.
0: Думи на министър Шишков. В различни градове на страната с нощи се проведоха протести заради катастрофите с жертви през последните дни. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Отправя се препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Междувременно фискалният съвет предупреди за неуправляема дългова спирала. В становище за проекта на държавен бюджет експертите определят дефицита като голям. От опозицията призоваха вчера кабинета да оттегли проекта с мотива, че залага големи държавни разходи в нереформирани системи. Управляващите отхвърлиха твърдението, че план сметката на държавата предвижда безцелно харчене на средства. Премиерът Румен Радев заяви, че бюджетният дефицит не може рязко да бъде свален до изискваните 3% от брутния вътрешен продукт. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заплаши Великобритания със 100% мито върху вноса от страната заради данъка върху дигиталните услуги на американските компании за социални медии, съобщава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Доналд Тръмп вече беше повдигнал въпроса с налагането на подобен ход, ако Великобритания не премахне 2% данък върху приходите на няколко големи американски технологични компании. Данъкът е насочен към компании, чието приходи от дигитални дейности в световен мащаб надхвърлят 500 милиона паунда, като над 25 милиона паунда са приходите от потребители от Обединеното кралство. В публикация в своята платформа за социални медии Truth Social Тръмп написа, цитирам, много европейски страни обсъждат предстоящото въвеждане на данък върху дигиталните услуги върху американските компании. Някои от тези страни са близо до това да го направят. Моля, нека това изявление послужи като потвърждение, че всяка държава, която налага такъв данък, ще бъде незабавно посрещната със 100% тарифа върху всички стоки, изпратени до Съединените щати. Край на цитата. В конкретния случай с Обединеното кралство, американският президент също така заяви, че 100%-ното мито на практика ще замени съществуващата търговска сделка с Великобритания. От Лондон, Веселин Паунов.
0: В отговор на заплахата на Тръмп, Европейският съюз обеща бърза и решителна реакция. Говорител на Европейската комисия посочи, че Съюзът ще защити правата си и регулаторната си автономия. В Близкия изток Съединените щати нанесоха нови удари по ирански цели в отговор на иранска атака с дрон срещу товарен кораб в Урмуския проток. Според вице-президента Джей Ди Ванс, насилието ще бъде посрещнато с насилие. Още информация от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Петъчните удари са първите след подписването на меморандума за разбирателство от 17 юни и представляват ключов тест за това дали мирният процес може да издържи на директни атаки между страните. Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията.

0: Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вице-президентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. По улиците на Бейрут привърженици на проиранското шиитско движение протестираха срещу споразумението. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разлюля Венецуела дни след мощните трусове с сила над 7 по Рихтер. До момента се съобщава за 920 загинали и над 3300 ранени при двете земетресения. Повече от 50 000 души се водят в неизвестност. Спасителните дейности продължават, а хиляди семейства очакват новини за близките си. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
2: Според Европейския средиземноморски сейзмологичен център, новото земетресение е било усетено в Каракас и Маракай. Над 200 вторични труса са регистрирани след първоначалните земетресения в сряда. В най-засегнатите райони са изградени импровизирани полеви болници, където лекари оказват първа помощ на пострадалите. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Председателят на парламента Хорхе Родригес призова хората да не носят сами помощи там, а да ги предават на властите. По-рано президентът Родригес заяви в Екс, че е разговарял по телефона с американския си колега Доналд Тръмп и държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Те са изразили подкрепата си. От вчера чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристигат в страната. Венецуелски и чуждестранни доброволци подпомагат усилията за намирането на оцелели под руините. Стотици хора, останали без дом след земетресенията, се приютиха в парк в Западен Каракас. Доброволци раздадоха дрехи, обувки, чершафи и други консумативи.
3: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
2: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се оценяват на около 6,7 милиарда долара. Бедствието обаче не повлиява върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър обяви, че доставките са гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
1: За трети пореден ден Обединеното кралство отбеляза рекордни за месец юни температури, след като в градство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Горещата вълна доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници, претоварени с пациенти. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Има и случаи с удавници, потърсили спасение в открити водоеми. Екстремната жега се очаква да очуми тези дни, като в Югозападна Англия все още е в сила оранжев код. Нов температурен рекорд отбеляза и Швейцария. В град Бюл бяха измерени 38,8 градуса. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау, най-старата в Европа, бяха спрени заради рязко покачване на температурите в близката до централата река Аар, чието води се използват за охлаждане на реакторите. Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса, измерени в западния град Саарбрюкен. От днес до 12 юли предстои преминаване на военнослужащи и техника от чуждестранни въоръжени сили във връзка с участие в международното учение на НАТО Alliance Wall Exercise. По републиканската пътна мрежа ще преминат автоколони с военнослужащи и военна техника от въоръжените сили на Франция и Полша. Транспорт

0: Тирането ще се осъществява от Румъния до учебен полигон Ново село и обратно. Автоколоните ще бъдат ескортирани от служба Военна полиция. Жители на бургаския квартал Сарафово ще протестират заради забавен ремонт на главния път, през който преминава основният трафик в квартала. От 8 месеца участък от 200 квадратни метра е разкопан и недовършен. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Половината участък на една от главните улици в квартал Сарафово, Ангел Димитров, е завършен, но другата част около 200 метра стои разкопана, обяснява общинският съветник от партия Възраждане и жител на квартала Мариан Иванов.
2: Ремонтът вече е обявен от общината в края на октомври, че ще започне. Там трябва да се изградят тротуари, паркоместа, дървета да се засадят. Общо взето наистина нещо хубаво за кварталът. Първо изсекохме дърветата, тъй като това е най-важно да се премахне растителността, защото дърветата пречат, те създават излишна сянка, намаляват температурата прекалено много през летните месеци. И от тогава нататък започна едно работене, как да се изразя, иди ми, дойди ми, един ден поработи малко, сложим две плочки.
1: Жителите на квартала искат оставката на главния архитект на община Бургас. Слушаме Мартин Петров, организатор на протеста.
3: Протеста е за по-бързо действие и по-реални проекти с правилни срокове, понеже всичките срокове, които са дали, със сигурност няма да се изпълни. Пътищата стоят разкопани вече повече от 2 месеца. Архитекта просто трябва да напусне работа, защото наистина е много зле.
1: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Рок-легендите Скорпион ще изнесат концерт тази вечер в столичната зала Арена 4-8. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
4: 60 години рок история. Скорпионс идват в България за 8 път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4-8 немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Скорпионс са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. И разбира се, Wind of Change, най-успешният сингъл на немския рок на всички времена. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4-8 до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18:30, очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.

0: Продължаваме с спортните новини и резултати от футболния мундиал. Георги Димитров, добро утро.
1: Добро утро. Резултати от световното първенство по футбол в седма група след края на първото полувреме. Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 0-1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания завърши начало в групата с 7 точки. Кабо Верде е с 3. Отборите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки и чака някой от третите отбори на 1/16 финал. Норвегия е с 6 точки и ще играе срещу Кот Дивуар. Сенегал набра 3 точки и също има шансове за класиране, а Ирак остана без актив. Контролни футболни срещи у нас Лудогорец Етър 7-4, Локомотив София Дрита Косово 2-1, Ботев Пловдив Арда също 2-1. Една от емблемите на световното боксово семейство Владимир Кличко ще пристигне у нас в понеделник. Легендата е глобален посланник на бокса. Той идва в България по покана на президента на боксовата ни федерация Красимир Ински. Украинецът планира срещи с министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и с председателя на Български олимпийски комитет Весела Лечева. Никола Цолов ще стартира и в неделното състезание за голямата награда на Австрия в автомобилната Формула 2. Най-добро време в квалификацията даде се отборникът му в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Преди това Цолов бе втори в тренировката. Днес е спринтовата надпревара. А лидерът във временното класиране в автомобилната Формула 1 Кими Антонели от Италия даде най-добри времена и в първата и във втората свободна тренировка преди състезанието за голямата награда на Австрия в неделя. Дарас

0: Стоянова заема 8-мо място, а Яница Динева е 13-та във временното класиране за многобоя след първия ден на квалификациите на Световната чалънч купа по художествена гимнастика в Кушнапока, Румъния.
1: С информация и прогноза за времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има над част от Централна и Източна България, но в близките часове тя ще намалее и днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните и планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 31-32 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В страната температурите са от 17 до 24 градуса в момента, като най-топло е в Сливен, а в София сега е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Днес в интервала от 17 до 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие парад на Дунав, два флага, една река. В този период всички автомобили ще трябва да изчакват на място. Спирането на трафика е съгласувано с румънската страна. От 8 до 18 часа днес в платното в посока Варна на автомагистрала Хемус ще се почистват съоръжения в отсечката от 88 до 92 км. По тази причина преминаването в изпреварващата лента ще бъде поетапно ограничавано, а автомобилите ще се движат в активната лента. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Има задържани при полицейска акция, проведена в община Несебър. Европейският съюз отправя препоръка към българското правителство да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Страните членки потвърдиха предложението на Еврокомисията да започне процедура за свръхдефицит срещу България. Ново земетресение беше усетено във Венецуела дни след мощните трусове, при които загиналите вече са над 900, повече от 50 000 остават неизвестност. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Албена Тонева и Григори Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации, студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
10: Тин зона.
11: Тин зона.
10: Тин зона.

Ето, че вече сме във втория част на предаването с усмивка в събота на вълните на Радио Благоевград. Любимото ваше радио, уважаеми слушатели, до края на предаването ви очакват още интересни срещи, вдъхновяващи истории, полезни разговори. Ще ви срещнем с любопитни събеседници, ще потърсим добрите примери около нас и ще добавим щипка настроение с хубава музика. Започнете съботната сутрин с усмивка, бъдете с нас и сега в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьори са Моника Ангелова и Павел Петлички. Музиката избира Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Здравейте отново!

0: в град Самоков. Отец Георги Николов разказва вълнуващата история на създаването на църквата от първоначалната идея за малък болничен параклис до изграждането на голям изцяло изографисан храм, копие на Софийската църква Света Марина. Споделеното от отец Георги за слушателите на Радио Благоевград.
1: Тази година се навърши 5 години от посещаването на храма на 27 юли с празника на свети великомъченик Пантелеймон. Историята му започва доста така по-отдавна години напред, може би 10-12 години. Ражда се идеята първо на доктор Красимира Ковачка, която е началничка на болницата в Умбал Самоков, и да се направи параклис към болница. Ражда се идеята тогава за параклис, обаче в последствие се решава да бъде и по-голям храм, за да може да се извършат богослужения в него, да може да има света литургия и редовно богослужение за мирените от този квартал, квартал Самоково в град Самоков. Почва да се подава документите за разрешения, община Самоков тогава дава мястото, което болницата общинска, и разрешава там да бъде построен храма. Почва да се събират дарения, събират се, но са крайно недостатъчни и стигат до кота нула. След това, благодарение на господин покойния Симеон Пешов, който наистина взима нещата така при сърце и помага много за изграждането на самия храм. Да, има дарения от много хора, които дори ние не ги знаеме, просто със своята лепта са дарили средства за храма. Всичко се влага в строителството, но основен дарител е господин Пешов. За съжаление, след като той храма вече беше построен и дойде време за освещаването му, той вече се пресели в небесните вселения и не можа да присъства на освещаването, но слава Богу, неговите деца Камен Пешов, Калин на Ани Пешова и Бисерка бяха на освещаването, за което нас беше голяма чест. Тогава дядо Поликарп, епископ Поликарп, дойде и го освети, като за да бъде един храм, за да бъде извършено с него богослужение, т.е. да има света литургия, трябва да бъдат вградени частици от мощите на мъченици. Затова името на светията, на който е определен храма да бъде свети великомъченик Пантелеймон, той донесе частици от мощите на свети Пантелеймон, също от частици от мощите на свети Харалампи и частици от мощите на светите баташки мъченици, които са вградени в светия престол и наистина стана много свято място. Хората идват и казват, че им се е случило чудо, защото са получили изцеление и много са.
0: Точно това исках да ви попитам. След като са вградени мощите на толкова светци, случват ли се чудеса? Вие казахте,
1: разбира се,
0: да,
1: идват хора. Във всеки храм се случват чудеса, защото според вярата на хората, които идват да се молят и да просят от Бога помощ и най-вече да му благодарят за всичко, което Господ ни дава, и хубаво, и лошо. Защото само хубавото ли трябва да приемем от Господа, лошото? То е за наше усъвършенстване, за наше вразумление и изправление най-вече. То е на името на свети великомъченик Пантелеймон, защото е до болницата в Самоков. А той, може би всички знаете, че е патрон на лекарите.
0: Да,
1: нали,
0: да,
1: на свети Пантелеймон, и заради това е, така, се реши да бъде на този светия храма наречен. Аз съм много щастлив, дори от други градове идват хора да се кръщават в храма.
0: Да.
1: Малък, но голям по значение стана.
0: Да, така е, наистина. От всичко това, което разказвате, става ясно, че този храм се е превърнал в притегателно място за миряните отблизо и далеч. Спомеляхме, че се
1: точно
0: случват
1: така
0: чудеса не само в този храм, но и в други, но все пак хората идват с надежда. Ако влезем в храма, какво ще видим в него? Как изглежда той?
1: Храма е копие на храма в Софийска света митрополия Света Марина, което беше по проект на покойния светейши патриарх Максим. И тогава, нали, се направи същия храм и в Самоков. Вътре като влезете, ще видите една прекрасно украсена, изцяло изографисана църква, т.е. храм. Изцяло изографисан.

0: просто, как да кажа, трябва да се види. То е, усещането е съвсем различно, човек като влезе в храма. Така, не мога да го обясна. Хората знаят, като влезат в храм, какво виждат, нали?
1: Да, икони, вие казахте стенописи, за стенописите.
0: Но прекрасно украсен, да. Да, което също много хора помогнаха за стенописите. Всичко е дарени от хората. И още така голяма част от пак от Камен Пешов и семейство.
1: В заключение какво можем сега да кажем?
0: Сега се изгради една помощна къща, която е също от него, към храма, за да може да все пак има място, където да много ми се иска да правим беседи, за да може не само да има неделно училище за дечица, но по-скоро да бъде за по-големи хора, за родителите на децата, за да може да се разясни на родителите, които така са по-далеч от нашата вяра, и да могат да доведат дечицата си в храма, защото от семейството почват нещата. И заради това ми се иска да правим беседи. Според неделята, според празника, според нуждата, и да се разяснява на хората, да се обяснява и най-вече да се, така, ако могат да се катехизират, за да може да предадат на своите дечица вярата, която те чувстват, и да ги доведат в

И разкажем за храма Свети Пантелеймон там. Сега отиваме в Дупница. Днес ще се проведе тържествено заседание на Общинския съвет, а поводът е честване на скоро ден на българското лекарство и професионален празник на фармацевтите. С решение на Общинския съвет от 2006 година Дупница е обявена за град на фармацията. Предвидено е удостояване със звания и отличия на община Дупница на граждани с изключителен принос в областта на фармацията. С призове почетен гражданин ще бъдат отличени фармацевтът Зоя Пълнова, която заема ръководен пост в голяма международна компания, Аделина Любенова, менеджер на водеща фирма за търговия с лекарства, и инженер-химикът Стефан Кафеджийски. С почетен знак на община Дупница посмъртно ще бъде удостоена магистър-фармацевтът Христина Чуковска.

0: актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Бърза печалба, бърза загуба. Един човек тръгнал на пазар и понесъл кошница яйца да ги продава. През кошницата бил проврял тоягата си и я носил на рамо. Вървял си човека и си думал:
1: сега нося 300 яйца. Ако ги продам по пара, ще взема 300 пари. Ама ако ги продам по две, ще взема 600 пари. С тези пари ще си купя една свиня. Па ще си я храня. Тя ще ми опраси 12 прасенца. Все женски ще са. Тия 12 прасенца ще пораснат и всяко ще ми опраси по още 12. И кога погледнеш, ще се здобия с голямо стадо прасета. Това стадо ще воде в една гора да ядат. Хубаво да ядат, да се охранят хубаво. Па ще ги откарам на пазари тях. Ще ги продам. Ще взема за тях. Ще взема, незнайно имане. Ще си купя тогава един бял кон. Ще се обръсна. Ще се пременя. Па като се кача на коня. Па като се накривя калпака. Чак при царевите двори. Като вятър ще изфуча. Па там заран, вечер, ще препускам около царевите порти. А царевата щерка ще ме се гледа от чердака и ще ме хареса. А що ме заиска царевата щерка? Кво да правиш? Ще я взема. Тя ще ме роди мъжко детенце и ще го кръстя Богданчо. Като ида на пазар, ще му купя ябълки. А като дойда дома, ще изтърчи Богданчо да ме посрещне от вратата. Тате, тате, аз ще протегна ръце да го прегърна и ще му река: ела ми, сине Богданчо, ела тате да ти даде ябълчица.
0: Като издумал това, човека забравил, че протегнал ръце, за да покаже как ще прегърне Богданча, и тогава изпуснал тоягата от рамото и кошницата с яйцата пляс на земята. Яйцата се изпотрошили, а той простенал:
1: отиде ми всичкото богатство.
0: Когато се навел да прибира по-здравите яйца, видял един друг човек, който вървял след него. Хванало го срам и го попитал:
1: побрати ме, отдавна ли вървиш след мен?
2: От кога почна да печелиш, доде всичко загуби, все по тебе съм,
1: казал човекът.

0: Аз обичам радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя От кулата на приказките

0: Горин Недялков. Добро утро! Софийския университет Свети Климент Охридски се създава Институт за геопространствени изследвания и технологии, информира репортерът Мира Стефанова.
1: В Софийския университет е сред водещите институции в обучението и изследванията в областта на географските информационни системи и геопространствените технологии. През 2021 година в Алма Матер беше създадена специалността геопространствени системи и технологии. Три години по-късно университета откри магистърска програма приложна геоинформатика. Новият институт ще помогне за иновативни разработки и научни изследвания, които ще допринесат за предоставянето на данни и анализ при управление на природни ресурси, градско планиране, сигурност, енергетика и транспорт. Института за геопространствени изследвания и технологии ще повиши качеството на обучението на докторантите и подготовката на млади учени. За новините, Мира Стефанова.
0: Вести от чужбина. В окръг Юта на едноименния американски щат е обявено извънредно положение заради разпространението на горски пожари, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Националната метеорологична служба предупреди, че силните ветрове, ниската влажност и сухата растителност създават опасна ситуация. Наредена е евакуация на всички жители на Еврика, Мамут и Силвър Сити, както и на районите около язовир Върнан и Лов Грин. Полицейските служители от окръг Туеле и спасителни екипи помагат за евакуацията на хората от района. Пожарът Мейпъл се е слял с пожара Череш и са обхванали около 15 000 акра площ. Нов горски пожар е тръгнал в окръг Сан-Хуан и заплашва сгради. Пожарът Айрън, който започна миналата седмица, е изгорил над 40 000 акра. Според съобщенията, окръг Юта разполага с ограничени ресурси, за да помогне на евакуираните от окръг Джуап, включително и 600 жители на град Юрика. Повече от 15 000 клиенти са предупредени за възможни прекъсвания на електрозахранването поради горските пожари в щата. От противопожарната служба съобщават, че пожар е стигнал близо до високоволтови електропроводи и на около 1 км от геотермална електроцентрала. Силните ветрове усложняват усилията за потушаване на пламъците. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
0: Горският пожар в испанската провинция Уеска е опустошил 2500 хектара. Наложила се евакуация на повече от 200 души от три града, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Пожарът наложи евакуацията на 240 жители от градовете Азануй, Алинс и Каласанс. Въпреки силата на огъня, който вече е изпепелил над 2500 хектара, има признаци, че усилията на аварийните служби дават резултат, като пожарът остава ограничен в периметър от 4400 хектара. Според Фернандо Белтран, правителствен представител в Арагон, пожарът е избухнал след като искра от комбайн е запалила голямо количество гориво в района. На терен по потушаването на огъня работят 8 наземни екипа, 3 булдозера и служители на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанските въоръжени сили. В последните часове те са подкрепени от още 13 бригади. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: В Кюстендил официално се открива празникът на черешата. Фестивалът вече е традиционен, а организатор е общината с подкрепата на Института по земеделие. Подробности от кореспондента ни Кирил Фалин.
4: Програмата включва кулинарно шоу с дегустации и демонстрации, а вечерите ще завършват с безплатни концерти на едни от най-актуалните обичани български изпълнители. Занаятчиите от региона ще представят своите ръчно произведени изделия на централния площад в града, като редица изживявания ще предложи и алеята живите места в Кюстендилско. За най-малките гости са подготвени поредица от артистични активности, паралелно като част от празничната програма Етноцентър Старата Череша Фурната в Кюстендилското село Ръждавица организира кулинарни приключения и черешови работилници за малки и големи, предлагайки възможност за семейно изживяване в овощната градина на България. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: За времето днес, Христо Христов.
5: Днес времето на страната ще бъде слънчево. Около и след обяд главно над източните планинските райони ще се развие купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между

0: 31-36 градуса, в София 31-32 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

8 минути след 8 часа. Вие сте на вълните на радио Благоевград, любимото ви радио, радиото на Югозапада. Не пропускайте и последния час на предаването с Мивка в събота. Очакват ви интересна среща, приятен разговор, добро настроение, още любима музика и традиционната ни рубрика «Философия по пантофи», която подготвя колегата Павел Петлички, който днес е зад звукорежисерския пулт, заедно с Моника Ангелова. Музиката избира Мила Иванова. Останете с нас до 9 часа по радио Благоевград, защото съботната сутрин е по-приятна с усмивка.

0: как се управлява Собич и защо в кочериновското село Бораново никой не изхвърля дори една хартийка. Кметският наместник на селото споделя своята рецепта за сплотено общество, в което грижата за хората, чистотата и вярата вървят ръка за ръка. За радио Благоевград Димитринка Янкова представя вдъхновяващата история за едно място, където чисто село означава здрава и възпитана нация.
1: В малките населени места кметът трябва да бъде наравно с хората в селото. Трябва да ги обича така, както обича себе си. Значи, за да върви едно село, той трябва да дава всичко от себе си за хората в селото. И тук в селото всички сме много задружни. А ще ви кажа каква огромна инициатива поехме. Чисто село, здрава и възпитана нация. Даже и в момента товаряме, тук не се изхвърля нито едно шише, нито едно стъкло, нито една хартика. Всичко се събира и се връща на вторични суровини и с тези парички ние си поддържаме селото. Всички са много щастливи, защото си направихме с тези пари и зала за увеселени, пенсионерски клуб и сега се стягаме за събора и боядисваме си и пейки, и катерушки, така че в такова малко населено место трябва да имаш богата душа, добро сърце, да обичаш хората и те да те обичат.
0: Вие станахте много известна с здравната служба,
1: да,
0: която направихте.
1: Ето я.
0: Я кажете, функционира ли?
1: Значи в момента не, защото доктора, който идваше, изключително възпитан лекар, който с гордост си носи бялата престилка, но здравословно закъса. И той като нас е човек, въпреки нали професията като лекар, здравната служба е прекрасна. Няма такава, няма равна на себе си. Дори в Благоевград много кабинети на лекарите не могат да стъпят на това оборудване и обзавеждане на тази здравна служба. Но лекар е малко позакъса, сърдечен проблем със сърцето и в момента здравната служба е затворена. Надявам се да се възстанови човека и да се върне, да започне отново с неговите грижи да обслужва това населено място. Тук идваха много пациенти от другите села, където нямат лекари. И така. Но тя в момента е затворена. Поддържаме я, почистваме я. Гордееме се. Много неща направихме, действително.
0: Тук не виждам обаче, може би не мога да се ориентирам, храма.
1: Храма ни е точно над сградата на много близко място. Храм Свети пророк Илия, много добре поддържан храм, който се направи с ремонт и парични средства изцяло с труда на хората от селото. Много труд дадаха младите в селото. Работиха, действително и спонсори намерихме от Благоевград, плочки от граница долу, стенописи и набавихме икони на всички светии. За всеки празник ние имаме икона. Много се поддържа двора, цветни алей. Тя е Свети пророк Илия, на Елин ден имаме курбани, на Богородица имаме семейство, което тук са замеделци и даряват за Богородица курбан телета и след това за Петков ден. Тогава даже преди много години събора на селото е бил посветен на Света Петка и за Петков ден. Но понеже е малко по-хладно и деня е по-малък и винаги няколко години подред се падна много дъждовно времето, сега го изместихме и събора ще ни бъде на 18 юли, а на 20 юли ще бъде курбана на църквата.
0: Вие сте много усмихнат човек,
1: да,
0: лъчезарен човек. А как успявате да мотивирате хората тук? Виждам, че се чисти,
1: да,
0: всеки е ангажиран,
1: Нещо се прави.
0: Да.
1: Знаете ли, аз казвам така. Значи трябва да бъдеш майка за всички в селото. Няма деление, всеки трябва да уважиш, да поздравиш и на всеки да помогнеш. Това е моето хуманно дело. Аз, честно казано, тъй като съм много изстрадала, онкоболна с много операции, успях да ги преборя и казвам така. На никому не желая такива проблеми. Искам само радости, искам само добри неща, искам това село да цъфти и процъфтява, да бъде номер едно в община Кочериново и се боря. И се бори това, което се прави в селото. Трудно е другите колеги да ме стигнат. Защото действително много труд се хвърля тук. Да, усмихната съм и смятам с тази моя лъчезарна усмивка да стоплям сърцата на всеки един, който е в това село.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега сме на тема футбол. Светът е футбол. Уважаеми слушатели, интересна информация ми попадна тази сутрин. Футболната асоциация на Катар е поела всички разходи и удобства за посещението на мачовете на националния отбор от своите привърженици по време на Мондиал 2026. Това предава изданието Телеграф. Гражданите на Катар са получили пълен пакет услуги, включващ самолетен полет, настаняване в хотелски комплекс, разположен в близост до стадиона, както и билети за спортното събитие. Освен това, преди началото на мачовете на привържениците са били раздавани комплекти с атрибути на националния отбор, включващи тениски, шапки и слънчеви очила. Националният отбор на Катар завърши участието си в турнира, заемайки четвърто място в група В, където негови съперници бяха отборите на Канада, Швейцария и Босна и Херцеговина. За футбола ще стане дума и в редовната ни рубрика «Философия по пантофи» на Павел Петлички, но след броени минути.

Има неща, за които се струва да пожертваш съня. Световното по футбол е едно от тях. Мачовете на нашите във волейболната лига на нациите също. А когато двете съвпадат в един и същи месец, единственото разумно решение е да се предадеш без бой и да останеш буден. С пантофи, с нещо за хапване в ръка. И с онова особено чувство, че си точно там, където трябва да бъдеш, макар да е 2 часа след полунощ. Павел Петлички разказва за месеца на спорта в рубриката «Философия по пантофи».

Събота сутрине. Кафето днес е двойно. Пантофите удобни и готови за уикенда. Аз съм Павел Петлички, а вие сте с Философия по пантофи. Уютният кът в ефира на Радио Благоевград, където простите неща от живота се разглеждат бавно, с усмивка и по пантофи. В месеца на футбола сме и ако се огледаме наоколо, една част от мъжкото население масово ходи с леко зачервени очи и забавени рефлекси. Причината не е в жегата, а в това, че холът на българина в момента е превърнат в денонощен спортен бар. Дистанционното стана най-важният инструмент у дома, а ние сме изправени пред сериозно изпитание. Как да жонглираме между два огромни спортни форума едновременно? Проблемът тук е в географските ширини и часовата разлика. Мачовете от световното по футбол се падат дълбоко в нощта. Казваш си, ще гледам само първото полувреме и си лягам, но в два през нощта още стискаш палци пред екрана. Цялото преживяване е съпроводено с тихи стъпки в тъмното към хладилника и опити да празнуваш гол шепнешком, за да не събудиш цялата къща. Паралелно с това обаче имаме и патриотичен дълг. Волейболните ни национали играят своите битки в Лигата на нациите и напрежението в хола става двойно. В едната минута гледаш дуспа на световното, в следващата превключваш бързо, за да хванеш ключов сервис на нашите момчета. Тази среднощна динамика изисква и специална подготовка. Тук тежките маси и суфри отпадат. Затова на сцената излиза философията на нощния шампион – мезето и питието. За да останеш буден по никое време, класическата ледена бира е задължителна. Важното е обаче мезето да е тихо, тъй като наоколо всички спят, чипсът и ядките, които хрускат прекалено силно, са забранени. Идеалният вариант са тънки резени луканка, хубаво сирене или маслини. Неща, които се подреждат бързо на дъската по време на рекламите или на полувремето. В края на краищата, въпреки хроничното недоспиване, точно в тези моменти разбираме, че спортът не е просто статистика на екрана. То е перфектното, легално извинение да спрем времето, да избягаме от ежедневието и да споделим чиста емоция, дори и да сме сами пред телевизора в малките часове на нощта. В крайна сметка, сенките под очите и хроничното недоспиване са просто малката цена, която плащаме, за да станем свидетели на историята. Истинската игра не чака удобно време. Тя се случва тук и сега. Аз съм Павел Петлички, а това беше поредната доза философия по пантофи от ефира на Радио Благоевград. И запомнете, най-мъдрото нещо, което можете да направите в събота, е да не бързате за никъде.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лузя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, www.melnik.com.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073. Тинзона.
5: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
6: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
7: и нямате зала,
6: това вече не е проблем.
7: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
6: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
7: Професионализъм и изгодни цени.
6: За повече информация, телефон 073 88 5350
7: и на сайта на Радио Благоевград –

Една информация в аванс. Отиваме в курортния град Банско. Там от 2 до 4 юли на централния площад ще има киносалон на открито, където жители и гости на града ще могат да се потопят в света на приключенията, планините и екстремните спортове. Природа, история, приключения, пътешествия, ски, алпинизъм, катерене, планинско колоездене и още много активности са част от темите, които ще оживеят на големия екран под звездното небе на Пирин, разказва Натали Петрова от Банско Филм Фест. В продължение на 3 вечери, на 2, 3 и 4 юли, прожекциите ще започват в 21 часа, а входът за зрителите ще бъде свободен. Публиката ще има възможност да гледа 9 филма от 8 държави, които ще отведат до едни от най-впечатляващите и трудно достъпни места на планетата. Патагония, Хималаите, Каракорум, Гренландия, Киргистан, Австрия и Афганистан. Лентите представят истински истории за смелост, издържливост и срещи с дивата природа,

заснети в изключително трудни условия. Филмите са сред отличените заглавия от последното издание на Банско Филмфест. Лятното кино под откритото небе се организира за 16-та поредна година и вече е утвърдена част от културния календар на Планинския град.

Времето ни заедно неусетно изтече, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че избрахте да бъдете с нас тази събота. Надявам се да сме ви донесли добро настроение, полезни срещи и още една причина да посрещнете деня с усмивка. Звукорежисьори на предаването с усмивка в събота бяха Моника Ангелова и Павел Петлички. Музиката избираше Мила Иванова. Аз съм Мариана Попова. Пожелавам ви спокоен, красив и вдъхновяващ уикенд. Останете с програмата на Радио Благоевград. До следващата събота с усмивка.

0: Българско национално радио. Девет часа. Новините. Очаква се днес да станат ясни подробности за полицейската акция от вчера в община Несебър, при която има задържани. По неофициална информация, задържани са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Също вчера във Варна бяха арестувани 25 души, като петима от тях заемат длъжности в район Приморски. Останалите 20 са собственици на имоти в града, за които има съмнение, че са незаконни, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При едната от тях загинаха трима души. Страните от Европейския съюз потвърдиха предложението на Европейската комисия да бъде открита процедура за свръхдефицит срещу България. Към правителството в София се отправя препоръка да предприеме мерки за овладяване на публичните разходи. Аварийни екипи на окупирани от Русия полуостров Крим се опитва да отстранят аварии по електропреносната мрежа, причинени от украинските удари, съобщи губернаторът на Севастопол. Той предупреди гражданите да използват енергията пестеливо, за да се избягват претоварвания. Същевременно продължава размяната на удари между Русия и Украина. Обобщение на редактор Елизабет Гогова.
1: Независимото руско издание Астра съобщава за украински ракетен удар тази нощ, насочен към руски военен обект в град Вългоград. По-рано властите издадоха предупреждение за ракетна заплаха за Вългоградска област. Губернаторът на областта Андрей Бочаров по-късно потвърди, че украински високоскоростни въздушни обекти са ударили града през нощта. По думите му, повредени са производствени съоръжения. При нападението са ранени 10 души. Същевременно най-малко 2 души бяха убити, 12 ранени, сред които 2 деца при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. В Сумска област, която е под почти непрекъснати руски атаки през границата, областният управител Олег Григоров каза, че при удар с дрон е убит мъж в село извън регионалния център. Броят на ранените при руски удар срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души, включително 13-годишно момиче, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Иван Федоров. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби, при което е засегната многоетажна жилищна сграда, както и други жилищни и нежилищни постройки. По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че е била извършена поредната размяна на военнопленници с Русия. Освободени са по 160 души от всяка страна. За новините Елизабет Гогова.
0: Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действия на Техеран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Ударите са първите след подписания на 17 юни меморандум за разбирателство, информира кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вице-президентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи,

0: кажи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. Американски правителствен служител, цитиран от ABC News, заяви, че ударите са били замислени като силен сигнал за свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, но са били ограничени, за да не се подкопаят дипломатическите усилия. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Междувременно Ливан, Израел и Съединените щати подписаха тристранно рамково споразумение, което трябва да проправи пътя към мирен договор. Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан, разоръжаване на групировката Хизбула и ликвидиране на нейната инфраструктура. Израелският премьер Бенемин Нетаняху заяви, че Израел ще остане в Южен Ливан, докато Хизбула не се разоръжи. Нов силен трус магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресените са сила над 7 по Рихтер. Потвърдените към момента жертви на бедствието са 920, а близо 3500 са ранени при двете мощни земетресения. В неизвестност се водят повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната чуждестранни екипи и предоставена помощ пристига. Венецуелски и чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели под руините.
2: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора под руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава. Ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Великобритания е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордно високи температури за юни. Вчера в графство Съфолк бяха измерени 37,3 градуса. Захлаждането ще започне от Шотландия и северните части на Англия, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Германия също преживя най-горещия си ден с 41,3 градуса в западния град Саарбрюкен. Температурен рекорд отбеляза и Швейцария с измерени близо 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в Безнау бяха спрени временно заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Със спортните новини и нови футболни резултати, Георги Димитров.
4: Добър ден! Резултати от световното първенство по футбол в седма група: Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки, Иран е с 3, а Нова Зеландия остана с 1. В осма група: Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки, Кабо Верде има 3, а съставите на Уругвай и Саудитска Арабия останаха с 2. 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с 9 точки. Норвегия събра 6, Сенегал набра 3, а Ирак остана без актив. Футболните ни отбори продължават с подготовката си за новия сезон. Ето и контролите днес. Левски, Ботев, Враца, Спартак, Варна, Дунав, Ботев, Пловдив, Балкани, Септември, Марек. Националният отбор на България по волейбол за мъже ще играе срещу състава на Канада, срещата си от турнира Лига на нациите в Любляна, Словения. В Ямбол се провежда държавното първенство за мъже и жени по скокове на батут. В Клуж на покър Румъния продължава световната чалънж купа по художествена гимнастика. Дара Стоянова ще представи съчетанията си с обръч и топка, а Яница Динева с бухалки и лента. На пистата Red Bull Ринг край Шпилберг ще се проведат третата свободна тренировка и квалификацията за място преди неделния старт от световния шампионат по автомобилизъм Формула 1 за Гран При на Австрия. Във Формула 2 от 15-15 минути ще е спринтът, а Никола Цолов ще стартира 8-ми.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час по-значителни временни увеличения на облачността има над Централна България, а в Западна и Източна времето е слънчево. Температурите сега са между 22 и 27 градуса, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 18 на връх Мургаш. В столицата към този час температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. Днес отново ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над източните и планинските райони, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще превали. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа днес платното в посока Варна на автомагистрала Хемо ще се почистват съоръжения в отсечките от 88 до 92 км. Преминаването в изпреварващата лента ще бъде спирано поетапно, автомобилите ще се движат в активната лента. Между 17 и 17.30 ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе за провеждане на международното събитие Парад на Дунав, два флага, една река. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Албена Тонева.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
8: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
9: Здравейте! Днес предаването стартира с комерциален суперхит на Балканите, излязъл през 2018 от шапката на звукозаписната компания Ultra Music. Оригиналът на песента идва от Colonel Bankshah. Турският диджей и продуцент Махмут Оран освежава звучанието под заглавие Six Days. Слушаме го сега по вашето радио Благоевград.

културан, леко ни раздвижи, преди да се отпуснем в компанията на новозеландския проект Leisure от 2017 година. Това е Money, само в настроение.

проектът Leisure ни даде порция лежерно настроение в електронна музика, а ние сменяме вълната към по-блусарско звучание. Компанията на вече 70 годишния Бърнард Александър, известен под псевдонима Little Axe. От 2017 година и албума London Blues слушаме по-модерна продукция от Little Axe с едноименното London Blues.

фънки диско вибрациите тук от пуши сформираната в щата New Orleans банда Chocolate Milk. На вълните на вашето радио отзвуча Let's Go All The Way от 1981 година. В следващите минути пък Ерън Янг от Филаделфия разкрива своите вокални и музикални способности на пиано в още по-раздвижващото Hot Shot, премикс на Джоуи Негро.

1983 година това бе абсолютният дебют за не особено масово известната Ким Кавингтън, като ни представи All of My Love. Любов към настроение по Радио Благоевград покажете на страницата на предаването във Facebook. Там ще откриете и препратка и към Mixcloud, където са от миналите издания. До края на днешния музикален час настроение ви оставям в компанията на Боб Джеймс и Оси Биса. Аз съм Ники Вачев, до следващата седмица.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Най-модерното.

0: Модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Опасността от пожари драстично нараства с настъпването на горищините през летния сезон. Кои са основните причини за възникването на пожарите? За Радио Благоевград слушаме Петя Христова, инспектор Държавен противопожарен контрол в регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
1: Най-честите причини са свързани освен с високите температури и сухото време, така и с човешката небрежност. Основните са небрежното боравяне с огън на открито, палене на трева и други отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, особено край пътища, сухи треви и храсти. Продължителните горещини изсушават растителността, което леснява много бързо разпространението на пожара. Пожарите при земеделски земи, скри от машини при работа с техника, умишлено падане на стърнища, късо съединение и повреди в електрическата инсталация, пренатоварени кабели, дефектни уреди, неправилно използване на електрооборудването. Също така и причина е детската игра с огън, кибрид, запалка, използване на пиротехнически изделия.
0: Петя Христова от регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Кметът на Дупница издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейна вода на територията на цялата община. Периодично компетентните институции ще проверяват за спазването на заповедта, съобщи пред репортера на Радио Благоевград Мариана Попова, кметът на Дупница Първан Дангов.
2: Количествата от водни запаси, които се намират високо в планината, там откъдето Дупница се водоснабдява, намаляват. Предвид на очакваните летни високи температури, засушаванията, липсата на валежи, да предприемем мерки, които да ограничат ползването на питейната вода на воден режим. Да, в Дупница миналата година имаше такива населени места. Селото Пълница, например, там където традиционно водоснабдяването от планината от Верила не достига, там се нуждаят хората от нов сондаж. И сме предприели мерки, препоръки, сме дали водния оператор да се погрижи, за да не завеждаме воден режим през настоящата година.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов. На тържествено заседание ще се събере Общинският съвет в Дупница днес, 27 юни, информира кореспондентът ни Изабела Соколова.
3: Поводът е чествания на скоро ден на българското лекарство и професионален празник на фармацевтите. С решение на Общинския съвет от 2006 година, Дупница е обявена за град на фармацията. Предвидено е удостояване със звание и отличие на община Дупница на граждани с изключителен принос в областта на фармацията. С призове почетен гражданин ще бъдат отличени фармацевтът Зоя Пълнова, която заема ръководен пост в голяма международна компания. Аделина Любенова, менеджер на водеща фирма за търговия с лекарства и инженер-химикът Стефан Кафеджийски. С почетен знак на община Дупница посмъртно ще бъде удостоена магистър-фармацевтът Христина Чуковска. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: От 10.30 часа днес на бейсболното игрище Портър Парк в Благоевград ще бъде дадено началото на третото издание на инициативата Забавление без екрани. Децата и техните родители ще могат да се включат в разнообразни спортни предизвикателства,

0: Забавни игри и активности на открито, които насърчават движението и работата в екип. За Радио Благоевград слушаме Румяна Станоева, експерт младежки дейности, спорт и туризъм в община Благоевград.
1: Забавление за децата 2 часа забравят за всичко друго, освен за движение, активности, хубави емоции, създаване на нови приятелства. Игрите от нашето детство ще има сляпа баба, ще има скачане с чували, федербал, воли, волейбол, футбол, щафетни игри, най-разнообразни, интересни, с които, разбира се, целим, освен децата да се забавляват, да са без екрани и да придобият и двигателни качества, ловкост, бързина, пъргавина, с което да бъдем полезни максимално.
0: Румяна Станоева, експерт младежки дейности, спорт и туризъм в община Благоевград. От света. Ново земетресение с магнитуд 4,9 разтърси северното крайбрежие на Венецуела 2 дни след мощните трусове, които отнеха живота на близо 1000 души. В най-засегнатия район Лагуайра хората масово разграбваха храна, вода и дрехи от търговските сгради. Властите обявиха, че там ще бъдат разположени военни, за да се улеснят спасителните операции. Сред населението расте разочарование поради оскъдното оборудване и неравномерната държавна подкрепа за спасителните операции. Разрушената инфраструктура и претоварените обществени услуги затрудняват оказването на помощ. Доклад на ООН оцени преките щети на близо 7 милиарда долара. Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Фин зона.
2: Фин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Добро утро на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска.
4: Аз съм Светелина Златкова. Вие сте с младежкото радиопредаване Teen Zone. В началото на лятото ще говорим по една тема, която засяга всеки от нас. Кои сме ние всъщност и доколко сме повлияни от мнението и очакванията на другите.
3: Всеки ден сме заобиколени от мнения, очаквания и образи на това как трябва да изглеждаме, да се държим и да живеем. В социалните мрежи виждаме най-добрите моменти от живота на другите и често започваме да се сравняваме с тях. Но кои сме ние зад снимките, филтрите и ролите, които играем? Показваме ли истинското си лице пред света или носим маски, за да бъдем харесвани? Днес ще говорим за идентичността, самочувствието, приятелството и влиянието на чуждото мнение върху живота на младите хора. Останете с нас!

0: с Цвети ще си говорим за истинския аз в света на чуждите очаквания. Цвети, знаем, че всеки се държи по различен начин в различни ситуации, но доколко това сме истинските ние? Показваме ли своята истинска същност пред другите?
1: Ами честно казано не бих казала, защото в социалните мрежи всеки има всякаква свобода да показва всякакво съдържание. Било то къде се качил, къде е ходил, какво е направил и така нататък. И доста голям процент от хората избират да лъжат. Може би има много причини защо избират да направят това. И аз бих те питала, искам да знам твоето мнение, какво е според теб, защо лъжат в социалните мрежи?
0: Според мен правят така, тъй като социалните мрежи са едно пространство, където всеки може да се покаже и за да се покаже, т.е. той иска да изрази най-добрата част от себе си или да покаже къде е пътувал. Никой не иска да покаже, че не е перфектен, че му се случват лоши неща в живота, а именно в социалните мрежи се изразяват това, което най-прекрасни моменти от живота ти. Затова и всъщност... Когато останалите видят тези моменти, си изграждат високо мнение за този човек, често не осъзнавайки, че това може да е фалшиво и да не е истина.
1: Да, и че не е реалност, всъщност е някаква измислица.
0: Да, освен това, аз мисля, че е напълно нормално всеки човек да има различно поведение в различни ситуации, като говорим извън социалните мрежи, тъй като сме едни със семейството си, по един начин се държим. По друг начин се държим с приятелите си, с по-малката си сестра. Така че предполагам, че е нормално всеки да се нагажда към ситуацията и да показва различни аспекти от себе си. И понякога се замислям дали някой напълно познава истинската ни същност или по-скоро единствено самите ние можем да познаваме себе си, тъй като отново пред всеки показваме някаква част от себе си.
1: Да, съгласна съм, че няма как някой да познава нас изцяло. Защото в училище ние имаме възможността да покажем такива, каквито искаме да бъдем. Имаме правото, имаме възможността да покажем каква музика искаме да слушаме на този етап. Примерно, преди гимназията ние сме били едни в нашето предишно училище. Но в гимназията можем да искаме да бъдем други личности. И там, тъй като никой не ни познава или голям процент от хората не ни познават, сами ще изберем каква музика искаме да слушаме, каква част от себе си искаме да покажем, дали добра или лоша. И така нататък, докато вкъщи е малко по-различно. Вкъщи родителите ни виждат постоянно и изграждат някаква представа и всъщност те са тези, които са постоянно с нас и много добре знаят кога примерно лъжем, каква музика в действителност слушаме, какъв е нашия стил на обличане, дори да искаме да го променим, те са през цялото време в този период с нас. Докато пред приятелите там, те за това са ни и приятели, защото те не ни съдят, те ни приемат такива, каквито сме и могат само да ни подкрепят, защото това е личен избор да бъдеш приятел на някого.
0: Да, това са истинските приятели. Аз мисля, че когато попадне в непозната среда, където все още не ни познават напълно, може би ще искаме да се приобщим, което е напълно естествено. И понякога съм забелязала, че някои хора са дори склонни да пренебрегнат собствените си интереси, за да могат да се впишат и да принадлежат към някаква група. Да, и по този начин променят поведението си.
1: Да, това повечето пъти лично на мен... Може би за много кратък период от време ми се е случвало да имам желание да се впиша и да трябва да променя идентичността си, но няма никакъв смисъл, защото хората винаги ще бъдат недоволни и за всеки човек си има някаква групичка, просто е въпрос на време да си я намери. И лично аз смятам, че няма смисъл човек да се променя или да се прави на някой, който не е, само и само за да принадлежи на някаква общност.
0: Да, защото истинските приятели ще харесват точно такъв, какъвто си.
1: Да, и ще те приемат.
0: Да, а няма да имат желание да имаш като техните интереси, например.
1: Да, и няма съответно да те карат да правиш неща, които, примерно, ти не искаш да правиш.
0: Но понякога все пак желанието ни да бъдем приети може да ни накара да забравим кои сме. Кое е по-важно? Да бъдеш себе си или да бъдеш прият от другите?
1: За много хора е много голямо значение да бъдеш прият от другите. Защото иначе по този начин, когато ти не принадлежиш към никаква общност, започваш да се чувстваш

0: сам, започваш да се чудиш къде грешиш, че трябва да промениш нещо. Има хора, които започват да променят начина си на обличане, начина на говорене, постъпките си, всичко само и само за да бъдат харесвани. Докато има такива като мен, които просто изчакаха, докато си намерят своята групичка. Много добре знаеш, нали, че аз не съм човек, който ще тръгне да се променя за някой друг, ами точно обратното. Ще остана и ще бъда себе си и ще чакам хората да идват при мен, защото са ме харесали такава каквато съм и ще искат да вземат някаква частица от мен, а не да трябва аз да ги гоня и, нали, да тичам по тях само и само за да взема нещо от тях, което на мен не ми харесва.
1: Аз вярвам, че освен на първо място, първата нужда след като се задоволи основните си нужди на човека, той има нужда от принадлежност. Тоест е напълно естествено да имаме нужда да бъдем приети, да сме част от някаква група, за да можем да се чувстваме харесвани, обичани и оценени, тъй като никой не може да живее и да се справи сам с трудностите. Освен това, мисля, че е много важно кои са тези други, тъй като е нормално понякога нашето мнение и самооценка да зависи от мнението на другите, но зависи кои са тези други. Например, ако тези други са хора, на които ценим или от които се вдъхновяваме, които харесваме, е естествено да ценим тяхното мнение, тъй като то ни помага да израстваме, да се
0: Да,
1: движим
0: има
1: напред.
0: градивна критика,
1: Да.
0: естествено.
1: Скоро нашата учителка по философия ни разказа един експеримент, който бих искала да споделя, за това как много често се влияем от мнението на другите. Значи, експериментът се състои в една стая от 10 човека, като деветима са актьори. Човекът, който доброволно се записва за експеримента, идва с представата, че експеримент е съответно за изследване на зрението. Нареждат се в една редичка и този, който управлява експеримента, им показва два листа. На единия лист има една черта, а на другия лист има три черти. Съответно най-голяма, средна и по-малка. И въпросът е съответно чертата на другия лист, на коя черта съвпада. Човекът, който си дошъл доброволно, вижда, че съвпада точно с средната черта. Няма никакво съмнение. Но той е поставен да отговаря последен, след като първия, втория, третия, четвъртия и така до деветия отговаря, че съответно чертата съответства на най-голямата, а не на средната. Човекът започва да се чуди и когато идва неговия ред, се съмнява вече в отговора си и в правилната си преценка, въпреки че в началото е бил убеден. И според теб какво отговаря човекът?
0: Ами, честно казано, аз мисля, че е отговорил за най-голямата, защото средата, много често ни се влиям от средата
1: Да, и
0: и
1: всъщност
0: това го е подтикнал.
1: да, точно това показва как той дори не познава тези хора. Тези хора никога няма да ги види отново и въпреки това се влияе тяхното мнение и иска по някакъв начин да се впише, да не бъде отхвърлен, въпреки че никога няма да ги види тези хора. А ако си представим какво става, ако тези хора ги харесваме, познаваме ги, искаме да бъдем част, те да бъдат част на нашето обкръжение, точно това ще се случи. Така че наистина трябва много да внимаваме как се влияем.
0: Така е, съгласна съм, но сега ти предлагам да чуем една-две песни и ще продължим отново.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Кари за колко е важно чуждото мнение за нашата самооценка. Преди кратката, преди песента си приказахме за това, че ние не бихме приели съвет от човек, който ни е обидил или от човек, който въобще не познаваме. И Кари спомена за една история, която, честно казано, мен, много мои приятели са ми го казвали много често, че няма как да приемеш съвет от човек, който не познаваш или от човек, който те е обиждал и така нататък. Просто не знаеш човека от среща кой и съответно не трябва да се влияем от това тяхно мнение.
3: Според мен много зависи какво точно е мнението. Поне чуждото мнение не винаги е лошо. Има предвид, че дори ако е критично, това може много да ни помогне. Зависи от човека, който го е дал. Например, ако един състезател не се справи добре на турнир или пък има високото мнение, че се справя добре и треньорът му каже, виж сега, ти направи някои неща добре, но с това не се справи. По този начин получава градивна критика. И чуждото мнение му помага да се развива, дори да е от приятели, които са му в отбора и така нататък. Освен това, чуждото мнение, ако не даде от личности, от които ние харесваме, също може много да ни помогне, дори да е негативно. Позитивното мнение също помага. Всъщност е доказано, че много често хората се променят и се развиват към по-добро, ако ги похвалят, а не ако ги критикуват. Така и с малките деца. Всъщност по-лесно ще направят нещо, примерно ще поредят стаята, ако им предложиш, ще им кажеш, нали, ето сега ще получи един шоколад, ако си поредиш стаята, вместо да ги заплашиш, да им кажеш, няма да можеш да гледаш телевизия, ако не си подредиш стаята. Така че всъщност похвали също се действа.
2: Като цяло много трябва да се внимава, кой слушаме и, нали, да имаме все пак едно на ум за всички. А според теб трябва ли всички да ни харесват? Защото има много хора, които се притесняват, какво ще кажат останалите, мислят постоянно за тяхното мнение. Длъжни ли сме да се съобразяваме с всичко това и да се опитваме да се харесваме на всички?
3: Според мен няма как въобще да не мислим за

0: чуждото мнение, тъй като то е навсякъде около нас. Все пак не живеем сами, интересуваме се какво мислят другите за нас, но нищо не трябва да е в крайност. Бях чела едно проучване, в което се казваше, че 45, ако си успял човек или правиш нещо различно от останалите, в което успяваш, всъщност от обкръжението ти 45% ще те харесват, 45% няма да те харесват, а останалите 10 въобще няма да знаят кой си, или ще ги интересува, няма да влиза в работата. Така че, ако наистина ценим себе си, това, че има хора, които не ни харесват, ни показва, че наистина правим нещо, че наистина в нещо преуспяваме и сме различни от другите, защото ако всички ни харесват, тогава просто не се различаваме от тях или се стараем само да сме на тяхното ниво, за да може тяхното мнение да е добро за нас.
1: Докато си говорим за самооценка, начинът, по който виждаме себе си, влияе на всяка част от живота ни. От какво зависи нашето самочувствие? От приятелите ни, от начина, по който се обличаме? Точно от какво зависи според теб?
0: Според мен, изграждането на нашето самочувствие винаги започва първо от семейната среда. Ако родителите ти дават любов, подкрепа и сигурност, дори във външния свят да не се чувстваш сигурен, винаги знаеш, че когато се върнеш в семейството, ще получиш тази любов и разбиране. И това всъщност много помага да се чувстваш уверен и във външния свят. Вече след това, разбира се, помага и приятелската среда. Ако твоите приятели винаги те подкрепят, разбират те, ти се чувстваш много по-свободен да издържиш мнението си не само пред тях, но и пред другите хора, с които се срещаш. Освен това, ако се занимаваш с спорт или с някакво друго изкуство и постиженията, които достигаш, когато си там, също дават известен вид увереност, но според мен всичко започва от семейството и самочувствието трябва да се гради винаги, а не... Не да е празно, тъй като има много хора, които се мислят за много велики, но това отново идва от семейната среда. Ако не са получили отново любов и подкрепа в семейството, те я търсят това и внимание, те търсят това внимание отвън и за това и по този начин се стараят да привлекат внимание към себе си, като изразяват самочувствието си, но това, разбира се, не е здравословно и не е правилно.
1: Сега се сещам да те попитам, казвал ли ти е някой, снижи си малко самочувствието, намали го малко това самочувствие, много ти е голямо егото, като бъркат, нали, самочувствие с его. Как се чувстваш в този момент, ако някой ти го е казвал и съответно, ако не ти го е, как би се почувствал?
0: Никой не ми е казвал, но може би, ако това се случи, бих се замислила, тъй като ти си права, че има огромна разлика между его и самочувствие. Да. Его е вътрешно подхранваното, а самочувствието наистина е реално и се основава на постижения, на любов и подкрепа. Бих се замислила наистина и бих се замислила дали човекът, който ми го казва, значи нещо за мен, дали има право, дали на какво основание го казва, дали от злоба, от завист или желание да ми помогне. Така че наистина има значение кой ми го казва и ако наистина има желание да ми помогне, тогава бих работила над себе си.
1: Това наистина е чудесно, защото последно време повечето хора, които ни казват намали самочувствието, снижи си егото и така нататък, не са наши приятели или наши близки, а са просто познати, които или завиждат за разни успехи, или за начина на живот и така нататък.
0: Да, хората, които нямат свой начин на живот и не могат да успеят това, което правят, всъщност няма друга работа, освен да обсъждат чуждия и да се стараят да наранят другите, според мен.
1: Докато си говорим и за начин на живот, днес голяма част именно от живота ни преминава онлайн, най-вече в социалните мрежи. Какво показваме там?
0: Какво показваме в социалните мрежи? Всеки човек показва различни неща. Според мен, но е напълно нормално, както казах и в началото, да се опитваме да покажем най-добрата си страна. Аз много се възхищавам, има инфлуенсъри, има хора, които използват социалните мрежи, за да помогнат на останалите. Споделят видеа как се чувстват, как се справят с проблемите си. Това не е много градивно. Докато има други хора, които просто ги използват, за да се покажат пред другите, сякаш това им дава увереност, че са над тях, че са посетили Малдивите, Франция, например. И като си качват сторите, постове от там, се смятат за повече от тях.
1: Според мен, именно това, че те качват

0: някакво съдържание, нали, че са били, както каза, примерно в Малдивите, във Франция и така нататък, това им повдига самочувствието. Защото има хора, които, примерно, си мислят, а, този ще каже за мен, че аз нямам никакви средства, никакви възможности и така нататък. Не, аз сега ще го опровергая и ще му покажа. Тоест не живеят за себе си, за да се забавляват и наистина да си живеят един пълноценен живот, а по-скоро за да се докажат на останалите, че имат средства, че имат време, че имат желание и всичко. И по този начин те уж си дигат, нали, самочувствието, че са показали, че са си свършили работата, когато са качили в социалните мрежи къде са били, какво са направили.
1: Да, дори по този начин останалите, които всъщност не пътуват и като гледат сторитата на останалите, които са били навсякъде, си казват, е, виж този къде е бил, аз съм си тук вкъщи и нищо не правя. И по този начин самочувствието всъщност пада на човека.
0: Пада на другите, да,
1: да,
0: се вдига.
1: Точно така. Предлагам да чуем малко музика и след това продължаваме да си говорим за това как се изгледаме в интернет пространството и колко е важно за нас чуждото мнение.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Свети за харесванията в интернет и колко е важно да ценим собствения си начин на живот, а не да се влияем от чуждия. Харесванията и коментарите често се превръщат в мерил за популярност в социалните мрежи, като знаем, че под всяка снимка, под всяко стори, някой може да ни изпрати положителен или отрицателен коментар. Това много влияе на самочувствието ни. Според теб, как точно влияят?
3: На мен по-скоро не ми влияят толкова коментарите, а най-вече харесванията, защото аз като човек, който поддържа Instagram акаунт и имам, да кажем, 300-350 човека, които ме следят вътре и виждат аз какво публикувам. И когато, примерно, направя някаква публикация на снимки, видеа и така нататък, и видя, че от тези 350 човека са харесали едва 100, аз си казвам, нещо тук не им е харесало, защо така, как са толкова малко, има още 200 човека, които, примерно, са го видяли.

0: не са, изобщо не са го отразили, снимката ли нещо не е хубава, качеството ли, позата ли, какво, нали? Започвам да се чуда. В същото време не осъзнавам, че когато аз публикувам нещо, аз го правя за себе си. Никога не съм го правила за някой друг, а с цел да им се харесам на тях. Винаги съм го правила, защото искам да си ми изглежда добре страничката, да си се радвам, когато си я отворя, да ми доставя удоволствие, но ето в такива ситуации, когато видя, че от 300 човека са го харесали само 100, започвам, не ми става хубаво, не ми е много приятно това чувство, въпреки, че 100 човека това не е малко, не са двама или трима, това са цели 100.
1: Тоест ти по някакъв начин използваш харесванията за обратна връзка към твоето съдържание.
0: Да, но не толкова за самочувствие, защото пак казвам, въпреки, че 300 човека ме следват, приблизително и 100 от тях са го харесали, това означава, че има някакъв процент, една трета от тях са го видяли и им е харесало и съответно желаят да продължат да ме следват и да виждат аз какво качвам и да го коментират, примерно.
1: Все пак сравняването е нещо, което всички правим, понякога без да го осъзнаваме, не само в интернет пространството, но и в реалния живот. Според теб, защо се сравняваме с другите хора?
0: Защото виждаме това, което те качват и искаме да живеем техния начин на живот. На мен ми се е случвало лично едно момиче да дойде и да ме попита как ставаш толкова рано, как правиш това, как правиш онова, нали? И аз искам като тебе. И почва да се сравнява с мен, въпреки че сме излезнали, го прави неволно, но аз чувам начина, по който говори към мен и осъзнавам, че тя вижда някаква конкуренция. И аз естествено ще обясня кое как съм направила, но и на мен ми се е случвало да видя някакви хора как са позирали, какво са качили и започвам малко отвътре да си задавам въпроса. И аз искам да го направя, искам да е възможно най-скоро и не осъзнаваме, че всъщност на мен ми излезна даже преди няколко дни именно такава снимка, такъв пост на една ябълка застанала пред огледал и реално хората виждат хубавата страна на ябълката, но отзад тя е гнила, изядена и така нататък, нали, и всички искат и виждат само хубавото, нали, както ти каза в началото, че всеки се старае в социалните мрежи да публикува най-добрата си страна, перфектното, и другите го виждат и започват да се сравняват, защото и те искат да имат такъв едва ли не перфектен начин на живот, въпреки че той никак не е перфектен, защото за цялото това нещо, което се публикува, примерно зад хубавото тяло на едно момиче или на момче се крият тренировки, много часове прекарани в залата, примерно зад здравословното хранение и така нататък, се крие един много дълъг период, за който никой не говори, в който ти е трябвало да се откажеш от вредната храна и от сладките неща и да преминеш към здравословното. За някакви други, примерно, ногти, гримове и така нататък, ако сам си ги правиш, пак е минал някакъв дълъг процес, в който ти е трябвало да се научиш. Да седнеш, да снимаш, дори най-малкото, което е да седнеш да направиш една снимка на подредена стая, на теб ти отнема време да подредиш тази стая. И всички просто се сравняват и вместо да виждат хубавото и да се опитват да го направят, те започват да една злоба отвътре.
1: Именно, а снимките точно, както ти казваш, са крайния резултат от един дълъг процес.
0: Да.
1: Освен това, непрестанато сравняване сякаш води до това да изгубим своята идентичност, като постоянно се стремим да придобием тази на другите, което е невъзможно, тъй като всеки човек се развива със своето собствено темпо. Единствените хора, с които трябва да се сравняваме, сме самите ние, как сме били преди и как сме израснали днес. Всеки човек, разбира се, има свои силни страни и таланти, които не трябва да пренебрегва. Как да се научим да ценим собствените си качества, когато толкова много се влияем от чуждите?
0: Ами най-доброто решение е изключваме телефона и не се занимаваме повече. И просто излизаме навън. Въпреки, че и навън на мен ми се случва, когато излезна, да се разхождам, постоянно да виждам някой с телефон ръка да се снима или да снима нещо друго, нали, не само себе си. И в такива моменти просто ми се иска да си затворя очите, защото това на мен лично ми влияе много негативно. Знаеме, познаваме си се, стараеме се максимално да станем най-добрата версия на себе си с всеки един изминал ден и мисля, че най-доброто решение наистина е просто да се абстрахираме. Колкото и трудно да е, дори да седнем да погледаме нещо, само и само да не е на телефона, защото именно в социалните мрежи се публикуват неща, които не са реални. И колкото по-навреме го осъзнаем, че това е така, толкова по-бързо ще се справим с проблема. Аз качвам неща, които не са така. Имам страничка, в която публикувам съдържание, което е пипнато с приложение и така нататък. Но имам и друга, в която са 15 човека, но са ми най-верните 15 човека и пред тях мога да се покажа, примерно с кокче, с пусната коса, току-що станала и така нататък.

0: Но наистина най-доброто решение, за да се справим именно с това, е просто да се оставим и изобщо да не поглеждаме, да не отваряме и да не се чудим как е възможно, защото то е възможно с магия, с приложение. Не е толкова трудно да се направят нещата, да
1: точно
0: бъдат пипнати.
1: Ами не трябва да забравяме, че все пак никой не е съвършен. И силните си страни ги развиваме през целия си живот. Затова и трябва да опознаем себе си, да се оставим да бъдем такива, каквито сме, за да можем да открием своите силни страни и така да можем да ги развиваме за напред.
0: А и съответно да работим върху слабите, но да. Силните да бъдат на по-преден план, за да може хората да видят и да искат да хванат нещо от нас.
1: Да допуснем, че е възможно да сгрешим, за да видим къде сме добри и къде може да се подобрим. А сега предлагам да чуем и мнението на анкетираните участници по темата.
0: Истински ли сме в социалните мрежи, например в Instagram и в TikTok?
2: Не, в социалните мрежи никога не показваме истинската си същност. Там винаги се стремим да покажем най-добрите моменти, които ни се случват, най-добрата част от себе си. Винаги просто се сравняваме с заобикалящата ни среда и се стараем да бъдем на върха, съответно се крием зад реалността.
0: Защо според теб хората се страхуват да покажат слабостите си онлайн?
2: Голям процент от хората, които стоят в прекарат времето си в социалните мрежи, стоят зад скрити акаунти и това, което правят, е да оплюват това, което виждат от останалите хора в социалните мрежи. Съответно, ако покажем реалността такава, каквато е, чиста и неприкрита, винаги се намерят в нея недостатъци. Съответно, винаги ще се намерят отсреща хора, които да те оплюват, да те обиждат и да изтъкнат тези недостатъци.
0: Нормално ли е да искаме да бъдем харесвани от всички? И ако да, защо? И съответно, ако не, пак защо?
2: Аз лично смятам, че не е необходимо, тъй като не всеки е длъжен да харесва всеки. Хората, които се стремят да бъдат харесвани от останалите, са всъщност хора, които нямат високо самочувствие, имат някакви комплекси, заобиколени са от хора, които просто ги принизяват или са израснали в среда, която ги е накарала да мислят по-ниско за себе си. Съответно, те се опитват да се доказват. Хората, които се опитват да бъдат харесени от останалите, са тези, които искат да покажат това, което до момента им е било потъпквано. Така че аз лично не смятам, че е необходимо да бъдем харесвани от всеки.
1: Според теб, показват ли хората истинската си същност пред другите и защо?
3: Не, винаги повечето хора показват различни страни от себе си според ситуацията. Една пред семейството, друга пред приятелите и трета в училище или на работа. Спортсмените често се страхуват от осъждане и искат да направят добро впечатление, затова не разкриват напълно мислите си и чувствата си.
1: А кое е по-важно за теб? Да бъдеш харесван или да бъдеш себе си?
3: Според мен по-важно е да бъда себе си, тъй като ако постоянно се променям, за да бъда харесвана, ще загубя усещане за това, коя съм. Разбира се, според мен е важно да се дадим уважително към другите, но не и за сметка на собствената си личност.
1: Случва ли ти се да се сравняваш с други хора в социалните мрежи? Как ти влияе това, ако да?
3: Случва ми се и според мен много хора го правят. Тъй като социалните мрежи често показват само най-хубавите моменти от живота на хората и когато се сравняваме с подобни подбрани моменти, можем да се почувстваме недостатъчно добри, въпреки че не виждаме трудностите и проблемите за тях.
1: Колко важно е мнението на другите за твоето самочувствие?
3: Мнението на другите има значение, защото всички сме социални същества, но ако самочувствието ни зависи изцяло от чуждото одобрение, то става много нестабилно. И по-здравословно човек да се оценява според собствените ценности и нужди и усилия.
1: Как разбираш, че някой е истински приятел?
3: Ами истински приятел се вижда не само в хубавите моменти, но и в трудните. Ако е честен, уважавате, подкрепяте. Може да си каже истината, дори когато не е лесно да се чува.
1: А мислиш ли, че младите хора често носят маски, за да бъдат приети от околните?
3: Да, според мен се случва често. Особено в периода на израстване и желанието да принадлежи в определена група е много по-силно. И някои хора променят поведението си, интересите си, мнението си, за да се впише точно в тази група. Но според мен времето

0: от повечето тях започнат да се чувстват по-уверени да бъдат себе си, когато се градят.
1: Ако можеш да дадеш един съвет на своите връзници за самочувствието и приемането на себе си, какъв би бил той?
0: Не измервайте собствената си стойност чрез сравнение с другите, тъй като всеки човек има различен път, има различни способности и преминава през различни трудности. По-полезно е да се сравняваме със себе си преди година или месец и да виждаме как сме израснали и какво сме научили.
1: Чухте мнението на двете момичета в подкрепа на нашия начин на мислене относно свободното изразяване на мнението и истинските приятели.
2: Лятото наближава и е време за почивка, но и време да познаем по-добре себе си. Може би не е толкова важно колко снимки ще публикуваме или колко харесване ще получим, а колко истински моменти ще преживеем и с какви хора ще ги споделим. И нека завършим часа с един последен въпрос за размисъл към вас.
1: Ако никой не те съди, какъв човек би бил? Благодарим ви, че бяхте с нас в Тинзона.

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в арт сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мал Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на мантинелите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При една от тях загинаха трима души. В различни градове на страната снощи се проведоха протести заради катастрофите жертви през последните дни. Интензивен е трафикът посока Гърция, но няма образувани задръствания, както по автомагистрала Струма, така и по първокласен път Е-79. За облегчаване на трафика от пътната агенция са въвели реверсивно движение в района на пътен възел Симитли, като лентите посока Гърция са две. Традиционно на този пътен възел се образуват колони от чакащи автомобили заради преминаването на движението от магистралата към Е-79. Възможно е образуване на тапи и в района на Кресненското дефиле поради въведените ограничения в Кресна. До 12 часа днес е въведено ограничение за движението на тежкотоварни автомобили. През летния сезон произшествията с деца на пътя зачестяват. За основните грешки, които шофьорите допускат, говори в ефира на Радио Благоевград Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията на автомобилистите в България.
1: Като грешки можем да уточним пресичането по пешеходна пътека на местата, където няма пешеходни пътеки, преминаването между паркирали автомобили, непоглеждането дали автомобили минават през това време по платното за движение, гледането на телефони, играенето на най-различни игри без да следят за опасност.

0: частиците, които дебнат около тях. Аз казвам на всички мои курсисти, когато минавате покрай спрели автомобили, покрай паркирали автомобили, много внимавайте, защото особено такива 3-4-5 годишни деца, те са в играта. За тях центъра на вселената е топката, зад която бягат, или мехурчето, което гонят, за да пукнат, или количката, която се търсят. И ние сме хората, които трябва да ги предпазим в една такава ситуация. И когато и ние не внимаваме в такава ситуация, тогава се случват най-тежките неща.
1: Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията на автомобилистите в България. Традиционният празник на черешата се провежда този уикенд в Кюстендил. Празникът се организира от община Кюстендил със съдействието на Института по земеделие и местни културни и творчески организации. Подробностите от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: На 27 юни ще се състои официалното откриване на празника и представяне на перспективни сортове череши от Института по земеделие, както и концерти на Кристиян Янкулов, Биляна Добрева и други. Програмата в неделя включва кулинарна демонстрация с гостготвачите Петър Петрушев и шеф Никола Симеонов, както и концерт на Националното училище за танцово изкуство в София. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, след обед главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тин зона.
2: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте! Вие сте с Тин зона. Мястото, където младите хора говорят за своите мечти, таланти и вдъхновения. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюркчиева. 10-ти и 11-ти клас в езиковата гимназия академик Людмил Стоянов. Те не просто танцуват. Те пазят и предават българския дух чрез народните танци. А съвсем скоро на ансамбъла им предстои специален концерт. Останете с нас, за да ви разкажат повече. Здравейте, момичета!
4: Здравейте!
3: Разкажете ни да започнем с това как всъщност вие поехте по пътя на народните танци. Защо избрахте точно народните танци, а не друг стил?
4: Ами, аз лично от доста малка се занимавам с народни танци и не съм била единствено и само в сегашния ми ансамбъл. Обиколила съм доста ансамбли, докато намеря своя. Но винаги съм преследвала това да българския фолклор да го запазя и да го нося по някакъв начин със себе си, да го предам чрез хореография, чрез стъпки и просто да знам, че нося и пазя нещо в себе си от България. И сегашното ми... сегашния ми ансамбъл съм от някъде, мисля, че 4 години или 5 почнах от малка, а с народни танци занимавам около 10 години. От 6 годишна съм почнала горе-долу.
3: А защо се спря точно на ансамбъл Вихрен?
4: Ами, защото при тях те просто отборната работа, това помежду си има огромно разбиране и не само в момичетата, а и в ръководителя. Много е важно той да знае как да те предразположи и да разбира кога, примерно, нещо не ти се получава или кога не можеш да направиш някоя стъпка, не я разбираш или просто днеска не ти е ден. И той е такъв разбиращ. Момичетата по същия начин са такива. Винаги ще ти помогнат и винаги ще се отзоват на нещо, ако имаш да ги попиташ. Но лично аз намерих много приятели там. А и много лесно ме приеха. В другите ансамбли, когато не си се изявил повече и не си се изградил като личност, е трудно да те приемат веднага. И горе-долу, да, така станаха нещата.
3: Със сигурност е важен отбора. Джуди, разкажи ни за твоя път.
5: Ами аз съм задължена на баба ми, може би като цяло за артистичността в мен, тъй като първо започнах с хорово пеене при господин и госпожа Кротеви в читалището. И в последствие се отписах и баба ми предложи просто да отида в читалището, тъй като е разбрала, че има група по народни танци и да гледам. Записах се и около 10 години вече танцувам. Защо всъщност танцувам в ансамбъл Вихрен, то стана с течение на обстоятелствата. Аз бях първоначално само в ансамбъл Вихрен и не мога да кажа с точност коя година беше. Се сляхме в едно пирински танцов ансамбъл и съответно станахме пирински танцов ансамбъл Вихрен, като след това ни

0: и господин Борислав Мутафчийски. Като преди това бяхме с един друг господин. И така продължавам да танцувам с желание.
1: Разкажете ни за вашия господин. Какво харесвате в него, в начина му на преподаване, в качествата му като човек?
2: Ами, той е интересна личност. През годините аз винаги, дори още като малка, като бях, и тъй като аз не съм от съвсем в началото и това събиране и сливане на мен ми е непознато. Когато дойдох, имаше един друг господин, който беше по-възрастен и единствено сегашния ни ръководител съм го виждала и дори не го познавах. И вече когато се преместих в по-голямата група, само единствено ми се е налагало, като съм идвала на танци, да го чувам отдолу как обяснява стъпки, как говори на висок тон. Разбира се, нали, за да ни чуят, за да го разберем по-добре, не, нали, с някаква друга цел. Но той е разбиращ. Има моменти, в които нали, е понякога по-строг, но това мисля, че е нормално. Трябва да. Той от хората, които знае кога личното и професионалното не трябва да се смесват. Кога трябва да кажеш не или да на нещо, което е съответно правилно и неправилно. Не е от хората, които няма да те разбере или примерно ще изисква от теб нещо, което ти не искаш или което или, ти е в пряко сила. И всъщност мисля, че това е най-важното, защото ако не ти е, нали, ако нямаш разбираш човек, който да е широко скроен и да вижда и не само и потенциал, и начина ти на развитие, няма как да успееш. Нали? Цялата мотивация, голяма част от, примерно, някога си изморен и искаш да отидеш на репетиция, но знаеш, че го дължиш на този човек, защото той ти е, нали, той ти е помогнал с някакви други неща.
1: Диди, имаш ли какво да добавиш?
0: Ами, бих казала, че е уникален човек. Аз, откакто така, се запознахме с него и както стана наш главен художествен ръководител, смея да кажа, че сме в разцвет, защото ни е показал изключително много неща. Развихме, смея да кажа, доста репертуара си като ансамбъл. Знам, че е изключително работлив, работи на безброй много места, най-вероятно ние дори самите не подозираме. И съм изключително вдъхновена от него, тъй като той ни показва как предава българския фолклор не само в България, но и в чужбина. Изключително често пътува. И той просто е пример, който наистина всички се стремим да следваме и на който подражаваме. И определено мисля, че накрая всички ще му благодарим, когато животът просто ни поеме по друг път.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Споделите малко повече за ансамбла, от колко групи всъщност се състои?
3: Ами, мисля, че
4: четири,
3: да.
4: Четири групи, да.
3: Обаче, сега точно мисля, че трета група се обвиниха с малките или... Има там някакви размествания, защото имаме липса на момчета.
4: Не са малко. Да, нашата група, четвърта група, там сме най-големите.
3: Да.
4: Сме свикнали да сме само момичета, женски отбор. Но се справяме, да. Има първа група, те са най-малките дечица. Втора и трета, като... С годините вече, когато се вижда, че те се развиват и просто възприемат новите неща по-бързо и по-лесно, те преценяват кога да ги преместят съответно към следващото ниво.
2: А във вашата група горе-долу на най-съща възраст ли сте? Сработвате ли се лесно?
3: Да, мисленето ни е горе-долу.
4: Да, бих казала гимназиален етап вече. От 8 клас може да се каже, че те местят в най-голямата група.
2: Трудно ли да се измисли нов танц? Предполагам, че да. Вие помагате ли също в този процес или по-скоро треньора има главна роля?
4: Аз лично мисля, че ние не сме до такава степен запознати, понеже на нас ни показват крайния резултат, а не самия процес. Понякога се е случвало на момента наистина и това също изключително много мисля, че ни прави впечатление, когато трябва да измислим хореография за песен. И го правим наистина на момента, понякога се случва. Може би сме участвали в някое движение, нали, като предложение, но не мисля, че сме наистина толкова запознати с трудния процес на измисляне. Така че, да.
2: Да, главно,
3: главно е така.
4: Да.
2: Добре. Колко често имате тренировки в седмицата? Уморителни ли са?
3: По принцип са по два пъти седмично, но в зависимост от концертите, които, нали, имаме, понякога се налага да имаме и трета репетиция, която е в петък. Но, разбира се, в смисъл, не е толкова... всяко нещо е уморително, нали, в което влагаш усилия и, нали, се стараеш за него. Но по-скоро мисля, че... Когато е нужно, ние сме разбрани и знаем, че, примерно, когато трябва да се направи хореография за някой концерт или да реагираме по-бързо, съответно се правят някакви извънредни репетиции. Нали, това е нормално и ние веднага откликваме повечето от нас, което, нали, трябва да е така.
2: Има ли моменти, в които сте се чувствали изморени и не ви се уходил на репетиция? И как всъщност тогава сте се мотивирали?
4: Ами, аз лично не, защото откакто се преместих в най-голямата група, видях нещо различно и наистина успях да развия способностите си и да разбера, че мога изключително много и може би аз самата положих изключително много усилия извън репетициите, тъй като аз смея да кажа, че са недостатъчни. Тъй като по един час, два пъти в седмицата, понякога три, даже се случва да имаме и един път, да нямаме, тъй като залата понякога не е заета, има различни събития. Но аз ходя наистина с желание и смея да кажа, че един час не ми е достатъчен, тъй като наистина обожавам да танцувам и бих казала, че умората след това по-скоро е сладка, нали, отколкото да, толкова физически да я усетя.
2: Това е желанието да се развиваш в тази сфера и усилията ти носят щастие. Вие имате ли си любими танци? Не само от концерта, но и като цяло. И защо?
3: Ами, аз примерно, лично моя един от любимите ми танци е варненския. Не знам, той е доста... Да. В началото още помня, когато той беше на... Нали, ние още не го бяхме научили. И го играеха определени, нали, момичета и нормално, което е. И още помня как първоначално ни беше го пуснал и трябваше, нали, набързо да стиковаме. Може би нямаше по-неразбираем танц за мен, смисъл, толкова ми беше трудно. Обаче, с течение на времето, в момента, просто ми е толкова ми е приятно, когато го играе. Нали, единствено, може би, напрежението е само, тъй като ние играеме с лъжици и дали ще успееш да си ги извадиш лъжиците на време или няма да успееш, но това е нещо нормално. Варненски е един от любимите ми и заради костюмите много са ефектни, са ни много така обемни поли и имаме едни въртене, на въртене тя и то просто е много е, разкошно е.
2: А тези лъжици няма ли как да се изпуснат? Или трябва да внимавате много?
3: Винаги има.
4: Има начин.
3: Има начин, има... Рутопски също е един от любимите ми, много... Много е. Зависимост. Всеки танц има нещо хубаво в него. Няма как да не да намериш някой танц и да кажеш, им той не ми харесва, нали? Щом е вплетен в българския фолклор, щом има нещо, което, нали, да чуеш, да усетиш, значи ще няма как да не ти хареса. В смисъл, някоя стъпка там, ако не можеш да направиш, тогава, нали, може вече да ти е любим.
2: Личи в начина, по който говорите, колко са ви близки и народните танци и как са в сърцето ви.
4: Да.
2: Джули, разкажи ти за твой любим танц.
4: Ами...
2: Сигурно не е един.
4: Не е един, определено не е един, но това върху което работим сега е един тракийски танц и един пирински. Така те сега са ми най-много в главата, особено тракийския, тъй като може би е така по-нестандартен, нещо по-ново. И на мен изключително много ми харесва, особено когато има песен в танца. Обожавам комбинацията да мога, нали, да пея и да танцувам в едно. Но са изключително много. Обожавам как просто това наистина е една верига от движения, различни. Всяко движение с своята особеност, прецизност. И костюмите, както каза Ива, наистина изключителни цветове. Багари, шевици, всичко е много-много-много красиво и само да сложиш един костюм просто те кара, нали, да се омагиосаш от...
2: Да усетиш енергията.
4: Да усетиш енергията.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Днес ще ви потопим в магията на българските народни танци, заедно с две момичета от ансамбъл Вихрен. Ива Павлова и Джудит Кюрчиева. Сега, като говорим за танци, се сещам, винаги ми е било интересно, не само като гледам вас, но и другите, как се случва с всичко с викането. Много ми е било интересно. Дава ли някой сигнал или имате определен момент?
3: Ами, честно казвам, аз лично да си призная, това е, може би, едно от нещата, които, които аз не мога много да умея. Не, че то зависимост, разбира се, то си има, но има всички, когато, примерно, някой в началото или има определени момичета, които, нали, доста им се получава и звучи естествено, а не просто да виеш и да изкарат, нали, да... Да.
4: Както казва господин, както ние казваме като спирачки, да. Обичаме да се шегуваме така.
3: Така че, нали, стиковането е ясно, една почва и ние трябва да продължим, нали, няма как да оставим. Колкото и чисти естествено да звучи нейното викане, не може, тя не е сама. Ние сме екип, ние сме ансамбъл. Лично аз си признавам, че понякога просто не мога. Не. Много ми е трудно. Аз просто съм много фалшива и гледам само така леко да припявам.
4: Не. Ами аз обичам да се провиквам. Смея да кажа, че просто това ми допринася много емоция по време на танца. Сякаш не мислиш толкова за публика, дали се притесняваш за самите движения. Така че да, аз обичам да викам и понякога така си се провиквам самостоятелно, просто защото като ти е приятно и като ти е забавно най-вече, защо да не...
2: Така.
4: Да не покажеш съответно това, което изпитваш.
2: Вие спомняте ли си първото си излизане на сцената? Какво почувствахте тогава?
4: Аз не знам. Предполагам кой танц съм играла най-вероятно за първи път на сцена, но точно кога е било, най-вероятно първи творчески ми сезон, ако съм се записала първи, втори клас, тогава е било. Танца се казваше Недо, най-елементарните движения. И така, до днес си го спомням.
2: Оттам се почва.
4: Да, разбира се. Никога не забравяш там, да. Където си започна. Така.
2: Притеснявахте ли се? И всъщност, има ли лошо това притеснение вече след толкова години, които танцувате, преди да излезете на сцена? Или пред публика?
3: То притеснение, аз мисля, че трябва да има. Смисъл, ако просто така решиш и, нали, да мине това участие или дайте, нали, да е така да напъв горе-отгоре, каквото може да направим, няма как да... То това не е танц. Това е... Нали, има един... Много пъти така се използва просто маркиране. Нали, ти просто да, играеш без да влагаш емоции и чувство. Но притеснение ми винаги има, но аз това много пъти обичам да казвам, че ние сме оперирани от притеснение, защото много пъти като трябва да ходим с носиите и примерно хората много ни се радват, разбира се, но примерно аз това ми е така, един много любим спомен, като е топло и много често се налага да сме с доста така повече елемента на носиите. И е много топло и хората просто са покъси панталонки или са облечени по-леко и ние с носи и минаваме и с забратките и всичко това. Но това пак е, това е опит, това е преживяване и виждам как хората те гледат и те просто ти се възхищават. Независимо от това дали ти имаш някакви други неща, които са ти на главата, те просто те поставят на пиедестал, защото ти пазиш нещо тяхно, българско, нали, общо, което е за нас.
2: Винаги има жертви в името на изкуството. Джури, ти притесняваш ли се преди да излезеш на сцена?
4: Ами, не. Защото почти винаги съм сигурна, че си знам танците и особено просто чакам концерти. Защото смея да кажа, че този творчески сезон много така не сме били ангажирани с изяви, нали, по-големи. По-скоро с единични участия, което, разбира се, не е лошо, но просто сякаш, смея да кажа, че сега този годишен концерт просто ми допринася от сега някакси адреналин и допамин, който, нали, които ме зареждат. Така че не, по-скоро чакам, нали, момента, в който ще излезе на сцената. Знам, че моите близки ме гледат, че най-вероятно хората, които съм поканила, са дошли да ме уважат. И най-вероятно, че ще видят просто усмивката, която идва ненасилствено, нали,

Лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после те забравим. Познато ли звучи?

0: Инзона. Очите на тинейджерите като свят.
1: Искам да ви питам, какво е най-ценното, което фолклорът ви е научил? Тъй като все пак народните танци са огромна част от нашия фолклор.
2: Ами да... Да се радвам, че съм българка. Може би в последните месеци се интересувам повече от корените си и се завръщам така на места, на които не съм ходила от много години. Любопитството ми към традициите е изключително много се е засилило, към различните костюми, телефонът ми, абсолютно всичко просто е пълно с такива теми. И да, наистина просто е част от живота ми вече, която смея да кажа, че не искам да

0: да по някакъв начин да има по-малка роля. А напротив, даже може би да се уголими тази роля на българското.
1: Ами, фолклора е много, много специфично нещо. Аз, тъй като в момента и се занимавам, нали, с всеки от нас, според мен, е чувал и за други култури на други държави, но това да знаеш, че ти носиш нещо със себе си, нещо, което през поколението да се е предавало, нещо, което хората, нали, голяма част от тях не са, най-вероятно не са можели някоя по-сложна техника или някоя по-сложна стъпка да направят, но просто го правили, нали, отвътре им идва и това е техния начин да изразят това, което чувстват и това, което мислят. И затова голяма част от, нали, районите се различават, тяхната експресивност, различните им начини нали, на изразяване. Така че фолклора лично за мен е много специфичен, много, много е така относителен и трябва да се пази. Не можеш да просто е така да пренебрегнеш нещо, което през вековете е оцеляло и те е държало.
2: Вие говорите толкова хубаво за нашия фолклор, че не само на мен, предполагам и на всички слушатели ми се иска сега да затанцуват или поне да се научат. Но според вас, моите хора, нашите връстници, мислят ли така като вас? Уважават ли достатъчно българските традиции и фолклор? И защо?
0: Не мисля, че... Може би не мислят до такава степен, зависи от семейството, в което израсно. Има хора, които наистина са по... нали, водят малко по традиционен начин на живот за българите. Предават си наистина традициите, които са останали. Учат деца си, запознават ги, което според мен е изключително важно и много, много, много хубаво. Някои са запознати само с обичая, който всяка година се случва сурва, кокирските игри, които не са и толкова автентични вече, тъй като всичко с годините, дори традициите се изменят. Така че определено ги съветвам, защото поне това, което аз виждам, може да се развие и наистина да придобият малко повече представа за националността си и за прадедите си, така че.
1: Ми, да, аз единствено да добавя, че ми трябва децата. Защо не да го запишеш? Ти живееш в България, живееш, аз казвам, нали така, защото аз от малко съм занимавала с танци, но много. Знаете, всяко дете се лута, пробва. Първо съм из балет, първо съм из модерни танци, но няма как да усетиш, как да кажа, ако не е някакъв спорт, който, нали, по подобен начин да те завладее, няма как да усетиш в другите танци това, което го има в народните. Не може да не усетиш тази приемственост между поколенията и между като цяло между хората. Няма я тази разбираемост. Примерно, просто едно дете е хубаво да се учи на тези неща. Не само нали, да го облечем в носия и да излезе на съответния празник, ами просто да разбере. Не е важно да танцува от народни танци. Важното е да им идва отвътре. Каквото могат, аз много пъти това оказвам. Ако ти идва отвътре, ако мислиш, че можеш примерно да се хванеш на хорото и да правиш нещо и да запееш песента, каквото и да е, каквато и да е стъпка, ако е много грешна, ще се научиш. То няма как, нали? Стъпките са измислени от хора, така че...
2: Прекрасно е, че на вас всъщност това ви идва отвътре.
0: Учи ни на приемственост, определено.
1: Да, определено е.
2: Все пак сте 10-11 клас. Мислили ли сте за бъдеще да продължите да се занимавате с народните танци? Ще запазят ли те своето място в сърцето ви?
1: Ами... Аз лично в началото даже много пъти сега като се върнам назад и много пъти съм си противоречала и съм казвала, нали, аз нямам време за това, нямам време за това и мисля, че много от слушателите ни ще се припознаят в тези думи. Но не е така. Аз всеки си има личен професионален път. Но това не ти пречи да нещо, което е страст и нещо, което обичаш да го правиш, да продължиш. Сега, дали ще намерим, ако отидем, нали, в други страни, дали ще намерим начин, но ако искаш, ти можеш. Нали, стига просто да си пуснеш нещо и да, нали, да си спомниш

0: танца или да, да не, дори да е нещо, което е просто не е някаква група, не е казано, че трябва да е професионално. Но мисля, че в България това трябва повече да се популяризира. Вярвам, че както има, нали, ноти едно от училищата, както има такива училища, нали, за езици, за природно-математически
1: Науки.
0: науки, да, трябва и за на... Особено трябва да се наблегне на това.
1: Аз не съм сигурна, определено го обмислям, тъй като мисля, че живеем в свят, в който сякаш е обществено, сякаш прието, са обществено прието определени професии, нали, пътища, по които да се поемат, но и може би това малко ме кара да се страхувам, да поемам по малко по-различен път от моите връстници и може би от мисленето на моите близки, но пък и не е справедливо спрямо мен самата да оставя, може би, моя мечта, която дори да не се развие, така както аз желая и истински вярвам, че може да се развие, поне съм си дала шанс, поне съм опитала, тъй като когато не опиташ, не можеш да знаеш дали това е за теб или не е за теб. Може би имам нужда от малко тласък, от малко подкрепа, да тръгна към този път по-професионално. Имам и други замисли, но определено би ми било яд, ако не го опитам или ако наистина го изоставя на страна.
2: Пожелавам ти да тръгнеш по този път или ако не, поне да го пазиш завинаги в сърцето ти, което съм сигурна, че ще стане след този прекрасен разговор, който
1: Благодаря.
2: проведохме. Благодаря ви много, беше изключително удоволствие за мен. Това бяха нашите гости от ансамбъл Вихрен, две вдъхновяващи момичета, които ни показаха, че българските традиции са живи и днес. Не пропускайте предстоящия ми концерт на 7 май в читалище Никола Вапцаров. Останете с програмата на Тинзона.

0: Петър, вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Ефира на вашето радио.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте.
7: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха преди дни. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. В Германия беше отчетена най-високата температура, откакто в страната се правят измервания. И още в бюлетина. Нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Ще чуете подробности за този инцидент, който стана на пътя Кюстендил-Дупница. Както и за протеста на жители на бургаския квартал Сарафово. Те протестираха заради продължаващ ремонт на главната улица. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! За първи път, откакто преди седмица Вашингтон и Техеран се разбраха за 60-дневно примирие, двете страни си отправиха взаимни обвинения в неговото нарушаване. Това стана след като Съединените щати нанесоха удари по ирански цели в отговор на действията на Иран, който атакува с дрон транспортен кораб в Ормузкия проток. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Според Пентагона, американски самолети са поразили 4 цели на иранска територия, включително складове за ракети и дронове и радарни установки. Двете страни си размениха взаимни обвинения за причините за ескалацията. Вашингтон твърди, че ударите са отговор на иранската атака срещу сингапурски кораб, докато Техеран заяви, че е отвърнал след удар на снаряд в близост до Кей в южната част на страната. Вицепрезидентът Джей Ди Венс коментира в социалните мрежи, че Иран е подписал споразумение за прекратяване на огъня и може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането му. Но насилието ще бъде посрещнато с насилие, подчерта той. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Междувременно Иран определи нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Техеран твърди, че на свой ред е ударил цели, свързани с американските военни сили, но не уточни нито кои са целите, нито къде са разположените. Докато примирието между Съединените щати и Иран е поставено на изпитание, друг аспект от конфликта получи развръзка. С американско посредничество Израел и Ливан сключиха във Вашингтон рамково споразумение, което държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио определи като първа стъпка към постигане на мир между двете страни. Според Рубио, споразумението установява ясна процедура за възстановяване на суверенитета на Ливан и разоръжаване на групировката Хизбула, както и за ликвидиране на нейната инфраструктура. Премиерът на Израел Бенемин Нетаняхо похвали споразумението, наричайки го сериозен удар по Иран. Според Нетаняхо то позволява на Израел да остане в зоната за сигурност, която е създал в Южен Ливан. Според официален Бейрут, мерките бележат напредък към постепенно и пълно изтегляне на Израел от цялата ливанска територия. Самата Хизбула, която действа независимо от ливанското правителство и атакува Израел, не участваше в преговорите и заяви, че не се смята за обвързана с рамковото споразумение. Украина атакува завод за производство на ракети «Искандер» в Русия. Министерството на отбраната в Москва пък обяви, че са унищожени 175 украински дрона над територията на Русия и над Черно море. С последни новини за този конфликт, редакторът Елизабет Гогова.
2: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещението.

0: На завода Титан барикади. По-рано независимото руско издание Астра информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Волгоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания Нафтогаз в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подробности за проведената снощи полицейска акция в община Несебър се очаква да бъдат официално обявени в понеделник. За момента се знае само, че има задържани, а по неофициална информация, обект на полицейските действия са били директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се е разминала без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути. И 4-те автомобила са със значителни щети. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Пробите на водачите за алкохол и за наркотици са отрицателни. Часове наред движението в двете посоки по пътя Кюстендил-Дупница беше пренасочвано по обиколни маршрути, предаде кореспондентът ни в Кюстендил Кирил Фалин. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали тази седмица станаха тежки катастрофи с тирове. При единия инцидент загинаха 3 души, сред които 2 деца. Софийската районна прокуратура пък възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата на магистрала Струма в района на Мало Бучино. В различни градове на страната снощи се проведоха протести заради зачестилите катастрофи с жертви през последните дни. А жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа към квартала заради продължаващия вече 8 месеца ремонт на главната улица. Освен, че движението е затруднено, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
2: Заради условията в цяло Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да ме удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
3: 10 години съм в Сарафо. Положение става от ден на ден по-добре, отколкото беше, когато дойдох.
4: Конкретният повод? Сигурно има много проблеми.
3: Повод е, че е разкопана главната улица Ангел Димитров и целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблем.
1: Казаха недоволни жители на бургаския квартал Сарафово пред кореспондента ни Даниела Костадинова. Над 100 пожара са потушени в страната през последното денонощие. Пострадали хора няма. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират излишно огнеборците, докато в същото време някъде другаде гори огън. За голям риск от пожари в Гърция предупреждават властите в южната ни съседка. Те забраниха да се влиза в горите в няколко района на страната. Подробности от кореспондента ни Катя Пеева.
5: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополи, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито, в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Пеева.
1: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия днес и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отчетен и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в град Безнау бяха временно спрени заради рязкото покачване на температурите в близката река, от която реакторите се охлаждат. Великобритания пък е в очакване температурите да се понижат след горещата вълна, която беше обхванала страната през последната седмица. В три поредни дни бяха отчетени рекордни за юни температури. Вчера в графство Съфолк са измерени 37 градуса и 3 десети. Очаква се захлаждане да започне от Шотландия и от северните части на Англия. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
6: Фактът, че 50-годишният рекорд беше счупен три поредни дни с повече от 1 градус, подчертава интензивността на горещата вълна, охванала страната тази седмица, според метеорологичната служба. Това доведе до проблеми с транспорта, затваряне на хиляди училища и на 6 болници на Националното здравеопазване, обявили критични инциденти, след като бяха претоварени с пациенти. Освен това, в много болници апаратите за ядрено-магнитен резонанс и скенерите са били засегнати от жегата. На редица места бърза помощ отчете 50% увеличение на спешните обаждания. Регистрирани бяха няколко случая на удавяне, след като хора потърсиха спасение в открити водоеми. Очаква се обаче екстремната жега да отшуми през уикенда, като издаден жълт предупредителен код за гръмотевични бури в Шотландия и части от Северна Англия. В Югозападна Англия и днес ще остане в сила оранжев код за горещини. Условията са много тежки и през нощта, защото температурите не падат под 20 градуса на много места в така наречените от синоптиците тропически нощи. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Нов земен трус с магнитуд 4,9 разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са ранени. В неизвестност остават повече от 50 000 души. Временният президент на Венецуела Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера в страната пристигат чуждестранни екипи и предоставената хуманитарна помощ. Венецуелски и чуждестранни доброволци помагат в търсенето на оцелели.
7: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Ла Гуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
1: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията във Венецуела обаче не са повлияли на производството на петрол в латиноамериканската държава. И ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. И отново у нас тази вечер рок-легендите Scorpions ще изнесат концерт в София. Повече за това събитие от музикалния редактор Калин Тонев.
8: 60 години рок история. Scorpions идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30. Очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
1: В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
9: Добър ден! Калояна Налбантова за

0: подписа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон в Фултърн, Съединени щати, с награден фонд от 250 000 долара. Българката надигра Ю Шон Сун от Тайван с 21-15 и 21-11 и си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата. А за място на финала ще играе срещу канадката Рейчел Чан. Никола Цолов от тима на Рейсинг ще стартира от 8-ма позиция. Спринтовото състезание за Гран-при на Австрия във Формула 2. То започва в 15 и 15 минути на пистата Red Bull Ring. В утрешното състезание от 6-ти кръг на Формула 2 Никола Цолов ще стартира от 3-та позиция. Френският халф от марокански произход Мохамед Аши е четвъртото ново попълнение на футболния Черноморе това лято. 24-годишният полузащитник е играл последните два сезона за втородивизионния Роде, с които записва 20 мача и отбелязва един гол. Резултати от световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада. В седма група Египет и Иран 1-1 и Нова Зеландия, Белгия 1-5. Съставите на Белгия и Египет събраха по 5 точки и Иран остана с 3, а Нова Зеландия само с 1. В осма група Кабо Верде, Саудитска Арабия 0-0 и Уругвай, Испания 0-1. Тимът на Испания е начало в групата с 7 точки. Кабо Верде има 3. Уругвай и Саудитска Арабия останаха с по 2 спечелени точки. В девета група Франция, Норвегия 4-1 и Сенегал, Ирак 5-0. Отборът на Франция завърши на първо място в групата с пълен актив от 9 точки. Норвегия остана с 6, Сенегал набра 3 точки, а Ирак остана без спечелени точки.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Над планинските райони от югозападна България вече започна да се развива купеста облачност. В останалите места от страната е предимно слънчево. Температурите сега са между 28 и 33 градуса.

0: въздухът е 72%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и още ще се повиши. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Ще духа слаб в източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31-32 градуса. През нощта ще бъде ясно и тихо. Утре отново ще бъде слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в столицата около 32 градуса. За следващото денонощие Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Към информацията за пътуващите. И последното денонощие не се размина без жертви по пътищата в страната. Един човек загина, 30 са ранени. Тежките катастрофи само вчера са 25. От МВР отчитат, че от началото на годината във войната по пътищата са загубили живота си 215 души. Пътната полиция призовава за внимателно шофиране в летния сезон, когато движението всеки ден е натоварено. Къде има ремонти и къде са въведени обходни маршрути, обобщава Бисер Цветков.
2: Движението по автомагистрала Марица от нулевия до 16 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента на определени участъци поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Поради провеждане на мотосъстезание, днес за времето от 12 до 18 часа движението по първокласен път 1-5 от 4 до 7 км в посока Велико Търново се ограничава. Обходен маршрут за всички моторни превозни средства в платното в посока Русе. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 40 км в час. Днес от 17 до 17.30 часа движението от Дунав мост Русе ще е ограничено за всички моторни превозни средства поради провеждане на международно събитие. Пътна полиция призовава водачите за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Има задържани при проведената снощи полицейска акция в община Несебър. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. Официална информация за тази акция се очаква да бъде дадена в понеделник. Нова катастрофа с тир се размина без жертви. Инцидентът стана на пътя Кюстендил-Дупница, където тир със сръбска регистрация се сблъска с три леки коли. Съединените щати и Иран си размениха удари в нарушение на примирието, за което се споразумяха само преди седмица. Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. У нас максималните температури днес се очаква да бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-30. Да превали се очаква само на отделни места, най-вече в източните и планинските райони. За утре валежи не се очакват, а температурите ще продължат да се повишават. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

Здравейте, скъпи слушатели! В последната събота от месец юни е време за шарения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, аз съм Милко Бушнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще

Предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Испания. Традиционната музика в страната е изключително разнообразна и богата, отразявайки различните култури и регионални влияния. Испанската музика има множество стилове и жанрове, които са свързани с специфични региони, исторически периоди и социални групи. Фламенкото е един от най-известните и разпознаваеми музикални стилове на Испания. Произхожда от Андалусия и включва пеене, танц и свирене на китара. Този стил е известен със своето емоционално изразяване, драматичност и импровизация. Ще чуем изпълнението на Росалия, а след това и Ману Чао.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
1: по радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Студио Спорт по радио Благоевград.
5: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
6: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
7: На Радио Благоевград.
6: Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме в Испания. Андалусия, родното място на фламенкото, е известна със своите фолклорни песни и танци. Традиционните ритми и теми на живота, любовта и страданието често се срещат в песните. Ще чуем Глория Естефан, а след това и дуета Ник и Рема.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме в Испания с изпълненията на едни от най-успешните и известни представители на фламенко в международен план Gypsy King. Те печелят световна популярност благодарение на своя свеж и достъпен звук, който съчетава традиционна испанска музика с международни влияния. Испанската традиционна музика е не само важен аспект от културното наследство на страната, но също така оказва голямо влияние върху съвременната музика. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Gypsy King. След новините в 13 часа ще се потопим богатството на фолклорната музика от различни райони на България. Останете с нас!

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи проекто бюджета за 2026 година като бюджет на реалността. В интервю за БНТ министър Донев обясни, че политиките на прогресивна България ще бъдат заложени в план сметката за до година и прикани всеки сам да си отговори на въпроса кой носи отговорност за това състояние на бюджета. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При една от тях загинаха трима души. Тежка катастрофа е станала край Невестино на пътя Кюстендил от Дупница през изминалата нощ. Катастрофата е между тир с сръбска регистрация и три леки автомобила. Няма жертви, но са нанесени значителни щети на четирите автомобила. Тестовете на водачите за алкохол и наркотици са отрицателни. За часове движението в двете посоки се пренасочваше по обиколни пътища. Опасността от пожари драстично нараства с настъпването на горещините през летния сезон. Кои са основните причини за възникването на пожарите? За Радио Благоевград слушаме Петя Христова от Регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
1: Най-честите причини са свързани освен с високите температури и сухото време, така и с човешката небрежност. Основните са небрежното боравяне с огън на открито, палене на трева и други отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, особено край пътища, сухи треви и храсти. Продължителните горещини сушават растителността, което леснява много бързо разпространението на пожара. Пожарите при земеделски земи, скри от машини при работа с техника, умишлено палене на стърнища, късо съединение и повреди в електрическата инсталация, пренатоварени кабели, дефектни уреди, неправилно използване на електрооборудването. Също така и причина е детската игра с огън, кибрид, запалка, използване на пиротехнически изделия.
0: Петя Христова от Регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Кметът на Дупница издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейната вода на територията на цялата община. Периодично компетентните институции ще правят проверки за спазването на заповедта, съобщи пред репортера на Радио Благоевград Мариана Попова, кметът на Дупница Първан Дангов.
2: Количествата от водни запаси, които се намират високо в планината, там откъдето Дупница се водоснабдява, намаляват. Предвид на очакваните летни високи температури, засушаванията, липсата на валежи, да предприемем мерки, които да ограничат ползването на питейната вода на воден режим. Да, в Дупница миналата година имаше такива населени места. Селото Полница, например, там където традиционно водоснабдяването от планината от Верила не достига, там се нуждаят хората от нов сондаж. И сме предприели мерки, препоръки, сме дали водния оператор да се погрижи, за да не въвеждаме воден режим през настоящата година.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов. В Брезник продължава Граловският събор Видов ден. За програмата днес и утре подробностите от Елената Макярска.
3: На 27 юни на стадион Чорни ще се проведе турнир по футбол за ветерани. Малко по-късно пред Общински исторически музей ще има демонстрации на спортен клуб Ороши Киокушин Брезник. Втория ден от събора ще продължи с фолклорна програма с участието на самодейни състави и с концерт на Тони Димитрова. По традиция в последният неделен ден от празненствата ще бъдат отслужени тържествени литургии в храм паметника Свети Георгий Победоносец и средновековната църква Света Петра. От Перник, Елената Макярска.
0: Прогнозата за времето. След обед ще бъде слънчево, през нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево, сутринта над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Вие сте с предаването Шерения на Радио Благоевград, аз съм Милко Бошнаков. Вече сме във втория час, в който ще посетим различни кътчета на България.

следващите минути се пренасяме в Родопа планина с изпълненията на една от най-обичаните български народни певици Росица Пейчева. Тя е представител пазители на фолклора, които го правят достъпен и в съвременната среда, и на сцена, и в медиите. Слушаме Родопски букет в изпълнение на Росица Пейчева.

0: Успехът е въпрос на избор.
1: Ако сте амбициозни,
0: талантливи
1: и жадни за нови знания,
0: Югозападният университет Неофит Рилски ви очаква.
1: Предлагаме ви
0: висококачествено образование,
1: голям избор на специалности,
0: отлична материална база,
1: стипендии,
0: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
1: Научете повече на sww.bg.
2: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Шарения.
6: Шарения.
5: Шарения.
6: Шарения.
7: След прекрасните родопски песни се пренасеме в Северозападна България с изпълненията на Кайчо Каменов. Един от най-популярните български народни певци от Видинския край, за кратко време става популярен и обичан певец в цяла България. Той е първият професионален изпълнител, който утвърждава и популяризира песните от Видинския край. Много от тях записва за Българското национално радио, издава две дългосвирещи и няколко малки грамофонни плочи в Балкантон. Ще чуем Кунемо и Нали ти рекох, Тодоро, в изпълнение на Кайчо Каменов.

0: следващите минути на предаването Шерения на Радио Благоевград ще ви срещна с фолклорният изпълнител Карамфил Божиков. Какво ново му предстои, ще чуем от него. Казвам добре дошъл на Карамфил Божиков. Изключително ми е приятно, че гостуваш в предаването Шерения на Радио Благоевград. Добре дошъл.
1: Добре заварил. И здравейте на всички слушатели на това прекрасно радио.
0: Има много неща, които те свързват с Радио Благоевград. Нека да разкрием малко пред нашите слушатели.
1: Какво ме свързва с радиото? Почти всички записи, даже всички записи от втори албум, даже и новите за трети албум, са правили в Радио Благоевград. Там има прекрасен екип, с който работим.
0: Имаш и песен, която участва в диска «Земя на песни», посветен на 45 годишнината на Радио Благоевград.
1: Да, точно така. Имам дуетна песен с Елена, и която мисля, че стана много хубава и се представихме добре на концерта.
0: Повода да гостуваш в Шерения на Радио Благоевград е едни от най-новите ти песни. Това е четворно хоро от Шопската фолклорна област. Как реши да запишеш шопска песен?
1: Реших малко да има разнообразие в репертуара, защото като ходиме по участия, трябва да разнообразяваме публиката. Да не играят само от нашите хора, да им спретнем и едно шопско, примерно, едно граловско да изиграят. Най-често ходим по събори и по сватби. По сватби ходя с моята група с танцорите от танцова формация Македонска хубост, които са неотлучно до мен, и много им благодаря.
0: Нашите слушатели са чували много от твоите песни. Те са от района на Петрич и Сандански. Разкажи ни малко повече.
1: Повечето песни са ми от района на Малешевската и Огражден планина, които съм ги поверил на, мисля, че най-добрия аранжор в България, Петю Кръстев, който се е справил отлично и може да ги чуете в радиото. Сами да прецените.
0: Нека чуем четворно хоро в изпълнение на Карамфил Божиков, след което продължава нашият разговор.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
8: Шарения.
9: Шарения.
10: Шарения.
8: Шарения.
11: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Карамфил Божиков. Освен концертната, звукозаписната дейност, нека разкрием пред нашите слушатели, ти си и преподавател.
12: Освен това, че се занимавам, нали, с пеене, също така съм и преподавател в Трето основно училище град Сандански, Христо Ботев. Мога да твърда, че е едно от най-хубавите училища в града. Имам вокална група, с която работиме от 3 години и участваме по фестивали. Дори в момента сме на фестивал, на който мисля, че ще се представяме много добре.
11: С какво участвате днес?
12: Участваме с 3 индивидуални изпълнения и 2 групови.
11: Пожелавам ви много успех. Какво планираш за бъдеще? Нови песни? Издаване на трети самостоятелен албум?
12: Да, подготвям трети самостоятелен албум. Те стават бавно нещата, но се надявам да стане много хубав.
11: А какви песни ще включва албума?
12: Албума ще включва и познати песни, и такива, които не са толкова познати, но ще са само от нашия край.
11: Тоест, залагаш на песни, характерни за традиционната музика от Огражден планина и Малешевската планина?
12: Да, точно така. Защото все пак аз живея близко до тези планини и този фолклор ми е в кръвта.
11: Леко ще загатнем. Ти имаш още една подгорийска китка от Подгорието.
12: Да.
11: Нашите слушатели ще чуят съвсем скоро.
12: Да, тя е готова. Ще им я представим по-нататък.
11: Има ли интерес към фолклорната музика?
12: Децата в училище, всеки един знае какви песни обичат да слушат, тези, които слушат и в къщи. Но се старая така да им наложа нашия фолклор, държа много на това да знаят традициите, песните на нашите деди. И мисля, че се получава. Почват да се връщат към нашите песни.
11: Което е много хубаво, да има интерес към фолклорната музика.
12: Да, точно така, и много се радвам така като хода и на участие, като видя много такива млади хора, деца да се хващат на хорото. Това ме радва много.
11: Това е мисията на всеки учител, да успее по някакъв начин да запали интереса на младото поколение към нашата фолклорна музика.
12: Да, точно така. Мисля, че и това се стара.

0: да направя.
1: Пожелавам ти много бъдещи проекти, песни, албуми, много успех на групите от училището. Радвам се, че беше гост в предаването Шерения на Радио Благоевград и съвсем скоро ще гостуваш отново да ни представиш новите песни.
0: Благодаря, благодаря ви много. За мен беше чест и удоволствие да бъда гост във вашето предаване. Пожелавам на всички слушатели да бъдат живи и здрави и да не оставят българския фолклор да си отиде.
1: Това беше Карамфил Божиков, а сега нека чуем Я излез Гюргьо и Китка народни песни в негово изпълнение.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: В 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! До момента 4 американски самолета са излетели от летище Васил Левски в София. До понеделник поетапно ще отлетят всички. Това съобщиха за БТА от Министерството на отбраната. Преди 3 дни премиерът Румен Радев съобщи, че американските самолети ще напуснат летище Васил Левски до края на юни. Той подчерта, че Съединените щати остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект. На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни тази година на срока за пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващи личен състав и оборудване, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Интензивен трафик през днешния ден посока Гърция, както по автомагистрала Струма, така и по първокласен път Е-79. За облегчаване на трафика от пътната агенция са въвели реверсивно движение в района на пътен възел Симитли, като лентите посока Гърция са две. Традиционно на този пътен възел се образуват колони от чакащи автомобили заради преминаването на движението от магистралата към Е-79. Възможно е образуване на тапи и в района на Кресненското

0: дефиле поради въведеното ограничение в Кресна. През летния сезон произшествията с деца на пътя зачестяват. За основните грешки, които шофьорите допускат, говори в ефира на Радио Благоевград Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията на автомобилистите в България.
1: Като грешки можем да уточним пресичането по пешеходна пътека на местата, където няма пешеходни пътеки, преминаването между паркирали автомобили, непоглеждането дали автомобили минават през това време по платното за движение, гледането на телефони, играенето на най-различни игри, без да следят за опасностите, които дебнат около тях. Аз казвам на всички мои курсисти, когато минавате покрай спрели автомобили, покрай паркирали автомобили, много внимавайте, защото особено такива 3-4-5 годишни деца, те са в играта. За тях центъра на вселената е топката, зад която бягат, или мехурчето, което гонят, за да пукнат, или количката, която се търсят. И ние сме хората, които трябва да ги предпазим в една такава ситуация. И когато и ние не внимаваме в такава ситуация, тогава се случват най-тежките неща.
0: Георги Бързаков, автомобилен експерт, автоинструктор и член на Асоциацията на автомобилистите в България. Откриха празника на черешата в Кюстендил, който продължава до неделя. Празникът днес включва художествено и кулинарно изложение на черешови произведения, базар на местни производители, алея на занаятите, живите места в Кюстендилско. Институтът по земеделие традиционно ще представи перспективни сортове череши за страната и региона. Подробностите за програмата на празника през утрешния ден от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: Програмата в неделя включва кулинарна демонстрация с гостготвачите Петър Петрушев и шеф Никола Симеонов, както и концерт на Националното училище за танцово изкуство в София. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: От света. Горещини в Европа. Температурни рекорди бяха отчетени в Германия, Белгия и Холандия. 150 милиона европейци са заложници на опасни жеги. В Испания и Франция властите отмениха концерти и други публични събития заради рискове за здравето. Горещата вълна в Европа бавно се придвижва на север и изток. Във Франция властите съобщават, че всеки трябва да внимава с жегите, а не само старите и болните. На младите и здрави хора беше препоръчано да не ходят на фитнес и да не пият алкохол. Най-високата температура в историята на Германия от 41,3 градуса беше регистрирана за сега неофициално в югозападния град Сарбрюкен. През седмицата в този град са измерени три температурни рекорда през изминалите няколко дни. Прогнозата за времето. След обед ще бъде слънчево, през нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево, сутринта над планините с незначителна купаста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 14.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в света на изкуството, в света чрез изкуството. Поредното си вслушване в гласовете на онези, които са го създавали, създават, ще го създават. Поредната възможност да се познаем по-добре, за да се разберем, да знаем какви сме, какви можем да бъдем, на какво можем да разчитаме. Поредното пътуване чрез разказите на и за личности и събития, които биха могли да осмислят живота ни. Поредната ни среща, в която можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград. За звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас, тези, с които търсим усещане за път, посока и смисъл.

0: Dobrodošli.
1: Radio Благоевград.
2: Нашето радио.
3: От вчера Банско е място за среща на ученическите и младежки оркестри. Събира ги един фестивал. Фестивалът, който е посветен точно на тези оркестри. За фестивала и за онова, което следва днес и утре в програмата му. Фестивалът започна вчера. Слушаме разказа на Илияна Щерева.
4: Фестивалът е насочен към младежки колективи, преподаватели и организатори на подобни младежки и детски колективи от музикалните школи и от училищата. Тоест, те пристигат с готова програма, с техните преподаватели, но това, което бих искала да споделя, че в годините тази образователна програма е доста мотивираща и имаме преподаватели, които възстановиха традицията на тези училищни оркестри в тези училища, където тя беше загубена. Тоест, имаме благодарение на това общуване и на възраждането на тази традиция, мотивацията, която създаваме, като показваме какъв е духа и енергията на този фестивал, вече имаме резултат и имаме възстановени традиции за създаване на нови училищни оркестри. Нашата идея по принцип е да дадем сцена на децата и младежите, които свирят в оркестри, да покажем труда на техните преподаватели, да насърчим възстановяването и развитието на една възрожденска традиция, а именно училищното музикално изкуство. И вече за четвърта година провеждаме този фестивал на ученическите и младежките оркестри, като до сега няколко издания сме имали основно в Банско и веднъж в Каварна. Това не е конкурс, е празник, среща на младите хора, които създават общност чрез своята енергия, своите таланти. Правим програмата така, че да бъде едновременно концертна и образователна и преживяваща. В събота в парка са предвидени мотивационен мастер-клас, който ще бъде воден от Вили Стоянов, и открит урок, за да могат хората да се насладят на тази детска енергия и на хубавата музика. Отново вечерен парад в същия ден и концерт. А в последния ден, на 28-ми, в неделя, целият преди обед, младите музиканти ще музицират заедно със своите преподаватели на площад Възраждане. Като нашата идея не е само да им дадем сцена и възможност за обмен, да общуват със свои връстници, да се учат един от друг, да усетят, че музиката е общ език, който събира. Банско в този аспект е изключително подходящ домакин за такъв форум, тъй като всички знаем, той е град с богата културна атмосфера, с красиви открити пространства и създава много силно усещане за празничност. И именно в края на учебната година този фестивал става чудесен финал за труда на техните преподаватели, за труда на децата и едновременно с това дава едно силно начало на лятото. Така че очакваме ви с музика, много настроение на фестивала на ученическите и младежки оркестри 2020.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Очаквайте.
2: Студио Спорт по радио Благоевград.
3: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
6: Лято с Радио Благоевград.
7: Радиото на Югозапада.

0: арт сезони.
1: Ще останем още малко в Банско, заради още една покана от там. От 8 до 18 юли Международната фестивална академия Банско събира на едно място артисти, хорове, оркестри и публика, готова да преживее магията на музиката заедно. Под диригентството на Йордан Камджелов ви очакват незабравими вечери с вокална група Идна, Genesis Orchestra, Ковирно Дуо Генова и Димитров музикална лаборатория за човека, хор, международен детски фестивален хор. Концертната програма предвижда на 16 юли гала концерт с детския фестивален хор. На 17 юли България пее музикална лаборатория, на 18 юли Кармина Борана. Финална гала. Входът е свободен. Очакват ни вечери, които не просто се слушат, а се преживяват. Това в Банско. От 8 до 18 юли Международна фестивална академия Банско.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След началото на по-широкия си проект на 12 юни в София и тази година, фестивалът Културама живее своя живот в Петрич, или по-точно в античния град Хераклея Синдика. След концерта с нощи и водите на Март с гласа на Мирослава Кацарова и пианото на Мирослав Турийски, тази вечер може да се слуша отново началото 20.00 в античния град. Солар трио Антони Дончев, пиано Калина Андреева, контрабас и Стефан Горанов удари, а утре е Бах енд Бионд, Франческо Тристано, пиано и електронни инструменти. Още за фестивала разказът на Инна Кънчева.
2: Още миналата година Културама в музея имаше планирани концерти на Хераклея Синтика, тъй като вече 3 години правим нашият фестивал в историческия музей в Петрич и там се радваме на една вярна и много страстна публика, пред която изпълняваме нашите концерти. А Хераклея Синтика е един впечатляващ монумент и самото място, където той е открит, има изключително специално

0: на енергия, при възможността на събрала невероятни сили, и това се усеща на физическо ниво, когато човек попадне там. Самите новооткрити статуи в музея правеха една естествена кулиса на нашите концерти през миналите 3 години. На нас това много ни харесваше и много ни вдъхновяваше. Съдържание, което представяхме пред публиката, музикално съдържание с исторически препратки от колекцията на музея. Ние там представихме няколко проекта, които правеха мост към Ренесанса, към барока. И някакси всичко това се получи естествено. Това е рядка възможност за хората да дойдат там, да видят това чудо, което ще се разгръща още повече и още повече във времето с всяка една разкопка. И да има изключителни музиканти, които да добавят стойност с артистичното си присъствие, мисля, че е много интересно не само за местната публика, но би било и един магнит за културен туризъм. Ние отваряме широко ветрилото и за любителите на историята, и за любителите на изобразителното изкуство, ако щете, за любителите на природата, за любителите на музиката, които се събират в обща точка чрез изкуството. Защото изкуството е универсален език, който всъщност има изключителната сила да говори извън баналното, извън прекият интерес. В него се разгръщат теми и асоциации, които не винаги могат да бъдат предугадени. Това е всъщност най-голямата му красота. На мен най-много ми се иска да привлече младата публика, която обикновено на открито, извън рамката на една концертна зала, може да се докосне до изкуството в една много по-свободна форма и да се радва на отвореното пространство, да възприеме нещо с приятели и после това да бъде тема за дискусия, обща тема на интереси.
1: Инна Кънчева за Културама и срещите с изкуството в античния град Хераклея Синтика.

воскресенье. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Радио Благоевград. Радио Благоевград. На 19 юни започна поредното издание на платформата Протекст. И тази годишното издание поставя фокуса си върху съвременната драматургия и представя селекции от нови български пиеси, избрани от Българския комитет на международната мрежа Юродрам. Текстовете се реализират във формата на перформанс четения с режисьори Борис Зафиров, Ростислав Георгиев и Богдан Димитров. Всъщност, този жанр, перформанс четенето, е разработен специално за платформата. Той предполага в рамките на 5 дни всички онези, които представляват стандартния екип на една театрална постановка, актьори, музиканти, режисьори, в рамките на 5 дни, импровизирайки, да съградят нещо, което да бъде представено пред публика. Едно от най-ценните неща на този формат е, че въпреки, че всички участват, те имат едно обединение около текста. Той е в центъра и всички, тъй като нямат време, режисьорът няма време да изрежисира всичко подробно, се получава нещо като джем сешън. Една

Импровизация, в която всеки е каквото успява, слушайки останалите концентриран върху текста. Това разказа за БНР Гергана Димитрова, създател на организацията 36 маймуни, партньор в организирането на ProText. Авторите на текстове тази година са Ангел Калев, Екатерина Георгиева и Теодора Георгиева. Режисьорите, вече ви казах, са Борис Зафиров, Ростислав Георгиев и Богдан Димитров. Тази година платформата, освен в София, ще гостува и в Казанлък, и за първи път в Пловдив. Всъщност, неведнъж представяме и в това предаване, и в други предавания на радио Благоевград проекти, които, ако бъдат поканени, ако бъдат потърсени за партньорство, сигурно и градове на българския югозапад биха могли да ги посрещнат, което, впрочем, понякога се случва, но за което ми се иска да напомня и аз.

0: 50.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: В София, в Софийската градска художествена галерия, в сряда беше открита една любопитна изложба. Озаглавена случаят Петър Дачев, тя е посветена на 130-та годишнина от рождението на художника и събира над 200 произведения, проследяващи различни периоди от неговия творчески път. Проектът е дело на кураторите Любен Новозецки и Иво Милев и предлага най-пълното до сега представяне на художника. Предлагаме ви думите на Любен Домозецки, фрагменти от казаното от него пред Анелия Димитрова.
4: Софийска градска художествена галерия посвещава изложба на Петър Дачев по повод 130 години от неговото рождение. Те се навършват тази година. Петър Дачев е един от тези художници от първата половина на миналия век, които по някакъв начин, по една или друга причина, са останали в сянката на общия интерес и всъщност са сравнително слабо познати, както на широката публика, така и на повечето специалисти. Разбира се, Петър Дачев е попадал в различни други изложби и е бил включван в представителни каталози и проекти, свързани с изкуството в България от първата половина на 20-я век, но така или иначе неговото творчество остава не съвсем проучено. А то представлява особен интерес, защото случаят Петър Дачев е особено интересно явление в нашето изкуство от междувоенния период. И поради тази причина Софийска градска художествена галерия реши да посвети една изложба на този малко познат творец, чието изкуство ще бъде представено в своята цялост, именно в изложбата, която галерията подготвя. Изложбата включва разнообразни произведения. Петър Дачев е много екстатична личност, много разнообразен художник. Всъщност трябва да подчертая, че той няма завършено художествено образование, академично. И това му дава една особена свобода. Той се увлича по различни модернистични направления в ранната фаза от своето творчество. Прави една изключително интересна и много провокативна изложба през 1924 година в известната Тръпкова галерия в София. И всъщност голяма част от тези творби са запазени и представляват един много интересен принос за развитието на модернизма в българското изкуство от този период. След това Петър Дачев заминава за Истанбул, където прекарва определен период от своя живот и всъщност Истанбул пленява художника с своите места, с своите персонажи и въобще с цялата атмосфера, която този мегаполис предлага. И Петър Дачев посвещава една голяма част от своето творчество именно на този град. Това е друг акцент, много важен, развит и показан в настоящия проект. И разбира се, късното творчество на Петър Дачев, което също е представено в изложбата, то включва основно пейзажи от България и различни композиции, свързани с така увлечението по една по-специфична страна в развитието на изкуството след 1944 година в България. Тази изложба би била интересна с това, че показва един слабо познат автор, че го показва в своята пълнота. Показва ни една много интересна страница от развитието на българския модернизъм от първата половина на миналия век и показва една много интересна страна от погледа на един българин към Истанбул и към Ориента в един период, в който Турция живява един особен разцвет.
3: Любен Домозецки за художника Петър Дачев и изложбата случая Петър Дачев, която може да бъде видяна

У нас вече нямаме критерии за хубаво и лошо, за добро и зло, за морално и аморално в изкуството. Принизява се вкусът на хората. Широко сме отворили вратата на посредствеността и тя си тече като буйна река. Плодовете от нея ще се събират някоя есен. Това казваше Доньо Донев. Онзи, който сякаш ни предлагаше да се посмеем на тримата глупаци, предлагайки ни понякога едно огледало, роден на днешната дата през 1929 година, напуснал ни на 28 ноември 2007 година. Това е краят на срещите ни в първия час на днешното издание на Арт Сезони. Ще бъдем отново заедно след новините в 15.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Напрежението в Близкия изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство, който подписаха преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток плавателен съд. Подробности в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
2: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток, според Организацията за морски търговци.

0: медицински операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузския проток. Вице-президентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините, Лилия Димитрова.
1: Има жертви при нови руски удари по Украина, както и при украински атаки срещу Русия. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
2: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Волгоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. Ударите бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дронове срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко 2 души бяха убити, а 12 ранени, сред които 2 деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините, Елизабет Гогова.
1: Разположените на летище Васил Левски в София американски военни самолети започнаха да се изтеглят. 4 от тях вече са отлетели, като се очаква и останалите да отлетят до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Преди месец правителството удължи разрешението за престоя на въпросните самолети до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се 2 варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ, отпускана заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток.
3: Единия вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при посещение в Кюстендил. Тежка катастрофа с тир и 3 леки коли се размина без жертви на пътя Кюстендил-Дупница край Невестино. Инцидентът стана с нощи около 21 часа и 30 минути. Нанесени са значителни щети и на 4-те автомобила. Тирът е със сръбска регистрация. Причините за катастрофата се изясняват. Часове наред движението в двете посоки беше пренасочено по обиколни маршрути. Вчера стана ясно, че министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на магистралите Тракия и Струма. И на двете магистрали през седмицата станаха тежки катастрофи с тирове. При едната от тези катастрофи загинаха 3 души, включително 2 деца. През последното денонощие в страната са станали 25 тежки катастрофи. Има един загинал и 30 ранени хора. От началото на годината, във войната по пътищата в България, живота си са загубили 215 души. Подробности за снощната полицейска акция в Несебър се очаква да бъдат обявени в понеделник. Към момента се знае само, че има задържани. По неофициална информация, обект на полицейските действия са директорът на ВИК Несебър и неговият заместник. В емисията продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 26 градуса в Бургас и Ахтопол до 35 в района на Петрич и от 8 градуса навръх Мусала до 19 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо е от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево, главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток и северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. През нощта ще бъде ясно и тихо, утре ще е слънчево, след плане над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса, в София около 32, по-ниски ще остават дневните температури по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Отново здравейте, изкушени. Ще продължим днешното си пътуване чрез един поглед отдалечен уж във времето и в пространството. Погледа на родената на 11 януари 1925 година в Горна Джумая писателка и сценаристка Свобода Бъчварова, с която се разделихме на 27 юни 2012 година. Там, близо до Рио де Жанейро, откъдето тя си тръгна от този свят, няколко години преди нейната смърт, я записа колегата Николай Ангелов. Предлагам ви фрагменти от това пространно интервю. Наистина, един поглед, уж идваш от миналото, но сякаш вперен в днешния ден. Слушаме Свобода Бъчварова.
2: Младите познават повече от мен, според мен. Това, което е новото, младите го познават повече от мен. Те не могат да не преценят поколенията на родителите си. И това, което става сега. Липсата на духовност. Всичко можеш да прочетеш в българския печат. Освен някаква да усетиш някаква тенденция за духовно преосмисляне на понятието България, понятието български, исторически опит на понятието българин. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Аз не съм усетила досега в българския печат опит за преосмислене на самата ни и национална същност, и духовна същност. И винаги съм се чудила как е възможно един народ, който пръв се е покръстил в християнството и е покръстил своите братя, сърби и руснаци, пръв е дал азбуката на тези народи. Да стигне до такава, не става дума за църковност, нали? В никакъв случай не ме разбирайте погрешно. Как е възможно? Пълно обездухотворяване, материалната заинтересованост и материалния просперитет, материалният успех, да бъде основата на живота на цяла България. Нищо друго не ги интересува. От това, което чета. Сега, моите приятели, моите близки, получавам страдалчески писма. Страдат в тази атмосфера, нали, с която не са свикнали. Нито пък чувствам, да речеме, в бившите ми съпартийци, нали, вина. Опит за собствена равносметка. Какъв е твоя принос, положителен и отрицателен, в цялата тая мелница сегашна? България минава през мелница. Мелница материална, мелница.

0: hai de conare că nu не чувствам, не виждам среди от това, което чета. Пак постоянно се обославям, защото не съм сигурна, че съм права. Но не чувствам, не виждам среди, не виждам така групи, които да се види, че въпросът за равносметката в България е основен въпрос. А без равносметка ние ще станем просто една балканска бакалница. Ние не може да станем Америка. Нито имаме... Не може да бъдем... Нали, даже... Ето, вижте, Франция също се превърна в една държава, в която ситостта е най-важна. Но Франция има зад гърба си история. Гърция. Да речем, аз много пъти съм мислила за Гърция. Така, люлката на знанието, ако мога така да кажа, нали, в историята. Нищо не е останало в сегашна Гърция от това, което е било. И ми се струва, че ние вървим също по този път. Нищо не е останало от възторга на, да речем, на възраждането, на поколение като Софрони, Врачански, като Паиси. Това са така, как да кажа, училищни имена. А това са тип на мислене. Това е по-важно. Тип на мислене, тип на съществуване. На, не само национално, а че си българин, а че си дух. Че имаш със себе си нещо, какво да кажеш на света, да се казва, в най-добрия смисъл на това. Не го чувствам, с нищо не чувствам сега това нещо. Никаква духовност не чувствам. Аз със страх употребявам тая дума, да не се разбира. Нали, не, но всичко е обърнато към материалното преуспяване. Може да греша, вие ще ме поправите. Никой не се интересува от равносметка, от нашето място, от това. Абе, какво е нашето място, какво е България в този свет, какво можем, с какво ние можем. Ето, тая духовна жадност в българина, която съществуваше, аз не мога да я усета в нищо. Абсолютно в нищо. Просто Байганин победи, за това казвам, освен печелбарството, освен желанието за сладък живот, в това, което аз чета, нищо друго не доминира.
1: Ще продължим да се слушаме в думите на Солуда Бъчварова след малко.

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Очаквай.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: И тази събота – вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Парния творчески колектив Хемус тя дава път на творби на Георги Стоянов, Людмил Стайков, Вили Цанков, Методи Андонов, Христо Ганев и Бинка Желяскова. Приема и поддържа проектите на Христо Христов, Любомир Шаралиев, Иван Андонов, Никола Рударов, Лачените обувки на Незнайния войн на Рангел Вълчанов, детските филми на Иванка Гръбчева и още и още, с сценаристка заедно с режисьора Георги Дюгеров и актьора Руси Чанев на филма «Мера според мера», основан върху нейния роман «Литургия за Илинден». След 1989 година тя живее в Бразилия при дъщеря си Елица, омъжена за бразилски бизнесмен. Семейството обитава през по-голямата част от годината къща в курортното градче Рио Куаро, разположено на 50 км от Рио де Жанейро, по-рядко в апартамент в престижния квартал на Рио де Жанейро, Бара да Тижука. Там я записа през 2008 година колегата Николай Ангелов. Продължаваме да слушаме фрагменти от този запис. Слушаме Свобода Бъчварова.
1: Културата не влиза, т.е. еволюцията, културната еволюция, проблема за възпитанието на масите, възпитанието на българския народ в духовен аспект, включително и в... не изключвам църквата, не изключвам нито една общност, която се стреми към нещо по-духовно, а не само към това да имаш пари, нали, и вещи около тебе, и нищо друго да не те интересува на този свет. След мен потоп. Това като чета, това излиза след мен потоп. И затова минах, затова се чуда, защото все пак мислих, че в България духовната енергия в България е по-интензивна, по-силна, по-трайна, отколкото се показа сега. Така, дано да греша. Дано да греша. Но без това ние с нищо не можем. Ние с нищо не можем да учудим света. Ще станем една съкапиталистическа страна. Съкапиталистическа страна. Малка сък. Откъдето може да вземеме, какво може да вземеме, вие по-добре от мен ще кажете, нали, какво може да вземем. Но нищо няма да остане друго от нас. Ако няма, ако България и българския народ, не говоря вече за политиците, нали, защото политиците са отражение на сегашния ден. Развитие, да го нарека. Може да има политици, които мислят и за духовната еволюция на България, но не го виждам това, не го чувствам от печата. Това нещо. Но ние с нищо няма да изненадаме света. Ако открият петрол, толкова по-добре ще има повече пари. Но цялото това, за което сме българи, и това, за което присъстваме в световната конюнктура като страна, няма да бъде ни петрола, ни розовото масло, ни че сме в европейската общност, ни само духовното развитие на България. Иначе ние ще бъдем една бакалница на Европа. Една от малките бакалници на Европа. Но ние като народ, като нация, като така оригинално духовно присъствие в общността на човешките народи, до тук с нищо не показваме. А това е загиване. Постепенно ще станем, казвам ви, една бакалничка.
0: Свобода Бъчварова, която при последното си посещение в България, за да представи своята трилогия по особено мъчителен начин, каза: аз си оставам свързана с България и особено с родния Пирински край, където всеки камък, всяка къща, всяка улица е една история. И за това се радвам, че съм тук. И едновременно с това изпитвам

темата за още нерешените проблеми на тази многострадална страна, наречена България. Желая ви от все сърце кураж, успех и вяра, а още думи от Свобода Бъчварова, нейни размисли с нейния глас след малко.

вижте сега една моя аритметика. Да речем, аз давам обикновено 80 години живот на човека. Причем, че большинството от човечеството живее 80 години. Нали? Но и това не е вярно. Защото 5 години си дете. Абсолютно нищо, ти си извън. Значи стават 75. Но и това не е вярно. Защото 10 години ти си ученик, напълно зависим от родителите, без самостоятелна изява на личността. И става, значи, 15 години. Колко години остават 80, като махнеш 15? 65. Но и това не е вярно. И това не е вярно. Защото? Защото от тези години

0: последните 10 години ти си само свидетел. Ти не си активна личност. Ти си само свидетел. Значи махаме тези 10, 55 години. Но и това не е верно. Защото 22 години и половина ти спиш. Човек живее 24 часа. Половината от 24 часа спиш, а половината действаш. Действаш при условията, в които си се родил. Семейството, в което си се родил. Държавата, в която си се родил. И през цялото време да, трябва да преодоляваш. 22 години. В тия 22 години ти имаш правото да се проявиш. 22 години. В тия 22 години. До този момент, нали, България с нищо не показва, че е способна в тия 22 години да направи изводи от историята си, изводи за себе си като нация и като народ, размисъл за своето бъдещо присъствие в света, в какво ще се състои. Само в това да станеш съкапиталист, събогат за 22 години и половина. За 22 години и половина. Това е твоето съществуване. И затова, ако мое, поне това е мое, нали, ако ние се откъснем от познанието, че ние сме духовни същества, а не фабриканти, банкери, работници, едри земеделци, всичко каквото искаш. Но не същества. Не същества. Физиологични същества. Буквалния смисъл на думата. Това е едната страна, на която много ме занимава. Друго. Нашата планета. Ние живееме 111 000 квадратни километра е България. А цялата наша планета е 510 милиона квадратни километра. В една вселена, в която астрономите казват, че има над 250 милиарда системи, слънчеви системи, за които ние хабер си нямаме нищо. Абсолютно нищо не знаем. Освен математическото изявяване, че съществуват такива. Да си въобразяваме, че в тия 22 години и половина са най-същественото нещо в една вселена, в която ти си една прашинка, в която съществува една вселена, която ти не знаеш. Ти умираш и не знаеш какво те чака след това също. Втората енигма, да го нарека. Ако ние елиминираме тези неща в нашето съзнание като елементи за еволюция, ние ще си станем просто едни животинчета, нищо друго. Ако ние не се замислиме върху духовната страна на съществуването на човека, ние сме загубени. Ще се превърнем в това библейско стадо, дето се издавя накрая цялото в морето, в езерото. За съжаление, от това, което аз чета, и най-ми е чудно, че би следвало от всичко преживяно от България, би следвало след 500 години, след войни, след революция, след лъжата на комунизма, след реставрация, как може да не мислиме за тези неща.
1: Слобода Бъчварова, 11 януари 1925, 27 юни 2012 година.

вчера в читалище Братство 1869 в Кюстендил бе открита изложба, посветена на 85 години от рождението на народната певица Олга Борисова. Изложбата съдържа лични народни носии, награди на певицата, публикации за нея през годините, снимки и други. Олга Борисова е родена на 28 юни 1941 година в село Жиленци. През 1959 завършва гимназия в Кюстендил. Още като ученичка участва в училищния хор като солистка. От 1964 година е солистка на ансамбъла за народни песни към Българската национална телевизия и Българското национално радио, а по-късно на вокален ансамбъл «Мистерията на българските гласове». Удостоена със званието заслужил артист, приз Братислава, Златна лира, лауреат е на множество международни фестивали и конкурси. През 1991 година заедно с «Мистерията на българските гласове» получава престижната американска награда за музика Грами. През 1994 името й е включено в световната енциклопедия за музика, издадена в Лондон. Удостоена със званието почетен гражданин на Кюстендил през 2006 година. През 2011 българската национална телевизия заснема документалния филм за Олга Борисова с заглавие «Предопределеност». През 2018 е удостоена с престижната награда «Златен век». В нейна памет Общинският съвет на Кюстендил наименува сцената на централния площад в града като сцена Олга Борисова. А на 29 юни от 18 часа в голямата зала отново на читалище Братство 1869 ще се проведе годишен концерт на учениците от Косовете по пиано и по пеене с преподавател.

Снежана Николова. В програмата ще вземат участие талантливи изпълнители от различни възрастови групи, които ще представят произведения от класическата музика, популярни песни и съвременни хитове. През учебната година възпитаниците на Жана Николова спечелиха множество престижни награди по различни национални и международни музикални конкурси. Годишната продукция повтаряме на 29 юни от 18 часа в голямата зала на читалище Братство, което отправя още една покана вече за 8 юли. От 18.30 часа на сцената в читалището ще се състои премиерата на театралната постановка «Нека измислим приказка», създадена по мотиви от творби на Нина Стойкова и Лъчезар Стефанов. С петъркъл участват талантливите възпитаници на детската театрална школа към читалище Братство 1869, които с много въображение, артистичност и ентусиазъм ще пренесат публиката в един приказен свят, изпълнен с интересни и вълнуващи герои и истории. Ръководител на школата е Цветелина Николова, която заедно с младите актьори подготвя поредната среща с публиката. Това е краят на пътуването ни в този час на днешното издание на Арт Сезони. Ще се взрем в две книги в третия час на днешното издание на предаването. Третия час, когато бъдем заедно след новините в 16.

0: 16 часа новините представя София Златанова. Добър ден! милиона евро са предвидени в бюджета за земеделските производители по така наречената иранска помощ. Това съобщи в Кюстендил министърът на земеделието и храните Пламен Набровски, който беше гост на празника на черешата в града. Помощта е за компенсиране на до 70% от разликата в цените на торовете и горивата заради войната в Иран. Парите са осигурени, а в момента се правят разчети по какъв начин да се предоставят, уточни министърът. Над 30 читалища представят своята продукция от череши на традиционния празник на черешата в Кюстендил. Той започна още вчера и ще продължи в утрешния ден. Подробностите за празника от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: Част от програмата на фестивала е и алеята на занаятите, която радва гостите от различни краища на страната и от чужбина с ръчно изработени продукти от натурални съставки. Специално обособена и зона за отдих в градския парк, а забавната програма включва концерти на различни изпълнители. Сред официалните гости на празника днес бяха министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, Йорданка Чубанова, ръководител на представителството на Европейската комисия в България, Явор Гечев, председател на парламентарната комисия по земеделие и депутат от Кюстендил, областния управител, Велбъшки епископ Исак, депутати и посланници на различни държави. Кюстендил има прекрасни деца, за които се борим да вървят напред и да се развиват, каза кмета на Кюстендил Огнян Атанасов в приветствието си от сцената на централния площад Велбъщ. Изключително съм горд от всички земеделски производители на територията на Кюстендил, които въпреки че две поредни години имаха проблеми с климатичните промени, успяха да отгледат невероятни череши. Видях ги на щанда на местния институт по земеделие и на масите на местните производители, каза по време на откриването земеделския министър Абровски. Програмата продължи с традиционното представяне на перспективни сортове череши за страната и региона от Института по земеделие в Кюстендил. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в 14 области на страната, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Предупреждението за високи температури до 37 градуса е в сила и за областите Кюстендил и Благоевград. От Националния институт съветват жителите на тези части от страната да бъдат внимателни, тъй като са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца. Подробности за времето след минути. Деца замениха телефоните и таблетите с движение, игри и усмивки по време на инициативата Забавление без екрани, която се проведе в Благоевград. Целта е да се насърчи активния начин на живот и общуването лице в лице, далеч от дигиталните устройства. Община Благоевград организира проявата за трета поредна година. Още чуйте в репортажа на Петрана Кимчева.
2: На бейсболното игрище в парк Бачиново деца от различни възрасти премериха сили в щафети, състезания и разнообразни спортни предизвикателства. Така игрището се превърна в място за движение, екипен дух, споделени емоции и много усмивки.
3: С течение на годините въвеждаме нови интересни, занимателни игри, подвижни игри и вече започваме с по-големите групи да опитваме и по-масовите спортове като волейбол, като бейсбол. Дори сме вкарали в последната година и голфа като нещо ново, да кажем.

0: за забавление, с идеята след детска градина да започнат да спортуват по различни видове спорт, да се ориентират това, което им харесва и да продължат след детска градина.
1: Каза за Радио Благоевград Георги Матеев, преподавател в детска академия и създател на Скапто спорт. Според организаторите, подобни инициативи помагат на децата да изграждат двигателни навици, увереност и умения за работа в екип, а родителите получават идеи как да прекарват повече качествено време със своите деца. За новините, Петрана Кимчева.
2: Автомобил Daimler от 1969 година спечели купата на кмета на проведения днес в Перник ретропарад Алея на класиката Перник. В изложението взеха участие над 200 автомобили и мотори от цялата страна. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
3: И тази година интересът към изложението беше голям както от страна на участниците, така и от страна на публиката, дошла да се порадва на ретро автомобилите. Най-стар сред тях бе Chrysler от 30-те години на миналия век. Колите бяха подредени тематично, а сред експонатите имаше и камион. Голямата награда, купата на кмета, отиде при Георги Стоилов от София, който участва в изложението с Daimler, ръчно произведен в Англия. Конкретният модел дълго се ползвал за правителствени нужди.
4: Това е лимузина, която има два реда седалки отзад, стъклена преграда между шофьора и пасажирите. Интересното, между другото, че кралица Елизабет до 2003 година имала такъв автомобил в собствения си автопарк. Тоест, до доста късно време са били в експлоатация. Към ден днешен все още, доколкото така историята може да се проследи, се намират в държавните паркове на Швейцария и на Холандия още.
3: Разказа Георги Стоилов, който от около 20 години активно колекционира стари автомобили. По традиция бяха връчени много награди, сред които Златен Винкел, купа на организаторите от Купа Авангард, купа за емблематичния за града Голф и други. След края на изложението участниците имаха възможност да разгледат минната дирекция заедно с екскурзовод. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Прогнозата за времето. След обед ще остане слънчево, през нощта ще бъде ясно и тихо. Утре ще бъде слънчево, сутринта над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 16.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте отново, изкушени. Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. И най-напред още една покана от Банско за най-шумното музикално събитие това лято. 5 дни рок емоции и незабравими летни вечери в сърцето на Банско на площад Никола Вапцаров от 20 часа при вход свободен. Предстоят срещи на 22 юли с Blended Through the Seasons и Стенли, на 23 юли Grish и Hayes, на 24 юли Casual Threesome и Johnny Rumble and the Wall 4000, на 25-ти са Калиберти и Пиф, а на 26 юли Джереми и D2. Това е Банско Рок Фест, издание второ, което идва с пълна сила. –

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Оглеждам се в уличните локви, е заглавието на една нова книга с поезия, която вече е в книжарниците. За познавачите, очаквано, неин автор би трябвало да е Палми Ранчев. И наистина е той. И за него Русица Чернокожева казва: Палми Ранчев обича да кръстосва улиците, софийските или тези по света на своето космополитно битие. Улиците за него отличват онзи сакрален момент, раждането на стихотворението или разказа. Те като че ли са един ескиз, който е квинтесенция и съдържа ДНК-то на този автор, когато ми се иска да нарека любовник на самотни улици и запустели къщи, според едно негово заглавие. Палми Ранчев, който казва за тази книга:
2: улицата всъщност съм аз, защото аз съм на улицата. Улицата съществува, когато аз съм на нея. Аз нямам омраза нито към когото и да било, или пък кой знае каква е любов. Т.е. екстатичните чувства, когато си на улицата, обикновено са нещо чуждо. Той е този, който се крещи на улицата, иска да вика свобода или нещо подобно. Той може да бъде и луд, може да бъде и много искрен, може да бъде и като си иска да бъде. Но в края на краищата на улицата е присъщо едно по-така средно, по-нормално отношение.

0: решение, за да могат всички хора да живеят, някой пенсионер да стои, да мъдрува какво се случва около него, младите хора да тичат и да се замерят с радост и с закачки. Така че, пак се повторя, аз използвам материал, който обикновено много често не го забелязваме. И си мисля, че не винаги сме прави. Когато не откриваме в обикновените неща около нас стойностното и наистина вечното, това, което прави живот и прави същността на хората, всъщност това е най-лошото. Това е една липса у хората. Да забелязвам във всекидневието си всъщност проекциите, оглеждането на това, което всъщност смятат за много важно. Аз, например, никога не съм имал огледал, за да го извадя и си да се огледам. Обикновено съм се оглеждал в някоя витрина, която образът ми е неясен, с някое чуждо огледало, и като че ли с най-голямо желание съм поглеждал надолу, когато след дъжд, когато наистина има локва и то не за огледа да видя себе си, а да видя, да речеме, че в тая локва се оглежда облаците, слънцето, а понякога и моя образ се вижда там. Така че ако понякога образът ми е неясен, то е пак поради тази причина. Оглеждам се в уличните локви.
1: Още думи на Палми Ранчев по повод оглеждам се в уличните локви. Още един фрагмент от разговора му с Силвия Чолева след малко.

но просто такава ми е природата. Имам една несигурност. Дори когато са много близо до мене по този начин, когато са нежни. Тоест да търси в нежността нещо, което е, което може би не е искрено или може би трябва да помисля за него, преди да го приема. Не казвам, че това е някакво предимство, напротив, това е най-вероятно в общуването е недостатък, но при писането това точно ми помага да виждам някои неща, които иначе не се виждат. Иначе дори не може би не трябва да се виждат. Сигурен съм, че някои от стихотворенията ми са такива, че хората едва ли ще бъдат щастливи от това, че

0: пропуснали или че са гледали по друг начин. Сигурен съм, че тръчеме, не забелязвайки много неща, хората са живеят по-добре, по-удобно име. Но мисля, че човек е човек в основата на човешкото, на човешката екзистенция, да забелязва това, което понякога всъщност движи събитията. Това, което не шуми, не е екстатично, не стига до някаква екзалтация, но обикновеното си съществуване дава тласък на най-доброто, на тази любов от разстояние. Тук да повторим.
1: В основата на човешката екзистенция да забелязва това, което движи света. Пълми Ранчев. Още негови думи вече за един предстоящ проект, за един роман, който очаква своето публикуване след малко.
2: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Какво да очакваме от Палми и Ранчев след книгата с поезия «Оглеждам се в уличните локви»?
3: Имам един роман, който за мен е много важен, тъй като не само защото главният герой е бивш боксер, който става и професионален състезател, без да е някаква звезда, просто се опитва да си изкара прехраната с това, с което се е научил, да речем, докато е бил аматьор. По времето беше на така нареченият постсоциализъм. Аз по някакъв начин съм участвал в създаването на професионалния бокс в България. Дали наистина с някакви и така все наивни стъпки, с организация над над 60-70 професионални вечери, в които съм се сблъскал както със съдбата на тези боксери, които се опитват да си изкарат прехраната, да продължат да си изкарат прехраната след като са зарязани вече от властта. По същия начин една част от тях са пострадали, друга част са преминали в други професии. Тоест една сложна съдба. Една сложна съдба, която се простира между двата брега на океана. В щатите се развива част от действието. Среща с това, за което всеки ден всъщност се срещаме. Среща с много богати хора, с бързо забогатели хора. Среща с други хора, за които няма изход от ситуацията, но трябва да намерят някаква нова пътека, по която да се движат, искат ли да живеят нататък. Така че за мен този роман е много важен и затова така държа на него. Той за сега се нарича «Улиците, рингът, изчупената плоча на реалността». С тези думи, в общи линии, така изцяло се покрива до известна степен съдържанието на романа, но не знам дали ще остане точно толкова дълго.
2: Палми Ранчев.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Ефирът е наш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по Радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
5: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
6: по Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Снощи актрисата и драматург Здрава Каменова представи романа си «Любов на срещното». Как едноименната и пиеса се превърна в роман, слушаме нейния разказ. Здрава Каменова.
1: Истината е, че докато имах тази задача да се опитам да превърна една моя пиеса в роман, изпитах и изключително удоволствие. Все едно бях дете в Луна парк. Чувствах едно усещане за свобода, лекота и пакостливост, защото за разлика от театъра, когато пишеш до театър, когато пишеш роман, можеш да си заведеш героите навсякъде и по всяко време. А иначе сега вече очаквам с нетърпение обратната връзка от самите читатели, което ми е много важно. То всъщност провокацията дойде от покана от Захари Карабашлиев, който дори не се познавахме преди това. Той беше гледал пиесата, намери контакт с мен, за да ми предложи да създам роман по пиесата, тъй като му се струва, че би бил много любопитен един такъв роман, а пък и възможност наистина аз да доразвия историята и да създам и още нови и много закачливи и любопитни герои. И то така се и стана. Не знам дали заради това, че съм актриса, аз не съм чак толкова ревнива към това, което съм написала и към героите си. И винаги съм готова да направя редакция, да променя нещо, да допиша дори в репетиционен период, защото това някакси е свързано с моята актьорска душа. Защо пък да не си поиграем и по този начин, защо да не опитаме иначе, защото актьорите репетираме, опитваме, отказваме, се пак опитваме. И затова на моменти ми се струваше, че ми е трудно, но беше много за кратко и някак лекотата беше в повече. И така много ми харесва това да съм сама за по-дълго с едни герои, да имам наистина този мащаб и размах. Между другото, че помислих дали не може, защото те се доразказва се живота на героите след края на пиесата и преди епилога. След това има един епилог и всъщност между финала на пиеса и епилога най-голямата част от романа е тогава. Но тя с такива, толкова е наситена и динамична и с толкова много нови герои, че познавайки живота колко интересни предизвикателства ми отправя, като нищо може и това да се случи до разказаната история, по някое време да се появи на сцена.
0: До разказаната история може да се появи на сцена, но сега е роман и продължаваме да слушаме мозайка от фрагменти от разказа на Здрава Каменова от интервю с Снежана Иванова.
1: Искам да накарам хората да си представят, че когато чувстват, че са катастрофирали в любовта след години дълги брак, може всъщност да им се дава пък нова възможност да започнат тая любов на чисто от начало и да я надградят, вместо да се откажат от нея. А това, което ми се иска е, когато зачитат романа, да забравят ежедневието, да се смеят искрено и на глас, на моменти да чуят собствените си мисли в някои от героите, защото книгата не е само смешна. И като стигна до последната страница, да чувстват една лекота, която да пренесат и живота си. И така, доверяла съм се на интуицията си и с помощта и на редакторката Албена Хубнер, която е невероятна жена. На моменти тя ми казваше, тук можеш малко да задълбаеш, тук можеш малко да оставиш дъх на читателя и малко повече да се разровиш в мислите на даден герой. Така че тя доста ми помогна, но трудно е, нали, да кажа човек как намираш баланса, дали ще и като артист, като художник, като изпълнител. То е някаква творческа интуиция. Смятам, че това клише, че по-трудно се размиват хората, е доста вярно, защото

0: добрия смях, който не се основава на ниски страсти, излиза винаги от някакъв дълбок проблем. И смятам, че усмивката и сълзата са толкова близо една до друга, така че най-трудно е да накараш един човек да не плаче, а да го разсмиваш с проблема. И това е всъщност нещо, което опитам вам да правя цял живот. Много всякъде ни завива и така, и пиеси, и филми, и интернет съдържание, което ни казва, че трябва да бъдем все по-добри и все по-успешни. И задъхани да гоним успеха и да се съревноваваме по всички параметри с другите, а не си оставаме пространство. Просто да присъстваме тук и сега и да се видим с едни спокойни човешки очи, които със сигурност ще видим, че не сме съвършени, но така несъвършени сме толкова красиви и заслужаваме обич. Това е.
1: Заслужаваме обич. Здрава Каменова. Думи, с които приключва днешното ни пътуване в арт сезони, на раздяла. Пожеланието е същото и все така искрено. Нека остатък като деня ви е изпълнен с усмивки и поне усещане за път, посока и смисъл.

0: 17 часа. Новините представя София Златанова. Добър ден! Техническа грешка е объркала бюджета на Висшия съдебен съвет, както е вдигнала и заплатите на два от енергийните регулатора в страната. Грешките в бюджета вече са отстранени. Това съобщи пред националната телевизия вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му, от 1 август всички заплати на шефовете на държавните дружества ще бъдат намалени, включително и на тези във ВИК сектора до малко над 8400 евро, колкото е заплатата на президента. Бюджетът за 2026 година коментира и бившият финансов министър Владислав Горанов, който го определи като недостатъчно реформаторски. Финансовият министър аргументира дефицита с заварените плащания и към общините, и към бизнеса. Донев също така се съгласи относно тезата, че плащането на осигуровките от държавните служители няма да е от полза за държавата в краткосрочен план, но че ще бъдат урязани още от август месец възнагражденията на всички шефове на държавни компании. Софийската районна прокуратура възложи цялостна проверка на пътя след катастрофата с камион на магистрала Струма в района на Мало Бучино. Вчера министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че е разпоредил проверка на качеството на материалите, от които са произведени мантинелите на Тракия и Струма, където тази седмица станаха тежки катастрофи. При една от тях загинаха трима души. Опасността от пожари драстично нараства с настъпването на горещините през летния сезон. Кои са основните причини за възникването на пожарите, съобщи за Радио Благоевград Петя Христова от регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
1: Най-честите причини са свързани освен с високите температури и сухото време, така и с човешката небрежност. Основните са небрежното боравяне с огън на открито, палене на трева и други отпадъци, изхвърлянето на незагасени цигари, особено край пътища, сухи треви и храсти. Продължителните горещини изсушават растителността, което леснява много бързо разпространението на пожара. Пожарите при земеделски земи, искри от машини при работа с техника, умишлено падане на стърнища, късо съединение и повреди в електрическата инсталация, пренатоварени кабели, дефектни уреди, неправилно използване на електрооборудването. Също така и причина е детската игра с огън, кибрид, запалка, използване на пиротехнически изделия.
0: Петя Христова от регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. Кметът на Дупница издаде заповед, с която въвежда сериозни ограничения в ползването на питейната вода на територията на цялата община. Периодично компетентните институции ще проверяват за спазването на тази заповед, съобщи пред репортера на Радио Благоевград Мариана Попова, кметът на Дупница Първан Дангов.
2: Количествата от водни запаси, които се намират високо в планината, там откъдето Дупница се водоснабдява, намаляват. Предвид на очакваните летни високи температури, засушаванията, липсата на валежи, да предприемем мерки, които да ограничат ползването на питейната вода на воден режим. Да, в Дупница миналата година имаше такива населени места. Селото Полница, например, там където традиционно водоснабдяването от планината от Верила не достига, там се нуждаят хората от нов сондаж. И сме предприели мерки, препоръки, сме дали водния оператор да се погрижи, за да не въвеждаме воден режим през настоящата година.
0: Кметът на Дупница Първан Дангов. Прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, сутринта над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток, горещо време с максимални температури между 32 и 37 градуса. Чухте новините в 17.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър ден в съботния следобед. Вие сте с обзорното спортно предаване на Радио Благоевград, Студио Спорт. Предстоят ни 2 часа изпълнени с скорост, шампионски дух и големи каузи. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор днес е Дитка Николицова, музикалното оформление е дело на Мила Иванова. Останете с нас!

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Първият час на предаването Студио Спорт ще ви срещнем с хора, за които спортът е не просто състезание, а съдба, характер и път напред. Деца замениха телефоните и таблетите с движения, игри и усмивки по време на инициативата Забавление без екрани, която се проведе в Благоевград. Ще чуем атмосфера от събитието. Благоевград отново стана център на олимпийския дух и здравословния начин на живот. В сърцето на парк Бачиново, край езерото, градът отбеляза Международния олимпийски ден и деня на българския олимпиец под мод

нещото. Last move, нека се движим. И посланието можеш да го направиш. Десетки млади хора, спортисти и граждани се включиха в традиционното факелно бягане, за да напомнят, че първата крачка към по-добро бъдеще е именно движението. Ще чуем репортаж от събитието. В рубриката «Легендите в спорта» бюст паметник на най-голямата легенда на Марек Сашо Паргов бе тържествено открит на стадион Бончук. Репортаж от проявата. Футбол с кауза от сърце за Пепи, турнир по мини футбол обедини разлог и цялата общественост. Репортаж. А във финала на предаването, във втория част в рубриката «Футбол от региона», виртуален инвеститор и реални дългове. Кой дърпа конците на Пирин Благоевград? Обзор по темата. Студио Спорт. Емоцията на играта, историите зад победите и хората, които превръщат спорта в кауза. Следва музика и продължаваме.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: Десетки деца и родители се включиха тази сутрин в спортното предизвикателство «Забавление без екрани», което Община Благоевград организира за трета поредна година. Заместник-кметът Боряна Шараска откри инициативата, поздрави участниците и им пожела да прекарат една забавна, изпълнена с усмивки сутрин. На бейсболното игрище в

0: Пен дух, споделени емоции, много усмивки.
1: За нас идеята се роди преди 10 години. Тази година правим юбилей, откакто правим всичко това. С течение на годините въвеждаме нови, интересни, занимателни игри, подвижни игри и вече започваме с по-големите групи да опитваме и по-масовите спортове, като волейбол, като бейсбол. Дори сме вкарали в последната година и голфа, като нещо по-така, като ново, да кажем.

0: много деца. Нищо, че днес времето е малко топличко.
1: Ами децата тук имат много добре, забавляват се, което е най-важно от цялата ситуация, защото спорта в ранните години, в които ние работим с деца от 3 до 7 годишна възраст, това е най-хубавото нещо, да забавляват, да не го приемат на сериозно, защото в един момент това нещо им оказва и отрицателно влияние. Ние в момента го правим за забавление, с идеята след детска градина да започнат да спортуват по различни видове спорт, да се ориентират това, което им харесва и да продължат след детска градина.
0: Наблюдаваме вече екранни деца, това си е термин. А какво се случва? На какво ниво е това спортуване тук от забавлението? Какво ще трябва да направим, за да ги откажем, защото наистина са пристрастени?
1: За съжаление, тук сте много права. Екраните наистина са ги завладяли на децата. Ние правим всичко това възможно. На 80-90% от децата да спортуват, за да може да избегнат точно този вид игра. Екраните, които наистина много им пречат, защото на нещо време децата не се забавляват и не играят и не спортуват, както беше нашето поколение 90-те години.
0: Един много неприятен повод, много ми е неприятно на мен като спортен редактор, когато започна новината с трагедия в футбола, трагедия с фенове. Сега тук започнахме с минута мълчание в памет на тези две деца. Искате ли да кажете вашето мнение и за пътна безопасност, и за отношение на държава? Просто като съпричастен, искате ли да изразите мнение? Съжалявам, че ви питам, но ние сме длъжни като медия да го напомняме всеки ден на управляващите.
1: Темата за мен е много тежка, но единство, което мога да кажа, поне на управляващите, наистина това, което правят, да го правят наистина качество, за да може наистина да се случат много по-малко такива трагедии, като тази на магистрала.
0: Каза Георги Матеев, преподавател в Детска спортна академия и създател на Скапто спорт. Освен радост за децата, доволни от събитието бяха и родителите. А как намирате една такава инициатива, организирана от община Благоевград и Академия Скапто?
2: Здравейте! Много позитивно, много добър пример за децата в града. Това е да се забавляват и да ги научат да се движат, да са навън, на въздух.
0: А как ще ги откажем от тези екрани наистина? Каквото е мотото на днешната проява?
2: Не мисля, че ще успеем да ги откажем. И не мисля, пък и пълното отказа на екраните е това, към което трябва стремглаво да се насочим. Но трябва да се опитаме да намерим баланса между излизането навън, играта навън, стоянето вкъщи и разбира се, контролираното ползване на екрани.
0: Събитието за пореден път показва, че когато децата имат възможност да играят, спортуват и прекарват време заедно, телефоните и таблетите остават на заден план. Забавление без граници е част от инициативата Детство без екрани на община Благоевград, която насърчава активния начин на живот и създаването на повече възможности за семейни занимания и игри на открито.

0: Радио Благоевград.
1: Нашето радио.
2: Пламъкът на Олимпийския огън отново озари алеята на парк Бачиново. Тази година инициативата премина под знака на глобалния апел на Международния олимпийски комитет. Можеш да го направиш. Това не е просто спортно събитие, а напомняне, че олимпизмът е философия на живота. Доцент Даниела Томова, представител на Олимпийското движение в Благоевград, обяснява, че акцентът тази година е поставен върху личното решение да започнеш да се движиш.
3: На този олимпийски ден традиционно се говори за олимпийските принципи, които са послани за образование. Те са и общочовешки принципи. Но днес е по-различно, тъй като новия президент на Международния олимпийски комитет, която е за първи път жена, Кърсти Ковентри, се обърна с едно послание към целия свят на този ден, 23 юни, Международния олимпийски ден, да приканят всички повече хора в света да спортуват.
2: Доцент Томова припомня и важната промяна в олимпийското мото, която подчертава нуждата от единство в съвременния свят.
3: Томас Бах, президент на МОК, при закриването всъщност добави вече официално по-бързо, по-високо, по-силно заедно. И това е актуалното мото на Международния олимпийски комитет. Сега в днешните условия звучи сюрреалистично, особено преди няколко месеца, когато бяха зимните олимпийски игри, 25-те олимпийски игри в Кортина Дампецо. Те бяха близо 3 седмици заедно с параолимпийските. Би било прекрасно да спрат войните. Но това не се случва, но не пречи човек все пак да се стреми към мира и да вярва, че по някакъв начин спорта, който обединява хората, може да изиграе и такава роля. Затова е, че тогава това заедно беше добавено, че победихме световната пандемия от COVID-19.
2: Да. Честа да запали символичния олимпийски огън в Благоевград се падна на Светослав Гоцев, волейболист, част от националния ни отбор, заел престижното четвърто място на игрите в Лондон. За него Олимпиадата е феномен, който променя съзнанието.
4: Олимпиада е един феномен, който не може да се обясни, защото това е едно най-високо ниво, което един спортист може да постигне в своята кариера. Събрани най-добрите спортисти на едно място, мисля, че това е един атестат за всеки един и отлична оценка за работата му.
2: Какво е най-ценното, което ви е дал активния спорт през години?

0: sportif qu'il est, il est talentif, bas discipline et bas et non professionnel. Donc je sais que moi c'est aussi un moyen de résoudre certaines incapacités, parce que je ne vois pas que tu vas une chose au fond de quoi tu cherches. Sport plus ou être généralement ça beaucoup, minus il y a. C'est ce que tu fais quelque chose, mais un homme doit aller là, da prioritizira ежедневие то и това, което иска да пусти.
1: Гоцев подчертава, че освен физическо здраве, спортът изгражда характер, който е полезен във всяка сфера на живота.
0: Мотото на олимпийският спорт е най-важно е класирането, важно е да си там, да участваш, така че със сигурност това, че имаш шанс да се примериш силите с най-добрите спортисти, топа, който можеш, топ е нивото, което можеш сам да постигнеш със себе си на личностно ниво. Ти състезател, със сигурност и през времето Олимпиадата е била основна цел на всички най-добри спортисти, са си пренализирали програмите по този начин, за да са най-добра форма на Олимпиада. Това е от векове и ще остане за напред най-важният спортен форум в света.
1: В едно изречение, ако трябва да кажете нещо на младите хора, какво ще е то?
0: Да опитат и да не залагат твърде големи очаквания сами към себе си, които може да ги разочароват. Както и казах преди малко, не всеки може да стане олимпийски, световен или европейски шампион, но всеки може да опита, да се постави за цел да стигне там, пък дали ще успее, времето ще покаже. И аз съм твърдо убеден, че прости велики спортисти няма, така че със сигурност учението не трябва да остава на заден план. Тези неща не могат да са безкрайно свързани ръка за ръка, но съм убеден, че човек може да се образова и сам в време, в което интернет е достъпен за всички. Всеки може да намери информация, да съчетава спорта и тренировка, така че едното не е оправдание за да оставиш училище.
1: Редом до него в бягането се включи и представителят на новото поколение олимпийци Даниел Пешков, студент в Югозападния университет и участник зимните игри в Милано Кортина. За него пътят до олимпийската квота е бил осеян с огромна конкуренция и години труд.
2: За мен е голяма чест да представям България на най-големия спортен форум, именно олимпийски игри. И също е много отговорно и благодарно за това, че до някаква степен си успял да стигнеш до него чрез труд и постоянство.
1: Кога осъзнахте, че тази мечта ще стане реалност? И какво беше чувството? След колко подготовка обаче?
2: Ами подготовката е дълги години назад. Първо през клубно ниво, след това и на национално ниво. Година преди Олимпиадата имаме така наречените квоти, които трябва да подкрием за да стигнем до самата Олимпиада. И до последно буквално не се знаеше, тъй като вътрешната конкуренция в отбора беше успорвана и нищо не се знаеше до последния момент. И като осъзнах новината, супер много се зарадвах, че ще сбъдна една моя, може би, най-голяма детска мечта.
1: Пешков, който съчетава тежките зимни тренировки с академичното си развитие в Югозападния университет Неофит Рилски, има ясно послание към връстниците си.
2: Всичко е възможно. Ще им кажа, ще ги апелирам да не спират да вярват, да се трудят и да гонят мечтите си, а те рано или късно ще се сбъднат, както и моето.
1: А защо е важно всички да спортуваме, не само децата? Посланието днес е за това, че трябва да спортуваме, можем го и трябва да го правим. Защо е толкова важно?
2: Важно е за самото здраве, да се чувстваш добре и да... Най-вече както тук и другите участници от този спортен празник споменаха, че има много лоши зависимости, които ги апелирам да не ги започват, да не се насочват към тях, а именно спорта е начин това да се случи. Ами трудно е, но гледам да върват ръка за ръка. Благодаря и на преподавателите, които ми помагат това да се случва, тъй като през повечето време не мога да бъда част от процеса, но гледам да ги съчетавам. Трудно е, но не е невъзможно.
1: Макар в момента Даниел да е в период на активна почивка, подготовката му за новия сезон вече е започнала, защото големите резултати се коват през лятото. С запаления факел и стотиците усмивки край езерото в парк Бачиново, Благоевград доказа, че олимпийската идея е жива. Тя не е само в медалите, а в силата да направиш първата крачка, да бъдеш дисциплиниран.

дисциплиниран и най-вече да бъдеш част от една общност, която избира движението пред застоя. За програмата, репортер Петрана Кимчева.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Благотворителен футболен турнир под наслов Футбол с кауза ще се проведе този уикенд в Разлог. Спортното събитие е организирано с благородната цел да подкрепи каузата от сърце за Пепи. Като всички събрани средства ще бъдат дарени на инициативата. Мачовете ще са на новото игрище в град Разлог, а началният час на срещите е обявен за 10 часа. Форматът на турнира предвижда отборите да бъдат съставени от 5 плюс 1 играчи с максимум 8 футболисти в състав, а времетраенето на двобоите ще бъде в две полувремена по 12 минути. Таксата за участие е в размер на 200 евро на отбор. Организаторите са осигурили отлични условия за участниците и гостите. За безопасността на терена ще следи медицинско лице. За играчите ще има подсигурена вода и храна. Празничната атмосфера ще бъде допълнена от специална музикална програма с диджей, а сред гостите се очаква да присъстват местни футболни легенди и обществени личности. За най-добрите са предвидени купи и медали за първите три места, както и престижни индивидуални отличия. За играч на турнира голмайстор, най-добър вратар, най-добър защитник и приз за фейерплей. Отборите ще получат и различни ваучери и специални награди. Още за организацията на събитието чуйте от един от организаторите Петър Попадин.
8: Започна футболният турнир. Към момента колко срещи са изиграни?
9: В момента се изиграха 6 срещи. В момента тече седмата. Между отборите на шампионите и ашлаците.
8: Откъде са отборите, освен от Разлог?
9: Къде има един представител от град Благоевград, отборът на Милан. Също имаме два представителя от град Банско. Това са Козлите и Корона Бане. От община Банско всъщност. Корона Бане са от село Баня. Два представителни отбора имаме от село Бачево също. И другите останалите са от Разлог.
8: Какво друго предвиждате за утре, освен на футболните мачове? Нещо, програма, награждаване, търг на тениските, които се даряват?
9: Да, утре програмата продължава. От груповите фази имаме утре останали 4 двубоя, които ще се заиграят до обяд. След това имаме лека пауза от 30 минути, която пауза има благотворителен базар, скара, кебабчето, обяд. След това ще се провеждат четвърт финали, което е четвърт финалите за първи път има на турнири в Разлог четвърт финали. Винаги са били направо полуфинали. Сега тази година го направих малко по-интересно да бъде за зрителите. След това имаме томбола в 5.30, 17.30 всъщност. И на края на турнира имаме награждаване. За първо, второ, трето място имаме индивидуални награди 4. Преди това ще теглиме томбола с най-различни спортни награди и също така и ваучери интересни. И на края на турнира се обявява

0: списъкът от Красимир Балъков, която може да проследите на страницата, сме обявили. Също така и на община Разлог страницата. Тениската вече стигна до 300 евро. Едно момче е дало последен коментар и очакваме още коментар.
1: А как се чувствате вие като част от организацията на едно такова благотворително събитие? Горд от себе си, радвате се, че ще помогнете?
0: Ами да, много се радваме всички организатори, както и всички зрители се радваме, че избрахме да направим такъв благотворителен турнир за Пепи, да помогнем на момчето. Едно добро дело да направим всичките, всички се събрали за една кауза тук, така че всички даваме всичко от себе си, до себе си сме много горди с това, че събрахме толкова много хора на едно място, за да помогнем на Пепи.
1: Дано се съберат и средства. За Радио Благоевград чухте Петър Попадин, част от организационния екип на благотворителния футболен турнир в подкрепа на Пепи.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Бюст паметник на най-голямата легенда на Марек, Сашо Паргов, бе тържествено открит на стадион Бунчук. Датата не е избрана случайно, тъй като на 25 юни великият нападател щеше да навърши 80 години. Сред официалните гости на събитието бяха кметът на Дупница Първан Дангов и заместникът му Бойко Христов, председателят на местния парламент Костадин Костадинов, Валентин Чакъров, директор първенства и турнири в Българския футболен съюз, бизнесменът Иван Василев, бившият футболист Бойчо Величков, треньорът Тенчо Тенев, ветерани от славните години на Марек. Кметът Първан Дангов откри паметника заедно с изтъкнатия учен професор Рахамин Шекерджийски, близък приятел на Сашо Паргов и председател на инициативния комитет за набиране на средства за направата на монумента. Синът на легендата и председател на управителния съвет на Марек Ивайло Паргов и неговата сестра Капка благодариха на общинското ръководство и на всички спомогнали бюст паметникът да стане реалност. Ивайло Паргов подари и фланелка на дупнишкия отбор на скулптура Александър Давидов, чието дело е паметникът. Официалните гости, ветераните, футболистите от представителния тим на Марек и дупнишките фенове поднесоха венци и цветя, отдавайки почет на най-голямата легенда в историята на клуба.

0: Присъстващите имаха възможност да разгледат и новооткрития музей на Марек в ремонтираната административна сграда на стадион Бунчук. В него на централно място е изложена купата на съветската армия, редом с други отличия, които различните формации на Марек са спечелили през годините. Могат да се видят и фотоси, запечатали паметни мигове от славната история на клуба. На специална видеостена пък се показват кадри от незабравими мачове и голове на емблематичния дупнишки футболен отбор. Още чуйте в репортажа на колегата Слави Илиев.
1: Господин Дангов, успяхте да обещахте и успяхте да го направите, да дадете заслуженото внимание на една легенда на Марик.
2: Увековечаваме паметта на Сашо Пъргов, това златно поколение на 70-те и 80-те години. И ще се радвам това, което от тук нататък нашите наследници, посещавайки Бончук, да виждат, да запомнят от него майсторството, спортния дух и човещината, с която той беше като футболист, и като състезател, и като гражданин на нашия град.
1: Заслужаваше го, той никога не изневери на Марек.
2: Да, той през целия си спортна кариера, трудова кариера, винаги е работил и е защитавал името на футболния клуб Марек. Болееше през последните години много с всички онези неблагоприятни тенденции, които съпътстваха Марек, но сме запомнили от него добротата му и майсторството, с което можеше да обединява. Не случайно беше и капитан на славното поколение на Марек.
1: Така да подскажа само, понеже това Бончук е малко архаично, общински съвет няма ли да помисли за смяна на името? Сашо Пъргов, защо не стадион?
2: Не, на този етап не стои този въпрос на дневен ред, тъй като няма как да зачетем всички. Още повече стадион Бончук е в световната и футболна история, в националната такава, с това име. Така че надявам се от тук нататък да бъде устойчив.
1: Емиво, така както обещахте, това и направихте. Отдадохте огромно уважение към, аз бих казал, най-голямата легенда на Марик.
3: Аз съм пристрастен и няма как да кажа различно, защото все пак това е моя баща, човек, който се е грижил за мен и за сестра ми толкова много години, заедно с моята майка. Разбира се, безкрайно съм признателен на всички, които помогнаха, защото ние този паметник малко бяхме решили да го направим, но не знаехме дали ще се случи. В един момент започнахме да набираме средства и те нещата потръгнаха, защото, съгласете се, това, което се е случило в средата на 70-те години с тия хора, някои от които да са живи и здрави и в момента са тук, едва ли ще се повтори. Хубаво е младите поколения да виждат тези архивни кадри, тези снимки, копия на купата на Съветската армия, дойдат и да се запознаят, че в този малък град 70-те години е имало футболисти с огромни сърца. Хора, които са оставили трайна дира в историята на българския футбол и град Дупница. И наистина беше хубаво, след като баща ми почина, да се направи такова нещо, защото Сашо Пъргов заслужаваше. Първо, защото той беше огромен като човек. През целия си живот Бончук и Марек бяха първата му дума. Нямаше ден, в който той да не спомене Бончук, да не спомене Марек, и аз, понеже го познавам, знам какво удоволствие изпитваше, когато е на стадион Бончук. Много съм радостен за това, което се случи, и аз срещу да се повторя, ще трябва да благодаря на кмета. Няма как. На целия общински съвет, но особено на Бойко Христов и доктор Дангов. Без те двамата това нещо едва ли щеше да се случи. И като организация, и като средства, и като влияние, това нещо да го направим. Надявам се тези хубави неща, които се случват днес. Вие виждате, че текат ремонти и на двата ни стадиона. До няколко дни ще обявим и една прекрасна новина, която е много добра за отбора на Марек, за град Дупница. Нещата да се развиват позитивно. Откак сме тук, благодарение на, пак казвам, на кмета на Бойко Христов. Аз си мисля, че Марек върви възходящо. Две години играме бараж. Тази година имахме леко отстъпление, завършихме девети. Надявам се, силно вярвам, някога да успеем да върнем отбора на Марек там, където ние искаме. Така че аз още един път благодаря на всички.
0: Чухте специално за Студио Спорт репортажа на колегата Слави Илиев. С това завършва първия част на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушаване на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Киев атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали над 920 души. У нас нова катастрофа, причинена от тир, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Напрежението в Близкия изток отново се повиши, след като Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен Ормузкия проток плавателен съд, обобщава редакторът Лилия Димитрова.
1: Танкер съобщи, че е бил ударен от неидентифициран снаряд в Ормузкия проток. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания, плавателният съд има щети по мостика, но целият екипаж е в безопасност и не са докладвани екологични щети след удара. Иранската държавна телевизия съобщи, че повече кораби са започнали да искат разрешение за преминаване на Ормуз, след като Техеран е произвел предупредителни изстрели срещу съдовете без разрешение за транзит. Информацията за обстрела беше разпространена малко след като Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Техеран изстреля множество дронове срещу Бахрейн, съобщи Външното министерство на кралството. Това е крещящо нарушение на суверенитета на Бахрейн и ясна заплаха за сигурността на неговите граждани и жители, се казва в изявлението. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток. Заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство, сключен с Вашингтон. Съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей подчерта, че всяко нарушение ще получи бърз и решителен отговор. По-рано американският президент Доналд Тръмп обвини Иран в глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Вицепрезидентът Джей Диванс коментира, че Иран може да вдигне телефона, ако има проблеми с прилагането на примирието, и подчерта, че насилието ще бъде посрещнато с насилие. За новините, Лилия Димитрова.
0: Всички американски военни самолети, които са на летище София, ще отлетят поетапно до понеделник, съобщи Министерството на отбраната. Четири от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на тези машини до 30 юни. До 15 самолета цистерни имаха право да пребивават на Софийското летище от края на февруари по искане на Съединените щати. Властите отричат тези самолети да са участвали във военни действия срещу Иран. Обсъждат се два варианта.

0: програмата за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
1: Обмисля се методиката, по която да се начислява иранската помощ, отбеляза министърът на земеделието.
2: Вариантите са два. Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Попитан как може да се задейства на черешопроизводителите от Кюстендилско, които недоволни и дори се заканват с протести заради ниската изкупна цена на плодовете от 60-65 евроцента за килограм, Абровски каза.
2: Проблема идва от факта, че имаме изключително много раздробени производители и поради тази причина те се конкурират с един по-малък пазар. Нашата цел е да подпомогнем създаването на кооперативи, за да може по-лесно и по-укрупнено да се извършва продажба на този прекрасен плод, за да може да не се борят те за пазара, а пазаря да се бори за тях. Обмисляме стимули като евентуално въвеждане на обратно начисляване на ДДС в следващия бюджет. Обмисляме различни допълнителни данъчни и икономически стимули.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Сигнал за изчезването е подаден във второ РПУ в София на 25 юни. От СДВР не уточниха подробности около изчезването на момичето, името е Никол Русинова. Апел за издирването има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да се обади в най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха 17-годишно момче и 16-годишно момиче. Като израз на съжаление за случилото се, от защитата на обвиняемия казаха, че няма да обжалват наложената мярка за неотклонение задържане под стража. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
4: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молял да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
3: Въпреки че има регистрирано само едно нарушение за неправилно паркиране, от прокуратурата са събрали свидетелски показания за дрифтове на младия шофьор по улиците на Мест.
4: На лице са данни, че многократно, въпреки че не е установяван от органите на реда, нарушава правилата за движение по пътища и е любител на екстремното шофиране, дори и в градски условия.
3: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
5: Нали разбирате, че в един процес, в който са важни доказателствата, слуховете не могат да натежават. Предварително е решено, че няма да обжалваме и ще уважиме каквото и да беше решението на съда. Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
3: От Враца Иван Антонова.
0: Тежка катастрофа с тир и три леки автомобила се размина без жертви на пътя Кюстендил – Дупница край Невестино. Инцидентът е станал снощи около 21 часа и 30 минути, нанесени са значителни щети на четирите автомобила. Тирът е със сръбска регистрация, причините за катастрофата се изясняват. През изминалото денонощие са станали 25 тежки катастрофи, един човек е загинал, 30 са ранени. От началото на годината във войната по пътищата в България живота си са загубили 215 души. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха за половин час входа на квартала заради продължаващия 8 месеца ремонт на главната му улица. Освен от затрудненото движение, хората недоволстват, че живеят в прах, кал и мръсотия.
6: Заради условия

0: дървета в цяла Сарафо, заради изсечените дървета, заради всичко се възмущавам. Как да му удовлетвори проект, който може да се свърши за една седмица, те 3 месеца не могат да го свършат?
1: 10 години съм в Сарафо. Положение става от ден на ден по-зле, отколкото беше, когато дойдох.
2: Конкретният повод, сигурно има много проблеми.
1: Повод е, че разкопана главното улица Ангел Димитров. И целият сезон ще мине в прах, в просотия, в трудно преминаване и в безкрайно много проблеми.
3: Казаха протестиращи пред кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова. Осъдената на 3 години и 6 месеца затвор бивша служителка на МВР Симона Радева започна да изтърпява наказанието си. Тази сутрин тя е отведена в Сливенския женски затвор. Радева е осъдена за укривателство на Георги Самарджиев след причинената от него смъртоносна катастрофа на Софийския булевард Черни връх преди 4 години. Предава кореспондентът ни в Сливен Стоян Радев.
4: От пресцентъра на Министерство на правосъдието потвърдиха пред БНР, че Симона Радева вече се намира в Сливенския затвор, където ще изтърпява наказанието си при първоначален общ режим. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване. Според магистратите, Радева е действала напълно умишлено, помагайки на Георги Семерджиев да прикрие следите си след тежката катастрофа на столичния булевард Черни връх през юли 2022 година, при която бяха убити две млади жени на 21 и на 26 години. В мотивите си съдът подчертава, че бившата полицайка ясно е съзнавала както обществено опасния характер на деянието, така и тежките последици от него. Миналата година Върховният касационен съд потвърди 20-те години затвор за Георги Семерджиев. От Сливен, Стоян Радев.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Нов трус магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен, при които по последни данни са загинали 920 души, а близо 3500 са пострадалите. В неизвестност са повече от 50 000 души. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. От вчера страната пристига чуждестранни екипи и предоставена и се предоставя помощ в венецуелски чужди доброволци помагат в търсенето на оцелели.
5: Благодарни сме. Наистина се грижат много добре за нас. Благодарим на тези страни, които се присъединиха. Тук наистина не ни липсва храна. Беше ни студено, но това е нормално. Това, през което преминаваме, не е лесно. Лагуайра беше град и ние молим за подкрепа, за да се включат хората, защото трябва да разчистим тези развалини. Все още има живи хора по руините. Ние сме тук и не можем да се оплакваме.
3: По данни на ООН, земетресенията може да окажат влияние върху живота на близо 7 милиона души. Преките щети се очаква да надхвърлят 6 милиарда и 700 милиона долара. Земетресенията обаче не са повлияли върху производството на петрол в латиноамериканската държава и ресорният министър твърди, че доставките са гарантирани. Трус магнитуд 6,1 по скалата на Рихтер е регистриран от днес в Афганистан, съобщи Американската геоложка служба. Епицентърът е в североизточната част на страната. Силно са разтърсени източните провинции Хости и Нангахар. Земетресението усетено силно и в столицата Кабул, както и в пакистанската столица Исламабад, съобщиха журналисти на Франс Прес. За момента няма информация за пострадали. Към обстановката в Украина, Русия атакувала страната тази седмица с 1400 дрона, почти 1500 авиационни бомби и 19 ракети, част от които и балистични, заяви президентът Володимир Зеленски. На атаки са били подложени 15 области на Украина. Украина от своя страна атакува завод за производство на ракетите Искандер в Русия. Руското министерство на отбраната обяви, че са унищожени 175 украински дрона на територията на Русия и на Черноморе. Обобщение на Елизабет Гогова.
6: Украински ракети «Фламинго» са ударили през нощта завод за производство на артилерийски системи и компоненти за системи за изстрелване на ракети в руската Вългоградска област, заяви президентът Володимир Зеленски. В телеграм той написа, че ударите са причинили пожар в помещенията на завода «Титан Барикади». По-рано независимото руско издание «Астра» информира за украински ракетен удар, насочен към руски военен обект в град Вългоград. Жители съобщиха за експлозии и пожар след падането на ракетите. Ударите срещу града бяха потвърдени и от губернатора на областта Андрей Бочаров. По думите му, повредени са били производствените мощности на едно от предприятията. При нападението са ранени 10 души. Един човек е бил убит при украинска атака срещу Белгородска област. Русия е изстреляла балистични ракети и дрон.

0: бе срещу производствени съоръжения на украинската енергийна компания «Нафтогаз» в североизточните Полтавска и Харковска област. Причинени са щети. Най-малко двама души бяха убити, а 12 ранени, сред които две деца, при удар на руски дрон срещу микробус в украинската Днепропетровска област. При удар с дрон е бил убит един мъж в Сумска област. Броят на ранените при руска атака срещу висока жилищна сграда в Запорожие достигна 6 души. В района са нанесени 3 удара с планиращи бомби. За новините Елизабет Гогова.
1: Големи части от Европа остават в плен на юнската жега. В Германия бяха подобрени юнските температурни рекорди, а в югозападния град Саарбрюкен беше отчетена и най-високата температура, откакто в страната се правят измервания – 41 градуса и 3 десети. Дори в северна Германия и утре се очакват стойности около 40 градуса. На много места в Федералната република са отменени концерти и други прояви на открито. Температурен рекорд беше отбелязан и в Швейцария – 39 градуса в град Бюл. Ядрените реактори на атомната централа в швейцарския град Безнау бяха временно спрени заради рязко покачване на температурите в близката река, от която се охлаждат реакторите. Някои полети от лондонските летища Хитроу и Гетуик бяха отложени с около 11 часа, тъй като горещата вълна над Обединеното кралство поражда непрекъснато гръмотевични бури. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Близо 800 полета са отложени до и от двете основни лондонски летища до сега в съботния ден, а десетки са отменени, много от които именно поради бурното време. Службата за контрол на въздушното движение в Обединеното кралство заяви, че се очаква закъсненията да продължат до края на деня. Някои пътници изразиха недоволството си в социалните медии, като жена каза, че дъщеря е заседнала в самолет на EasyJet на Гетуик за 4 часа, преди полетът да бъде отменен. От Гетуик заявиха пред BBC, че са въведени временни ограничения за контрол на въздушното движение, докато EasyJet се извини за създаденото неудобство. Най-малко 377 полета, пристигащи или заминаващи от Хитроу, са отложени до сега, според тракера FlightAware, и 399 полета до и от Гетуик. Закъсненията на засегнатите полети варират, но таблото за пристигащи на Хитроу, например, показва полет на British Airways от Сантьяго, Чили, който е трябвало да касне в 10 часа, че сега се очаква да пристигне едва в 21 часа тази вечер. Най-сериозно гръмотевищните бури е засегнато въздушното пространство над Югоизточна Англия и Северо-Западна Европа. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Голям е рискът от пожари в Гърция. Властите забраниха да се влиза в горите на няколко района, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Гражданска защита издаде оранжев код за риск от пожари в следните райони: Халкидики, Атика, Пелопонес, Евия и няколко острова в Егейско море. Пожарните служби са в състояние на повишена готовност. При високи температури и вятър пожарите лесно се разрастват, казаха огнеборците. Областният управител на Халкидики забрани движението на пешеходци и моторни превозни средства в горските райони на Уранополис, Стратони и Цамия. Оставиха и полицейски патрули за охрана. Същите ограничения са въведени на островите, където духа вятър. Властите предупреждават, че е в сила категорична забрана за палене на огън на открито, в близост до горски масиви и избягване на всякакви дейности, които могат да предизвикат искри. Забранено е поставяне на палатки в горски райони. С дронове проверяват за непочистени терени в имоти в близост до горски райони. Глобяват собствениците с по 3000 евро. От Гърция Катя Паева.
1: Жителите на областта Беотия в Централна Гърция са получили днес следобед предупредително съобщение от спешния номер 112 заради горски пожар, съобщи електронното издание на гръцкия вестник Катимерини. Хората се призовават да бъдат наблюдателни и да следват инструкциите на властите. У нас близо 110 пожара са потушени през изминалото денонощие, няма пострадали. От МВР съобщиха и за 5 лъжливи повиквания, които ангажират огнеборците излишно, докато в същото време някъде другаде горят пожари. Европа ще се сблъска с недостиг на 1 милион 200 хиляди лекари, медицински сестри и акушерки до 2030 година, се казва в доклад на Европейския парламент, който беше представен в кипърската столица Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
4: Безпрецедентната криза заплашва устойчивостта на здравните системи в Европейския съюз, заяви кипърският евродепутат Лукас Фурлас, автор на доклада на Европейския парламент. Една от основните причини за критичното положение е пенсиониране заболяването на голям брой работещи в здравеопазването, посочи евродепутатът. 30% от лекарите и 18%

0: от медицинските сестри в държавите членки са над 55 годишна възраст. Хиляди здравни специалисти напускат страни с по-ниски заплати и ограничени професионални перспективи, което затруднява равния достъп на всички европейски граждани до качествени здравни услуги. Докладът препоръчва приемането на всеобхватна европейска стратегия за осигуряване на здравен персонал с цел човешките ресурси в сектора да се увеличат с поне 1 милион специалисти до 2034 година. Значителна част от предложенията в него изискват увеличаване на финансирането за здравния сектор чрез европейския бюджет и програми. Докладът предстои да бъде гласуван от Европарламента през септември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанът.
1: У нас завеждащият хирургичното отделение на Пазарджишката болница доктор Георги Стоилов отхвърли обвиненията за лошо състояние на отделението и начина по който са лекувани пациентите. Сигнали до Здравното министерство и Общинския съвет се твърди, че заплащането на част от лекарите и условията, при които работят, са лоши. Финансовите отчети опровергават подобни твърдения. Още от кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Според финансовите отчети, състоянието на хирургичното отделение и на болницата като цяло е добро. Справките бяха представени пред общинските съветници, тъй като община Пазарджик е акционер в здравното заведение.
3: Към настоящия момент отделението е с най-добри финансови показатели за МБАЛ Пазарджик, с 6-кратно увеличен финансов резултат за периода 2019-2026 година. Повишение с 25% броя на леглата в отделението. Оперативните критерии за трето ниво на компетентност са постигнати. Отделението е проверявано от Агенция медицински надзор, при което не са установени нарушения.
2: Каза доктор Георги Стоилов от Пазарджик Невена Петрова.
1: Исторически рекорд е поставен при колоездачите в обиколката на Витоша. Юана Вълканова стана първата жена, която измина близо 100-километровото трасе за по-малко от 5 часа. Точното и време 4 часа, 48 минути и 27 секунди. Още за планинския ултрамаратон и какво предстои на Витоша тази нощ от редактора Таня Иванова.
4: Юана Вълканова подобри собствения си рекорд, поставен миналата година, когато финишира за 5 часа 3 минути и 52 секунди. Сега 18-годишната колоездачка за първи път премина психологическата граница от 5 часа и подобри рекорда с над 15 минути. При мъжете тази година най-бърз беше Виктор Енев, който завърши с време 3 часа 52 минути и 27 секунди. Рекордът останал Емил Стойнев, който миналата година финишира с 5 минути и 31 секунди по рано. До вечера, минута преди полунощ, е стартът при скороходците в обиколката на Витоша, както и на участниците във втория етап на дуатлона. Тази сутрин дуатлонците обиколиха Витоша с велосипеди, а нощес ще бягат по близо 100-километровото трасе. Очаква се сухо време и възможности за нови рекорди, вероятно при жените бегачи. За новините Таня Иванова.
1: Рок-легендите Скорпиан ще изнесат до вечера концерт в София. Повече за събитието от музикалния редактор Калин Тонев.
5: 60 години рок история. Скорпиан идват в България за 8-ми път. Тази вечер в 20 часа в залата Арена 4 осмици немската група ще представи ефектното си шоу, част от актуалното им турне Coming Home, започнало в края на март тази година и посветено на 60-та годишнина на групата. Scorpions са една от най-обичаните рок-групи в България и с техните хитове са израсли цели поколения. Енергията на песни като Still Loving You, Rock You Like a Hurricane, Send Me an Angel, No One Like You, Big City Nights, Blackout ще бъде усетена и тази вечер. Билети за днешното шоу на Scorpions в Арена 4 осмици до последно могат да бъдат купени на цени между 40 и 72 евро, налични единствено в електронен формат с цел избягване на злоупотреби. Осигурен е достъп за хора в неравностойно положение, както и безплатен достъп на деца до 10 години, задължително придружени от пълнолетен. Залата отваря врати в 18.30, очаква се Scorpions да се появят на сцената в 20 часа и концерта да продължи около 3 часа. За новините Калин Тонев.
1: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Борислав Нинов. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборът на България загуби първия гейм срещу Канада. 25 на 27 точки в срещата от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Във втория гейм резултатът е

0: 17 на 12 точки за българите. Утре в последната си среща в този турнир нашите волейболисти ще играят с тима на Украйна. Бюджетът на Министерството на младежта и спорта няма да бъде намален с 10%, каквито бяха първоначалните планове на правителството. Това съобщи министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов при откриването на държавното първенство по скокове на батут в Ямбол.
1: Състоянието, в което е ведомството, никак не е добро. Имаме уверението на финансовия министър, че бюджетът ни ще бъде увеличен. Разбира се, не с 30%. Има определени федерации, които имат натрупен задължения, които са изразходвани без отчет. Ще бъдем безкомпромисни, независимо за кой спорт става въпрос.
0: Министър Кирязов уточни, че през следващата седмица ще бъдат извършени промени в ръководствата на държавните дружества, които стопанисват имотите на спортното министерство, и ще бъде въведен нов модел на управление и работа, насочен към по-ефективно стопанисване на държавната собственост. Белгия победи с 5 на 1 Нова Зеландия, а Египет и Иран завършиха наравно 1 на 1 в последни срещи от 7-ма група на световното първенство по футбол. Белгия спечели първото място в групата, Египет е втори, а Иран очаква да разбере дали ще продължи към 16-ти на финалите като трети отбор. В последни мачове от 8-ма група, Уругвай, Испания 0 на 1, Кабо Верде, Саудитска Аравия 0 на 0. Напред продължават Испания и Кабо Верде. В контролни футболни срещи на наши отбори, Септември, София, Марек 3 на 0, Вихрен, Санданския, Беласица, Петри 4 на 0. Никола Цолов завърши на 9-то място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция утре в 11 часа и 10 минути българско време. Отборният директор на тима от Формула 1 Racing Bulls Алън Пърмейн отрече спекулациите, че на Никола Цолов му е било предложено място в отбора през следващия сезон, заявявайки, цитирам, че нищо не е било обсъждано.
2: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
3: Здравейте! Горещата вълна бавно настъпва и към нашата страна. Максималните температури днес, най-високите бяха в Видин и в Сандански 36 градуса, а 35 градуса достигна температурата в Видин, Лом и Оряхово. През следващите дни предстои температурите да се повишат още малко. През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Планините, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. И в понеделник ще бъде слънчево, в следобедните часове над планините в Западна България с купеста облачност. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Във вторник над Западна България въздушната маса ще се лабилизира и в следобедните часове на места там ще превали краткотраен дъжд, главно в планините с грамотевици. Температурите ще се повишат с още градус 2. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за обстановката по пътищата ще чуем от Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 207 до километър 229 в посока София е ограничено за всички моторни превозни средства поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочено платното в посока Бургас. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Автомагистрала Хемус. Движението от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари с технически допустима максимална маса над 12 тона, са проходите Шипка и Петрохан. Пътна полиция призовава водачите да управляват с съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
2: И в края на вечерта

0: Вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 юни, събота. Чуйте още веднъж водещите новини. Иран и Съединените щати се размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Русия атакува Украина с 1400 дрона и почти 1500 авиобомби тази седмица. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в Русия. Нов трус, магнитуд 4,9, разтърси Венецуела дни след земетресенията от 7 степен по скалата на Рихтер, при които по последни данни са загинали 920 души. Нова катастрофа, причинена от тир у нас, се размина без жертви. Жители на бургаския квартал Сарафово блокираха път заради продължаващ твърде дълго ремонт на главната улица в квартала. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и мен Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
3: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново! Вие сте във втория част на обзорното спортно предаване Студио Спорт на вълните на Радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Николай Вачев, музикален редактор е Мила Иванова, а пред микрофона е Петрана Кимчева. До края очаквайте още спортни истории и актуални новини в рубриката «Футбол от региона», «Виртуален инвеститор и реални дългове». Кой дърпа конците в Пирин Благоевград? Ще чуете за един задочен спор между Георги Калпакчиев, потенциален собственик, и Георги Бачев, потенциален спортно-технически директор. Обобщен от мен, водещата на Студио Спорт. Следва музика и отново се включваме тук от второ студио на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. София. До кулата.
3: Лято с Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград.

0: Джулай Мелник в Вила Мелник, село Хърсово, община Сандански. Заповядайте на ежегодното събитие, с което посрещаме лятото. Джулай Мелник. На 4 срещу 5 юли ще изпратим залеза и ще посрещнем първите лъчи на слънцето сред 360 градусова панорама и море от лозя. Очакват ви занимания на открито, винен бар и барбекю. А специален гост ще бъде обичайният заподозрян Стефан Вълдобрев. С рок класики ще ни зарадват и Black Rose от Благоевград. Входът е свободен. Нека лятото започне с настроение и вино в Вила Мелник. За повече информация, Вила melnik.com.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: А сега спортните новини от деня. Марек Дупница загуби с 0 на 3 от елитния Септември София в първата си контролна среща от подготовка в двубоя и игра на базата на столичния клуб в Драгалевци. Старши треньорът Анжело Кючуков пусна два различни състава в двете полувремена. Вихрен записа втора поредна победа в контролите. Тимът от Сандански би съседите от Беласица Петрич с 4 на 0. Това пък бе първа контрола за петричани за лятната подготовка. Спортист загуби с 1 на 2 от дублиращия тим на ЦСКА първата си лятна контрола. Мачът започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите деца от школата на Славия. Никола Цолов преодоля удар в първата обиколка и завърши на девето място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. Българинът не успя да спечели точки и така Габриеле Мини увеличи преднината си в генералното класиране при пилотите. Цолов започна добре състезанието и запази позиция в първия завой, но в третия бе ударен от болида на Джошуа Дюркенсен и се завъртя. Катастрофата всъщност бе масова и следва моментално жълт флаг, а при рестарта българинът бе за челната десетка и последния в нея Мари Боя. Националът на България за Купа Дейвис Пьотър Несторов приключи участието си на полуфиналите на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите ATP Challenger 50 в Пловдив. 23-годишният българин отстъпи след оспорвана битка с Сандро Коп от Австрия. Двубоят продължи 2 часа и 36 минути и предложи множество драматични разигравания и обрати. Въпреки поражението, Несторов записа най-доброто си представяне в турнира от сериите Challenger, достигайки за първи път в кариерата си до полуфинал на това ниво. Благодарение на отличното си представяне в Пловдив, той спечели 14 точки за световната ранглиста и през следващата седмица ще се изкачи в топ 370 на света, което ще бъде рекордно класиране в кариерата му. Българката Калояна Налбантова записа трета поредна победа и се класира за полуфиналите на единично жени на международния турнир по бадминтон от сериите Oral Tour Super 300 в Уралтън, САЩ. Така тя си осигури минимум бронзово отличие от надпреварата.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Ситуацията около футболен клуб Пирин в момента се характеризира с дълбоко разделение и противоречива информация относно управлението и бъдещето на Орлетата. От една страна Георги Калпакчиев се представя като представител на потенциален купувач и изпълнителен директор, който стартира оздравителен процес и аудит на финансовото състояние. Неговата стратегия включва нова система за селекция по модела на Барселона, при която 50% от състава трябва да са юноши на клуба, а приоритет е децата да тренират на основния стадион Христо Ботев. Калпакчиев подчертава, че целта за сезона не е задължителното влизане в А-група, а постигане на стабилност и изграждане на кадри, които да позволят на клуба да се самоиздържа чрез продажба на футболисти. От друга страна, бившият национал Георги Бачев изразява остро несъгласие с текущото управление и категорично отхвърля твърденията за приятелство с Калпакчиев, заявявайки, че с такива приятели врагове не са ни нужни. Бачев твърди, че финансовият одит отдавна е приключил и показва тежко състояние с задължения над 500-600 хиляди евро. Той критикува съществуването на две отделни дружества – ОФК и АД, като определя модела като клуб в клуба, където според него в общинското дружество има ненужно голям брой назначени хора, достигащи до 50-60 души. Бачев предлага кардинално решение – клубът да стане изцяло общински и при необходимост да се започне на чисто от трета лига, да се спре финансовата агония и източването на средства. Докато настоящото ръководство прави опити за преодоляване на изгодни споразумения с Националната агенция по приходите за спасяване на лиценза. Бачев призовава за незабавно обединение на благоевградската футболна общественост, легендите и феновете. Той настоява за прозрачност относно това, кой е реалният инвеститор, определяйки го като виртуален, и призовава общината да поеме контрола, за да се гарантира бъдещето на детско-юношеската школа. В крайна сметка клубът остава разкъсан между плановете за бавно, структурно изграждане и призивите за радикално пречистване и смяна на управленския модел. Според Калпакчиев, в момента се извършва

счетоводен одит, а ситуацията е динамична, тъй като непрекъснато изкачат нови съдебни решения в задължения от миналото. Лицензът. Клубът е под мониторинг заради дългове към Националната агенция по приходите в размер на около 240 000 евро. Калпакчиев се опитва да предоговори неизгодното споразумение с данъчните, за да спаси лиценза. Спортен модел. Калпакчиев предлага модел, при който 50% от състава са юноши на клуба, 30% са от региона, 20% са млади таланти, като целта е Пирин да се самоиздържа. Радикално решение. В Бачев предлага клубът да стане изцяло общински и ако е необходимо да започне на чисто от трета лига, за да се спре финансовото изтичане и агонията. Бачев критикува модела клуб в клуба, при който функционират две дружества. Както вече споменах, той твърди, че в общинското ОФК има назначени 50-60 души на щат, което е ненужно, голяма бройка. Докато в същото време децата от школата понякога нямат средства за транспорт за мачове. Калпакчиев от своя страна подчертава, че приоритет са именно децата и те ще започнат да тренират на основния стадион. Бачев призовава за обединение на футболната общественост. Каква е истината за Пирин, ни предстои да разберем. Толкова за горещия картоф Благоевград, футболен клуб Пирин.

0: Това бяха два часа изпълнени с емоции и спортни постижения. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на честотите на Радио Благоевград за новините в 19 часа на Българското национално радио и след това ефир за приятели. Приятна вечер от екипа на Студио Спорт.
1: Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лилия Герчева. От 1 юли у нас започва задължителната имунизация на деца срещу вирусното заболяване варицела, като първоначално ще бъдат обхванати бебетата, родени през първата половина на 2025 година. Това е разписано в указания на Столичната здравна инспекция до личните лекари, които ще поставят ваксините. Те се прилагат в две дози, като за първата имунизация е необходимо детето да е навършило 12 месеца, информира Елена Бейкова.
2: Заболяването варицела е сред най-заразните вирусни заболявания и засяга най-често деца от 5 до 9 годишна възраст. Имунизацията с първата доза от ваксината срещу вируса осигурява имунитет за няколко години, което позволява прилагането на втората доза да се случи в годината, в която детето навършва 4 години. Според указанията на здравните власти, през настоящата година на имунизация подлежат бебетата, родени през 2025, за които няма медицинска документация или лаборатория данни, че са боледували от варицела. Ваксината е съвместима с останалите задължителни ваксини. По информация на Здравното министерство, през следващата седмица се очаква доставката на 30 000 дози от препарата, които ще бъдат разпределени към здравните инспекции, а лекарите ще заявяват нужните им количества. През следващите месеци се очаква и началото на безплатната имунизация срещу сезонен грип за деца от 6 месеца до 7 години, а при деца с хронични заболявания достъпът ще донавърши на 17 години. Ваксинацията ще бъде по желание на родителите, а за тази година държавата ще осигури около 135 000 дози ваксини. За новините Елена Бейкова.
1: Българската агенция по безопасност на храните спря близо 5 тона храни при проверки в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствие при съхранението и производствените процеси. В София при проверка на склад са забранени 331 кг имитиращи продукти, краве сирене и кашкавал. Също в столицата при проверка на склад за търговия на едро са установени над 4600 кг храни с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за унищожаването им. В Пловдив е проверено предприятие за пакетиране на масло, където е издадено предписание за осигуряване на записи и за междинно проследяване на партидите. Взети са проби за лаборатория.

0: лабораторно изпитване. В Бургас са извършени проверки в предприятие и склад. Издадени са предписания заради установено кръстосване на технологичните потоци и за условията на съхранение на сиренето. Властите в Истанбул забраниха за срок от 24 часа провеждането на всякакви публични прояви в района Бейлоглу, в който се намират площад Таксим и кулата Галата. Ограничението влиза в сила в 1 часа след полунощ. От кабината на кмета на Централния исторически район съобщиха, че забраната е наложена след призиви в социалните мрежи за възможна демонстрация в неделя. Властите заявиха, че решението е взето съгласно закона за събиранията и митингите и местното законодателство, след като планираните събирания са били оценени като представляващи риск за обществените ред и спокойствие. Мерките за сигурност ще започнат да действат в 10 часа сутринта, като са планирани ограничения на достъпа около площад Таксим, паметника на републиката, парка Гези, булевард Истиклял и други забележителности. Общо 15 души са наказателно преследвани за блокиране на пътища след протест в Тирана, насочен срещу инвестиционен проект за изграждане на курорт в района на Звърнец на Южното Албанско крайбрежие, воден от инвестиционна компания на Джаред Кушнер, зет на американския президент Доналд Тръмп. Според полицията, по време на снощния протест, демонстрантите са излезли извън предварително одобрените от властите периметри и време траене на протеста. Протестите срещу проекта за луксозен курорт в района на Звърнец се провеждат всяка вечер от 31 май, основно в Тирана и в други градове. Курортът се намира в близост до лагуната Нарта, част от защитената зона Вьоса Нарта, която е хабитат на фламинги, тюлени и морски костенурки. Кушнер планира да развие намиращия срещу Звърнец остров Сазан. Специалната антикорупционна структура на Албания провежда разследване на договорите за продажа на земята, където се планира да бъде осъществен проектът. Протестите настояват и за оставка на правителството на Еди Рама, който защити проекта за Звърнец и определи протестите като опит за хибридна война срещу Албания. Според Рама, хибридната война за дезинформация срещу инвестицията в страната му се води от Иран. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
1: През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Времето на всеки е ценно и решението на какво ще го посвети също е ценно. И ако сега сте избрали радиоефира ни, ще се постараем да не ви разочароваме. Започвам с една мъдрост на Влад

Хрущолев. За обикновеното се работи, за достойното се страда, за великото се жертва, за божественото се възкръсва. С вас тази вечер са звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

с художник Венко Мадолев, който тази вечер откри изложба живопис и графика докосване до неуловимото в Банско. Среща с Борислав Черваров от Благоевград, майстор-готвач и художник. Говорим си за избора на професия и на хоби. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за поздрави към близки и приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Radio Blokovac grad, Blokovac grad, grad. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Очаквайте.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории, национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрей Зора, с мен Валентин Дишев.
6: Радио Благоевград.
7: Нашето радио.
3: На пряката ни линия сега е известният ни живописец и график Венко Мадолев, който тази вечер откри изложба в хотел Лъки в Банско. Добър вечер, Венко.
8: Добър вечер и на вас радио слушателите.
3: Всичките ти изложби, да, до сега са загадъчни заглавия. Спомням си Илюзии и мистерии, Добре е дошъл в съня ми, сега докосване до неуловимото. Успя ли да докоснеш зрителите на твоята изложба? Успя ли да ги накараш да влезат под кожата ти, защото неуловимото не знам къде е за теб?
8: Ами да се надявам, че съм успял да ги карам да се докоснат до някакви по-финни материи, т.е. нещо, което как може да се появи, примерно нещо неуловимо, нещо, което е ефирно, да се материализира върху един бял лист. И между другото, хората се доста, защото моите работи от графика към плавен преход към живописи. Това помага точно за това заглавие.
3: Всъщност, преходът, ти каза, от преди една година е от реализъм към сюрреализъм. Той продължава, нали, този преход?
8: Той продължава.
3: А в какво се изразява сега сюрреализма в тази изложба? Кои са така основните ти персонажи, защото напоследък гледам, че във Фейсбук ти ги оживяваш с изкуствения интелект, те стават живи, картините ти.
8: Като направих този плавен преход към живописа, бях много въодушевен, като гледах картините на Иеронимус Бош. И започнах да рисувам, само че Иеронимус Бош в 20 век, той живял в 15 век, и започнах да правя портрети по Иеронимус Бош. И те, между другото, от Иеронимус Бош са се учили всички сюрреалисти на този свят.
3: Да, така е.
8: Бладор, дали и нататък.
3: Междувременно изложбата откри един скулптор от Разлог, Асен Ботев, нали така?
8: Междувременно Асен Ботев е точно до мене.
3: Така
8: той
3: ли?
8: Той е скулптор, да. Скулптора на Югозапада го наричат. И той официално откри изложбата и разказа няколко така хубави неща за мене.
3: Ами, може ли да кажа сега и в ефира няколко хубави думи за теб?
8: Ето го, давам му телефона, той е до мен.
3: Добре, здравей, Асене.
9: Ало, добър вечер, здравейте.
3: Добър вечер.
9: Благодаря, здравейте и здравейте всички радио слушатели на Радио Благоевград.
3: Каква е изложба откри Венко тази вечер в Банско?
9: И това са последните му търсения от година и нещо. И те са в същата потока, нали, за която говорим. Но аз малко ще влезе в противоречие с вас в квалификация, защото той наистина прави картини, рисунки, които отразяват една реалност, която е не по-малко реална от оптическата реалност, която е достъпна на техниката и на човешкото зрение. Това, че технически тази реалност не може да бъде изразена, освен че с един художник, който има достъп до нея, я прави по-малко реална. И съм съгласен с него, че това, което после направи преди 600 години, е същата тази реалност, дълбока, има свързана с много, как да кажа, решаващи закони, които крепят Вселената.

0: А кое е онова неуловимото, което ти забеляза в неговите картини сега?
1: Не сега, аз го забелязвам това от 60 години, защото го познавам от деца, когато почнахме да рисуваме.
0: Да.
1: Просто Божия дар за мен е невероятно чувство за свят, за ритъм и за достъп до едни нива, как да кажа, на света. Той има пряк достъп, въпреки че ние нямаме визуална връзка, но той има. И е наистина голям празник да ги видиш на живо, да станеш съпричастен с това, което е достигнал и което е направил. Здравей!
0: Той ми разказвал, че двамата сте се правили на кукери не веднъж в Разлог на Старчевата. Кукерите са едни от основните му герои. Сега ли съществуват в тази изложба?
1: Има ги, да, разбира се, мисля, че даже тази, която е като афиш на изложбата, е нещо от този смисъл. Нали, знаете, кукера съществува поне от 1-7 хиляди години и говориме за едни комуникации между хората и между човека и Вселената, които дори не са словесни. Те са на други нива комуникация на енергия.
0: Да, точно така е. Ами добре, аз ти благодаря. Ти явно си казал тези думи и на самото откриване тази вечер.
1: Да,
0: Нека да, нека,
1: да,
0: нека
1: да.
0: да продължим с Венко разговора.
1: Ами той говори толкова добре за мене, че аз какво да говоря толкова за себе си.
0: Ами, понеже в интернет, така както е обявена твоята изложба, пише, нали, че дали това е сън или авторска свръхреалност, можеш да кажеш само ти?
1: Това като една прелюдия от предишната изложба, нали?
0: Да.
1: Каза от преди две изложби, добре дошъл в съня ми, минава към следващата и сега за това заглавие излиза точно така. Значи след едно дълго маратонско рисуване,
0: Да.
1: ми хрумна точно това заглавие. Изглежда е доста подходящо за тези нови мои картини, които съм ги изложил тук по Лапанско.
0: Те са нови от колко време ги рисуваш?
1: И от няколко месеца,
0: Съвсем
1: може
0: нови.
1: би 4-5 месеца, да.
0: А сънуваш ли ги? Защото си ми казвал, че общо взето, да, че си сънуваш
1: Ами
0: картини.
1: повече от нещата са плотно сънища и доразвиване след това през фантазията.
0: А в съня ти се явява образ и

0: ти се будят, но образа си стои трайно. Не случайно даже се опитах, че с изкуствен интелект да съживя с някои образи.
1: Да.
0: Това е интересно, но с друго. Доста интересно стана.
1: Ами наистина е интересно. Защото се появи...
0: Да.
1: Неуловимото се вижда в това движение.
0: Да, може би точно така, че неуловимото се вижда в това движение. Има нещо друго, което не успях днеска да го изтъкна пред хората. Имам нов помощник в рисуването. Детенце, което вече 2 месеца е с мен, е мой внук, което успяхме да си го вземем с моята съпруга. И даже той беше на самото откриване на изложбата. А той, между другото, е голям помощник в моята работа.
1: Той е вдъхновител, може би.
0: И вдъхновител, и помощник. Аз сутрин, като стана 7, той след мене става и почва да драска на моя лист. А то се получава понякога интересно.
1: А той колко е голям?
0: Близо 6 години.
1: Ами има какво да научи от дядо си, да. И какво да доразвие.
0: Да научи от него, то, както Пикасо е казал, мъча се края на живота си да започне да рисувам пак като дете.
1: Ами това е най-хубавото. Стига да може.
0: Да се вземе свежото детското и да се обогати с това, което е вече история, което да трупам опит.
1: Ами добре, Венко, аз много ти благодаря за този разговор. Желая ти много успех на изложбата и на всичко, което ще правиш от тук нататък с това дете. Да бъдете заедно творци на съдбата си.
0: И аз ти благодаря. А знаеш ли, много интересно, защото на моята изложба беше един бивш евродепутат Александър Йорданов.
1: Да.
0: Който е направил последната си книга с една моя картина на обложката.
1: Коя картина? И... Как се казва тя?
0: А сега, де, тя е преди 2 години се нарисувал. А разминаване се казва.
1: А
0: книгата на Александър Йорданов се казва Неудобни думи. И той беше на моята изложба.

0: ефир за приятели. Следващата среща е с Борислав Черваров от Благоевград. Той е майстор-готвач и художник. Роден е в Благоевград през 1980 година и е наследник на стара горноджумайска фамилия Черварови. С него се запознах преди една година, когато откри първата си самостоятелна изложба в галерия М в Благоевград и за първи път видях подобен интуитивен поглед към света и живота. Беше нарекал изложбата си «Механика на мечтата». Тогава ми каза, че това заглавие му е дошло свише, без да разбира защо точно така трябва да се казва картината. По същия начин при него идват и идеите и често не намира думи да ги обясни, но в следващите минути ми разказва за избора да прави това, което може и иска.
1: От стара българска фамилия Черварови сме.
2: Това си е ваше тук място.
1: Наше. Като цяло тук не беше старата къща, ако си спомняш.
2: Да, спомням да. Си. Да.
1: Завърших икономическия техникум, нали, с паралелка кулинар-готвач. На мен страстта за готвенето ми още от малък. Нали, аз и знаех, че ще стана готвач още от малък. Нашите ме питаха, дай нещо да се запишеш там, математически и така нататък. Аз казах, не, аз съм готвач, ще стана готвач, ще стана готвач. И вече 25 години
2: практикувам. А имаш обяснение защо?
1: Ми не знам, той ти идва отвътре. Нали, не мога да си ги обясниш тези неща и тези желания. Така и стана. Станах готвач 25 години. Смея да твърда, че половина Европа съм обиколил.
2: С тая професия.
1: И
2: къде е Лондон?
1: В Англия съм бил, не в Лондон, на Грейт Ярмон. Това е близо до Норвич, на Гръбче, но ресторанта беше тип гурме ресторант.
2: Ага.
1: Много изискан, там не може да влезеш без резервация, защото вратата е затворена.
2: Да.
1: В Австрия първото ми излизане от България 2000-та година, след като се уволних от казарното, си спомням, беше в Австрия. Културен шок от всекъде. Слизам аз от автобуса, гледам някакви щраса, бале, това е трамваите, нали, да. тихи. Какво стана тук? След това скача, защото пък в Австрия работех горе в Алпите. Клайна Алпи се водят, малките Алпи. И там е на гестхаус. Много хубава. Аз да, винаги съм казал, че Австрия за мен е най-красивата страна. В Швейцария не съм бил. Но след това бях в Хайделберг, след Австрия в Хайделберг, Германия. Много красив град също така. След това бях в Англия. И след това отидох в Германия, но в Източна Германия, в Дрезден.

0: започнах работа. Там даже и си отворихме и собствен ресторант, имахме за малко, за кратко. Там е трудно. С това частния бизнес става много трудно. Така една година мисля, че след това продължих. Съпругата ми Марта, тя завърши там MBA, Master of Degree, Logistic Management. И се отвори възможност, защото в Германия след като завърши, тя завърши това при това Американския университет. Нали? Не е без нищо. Бекграундът е много сериозен. И се отвори позиция в България в една стартап компания, софтуерна. Решихме се приберем в България. В София заживяхме 12 години, родиха ни се две деца. И преди една година решихме да... Не преди една година, ми се отвори възможност в Американския университет като главен готвач. Ние отдавна искахме да се приберем от тази цялата лудница от София.
1: Как стигна до твоята си кухня? Или ти ползваш общоприети?
0: Има в днешно време, никой не е научен, роден научен. Имаш и желание, искаш и да си добър в дадена професия, трябва да се отдадеш на това нещо, да се обучаваш, да гледаш, да учиш, да четеш, ако искаш да си адекватен на пазара. Иначе, някои, които стоят на едно положение, си остават там и нищо не става.
1: Какво е развитието в кулинарията?
0: Винаги има нови техники. Нови техники се появяват. Нали, на готвене, там молекулярна кухня и така. Ти си длъжен да знаеш всяко едно нещо. Длъжен си. Не си длъжен, но както е примерно при докторите. Нали? Учиш 4 години обща медицина, след това специализираш нещо. Трябва да имаш basic, така основата и след това трябва да почнеш да се развиваш, както при доктори. Ако не се научиш, ставаш посредствен доктор, никой не те търси.
1: А сега тук в американски, каква кухня прилагаш?
0: Интернационална кухня, там, защото сме, има доста студенти от различни страни и гледам кухнята да е различна, лесно смилаема. Те са млади хора, знам какво харесват моите хора да ядат. И те са ми казват, че такава храна и в ресторант не са яли.
1: Откакто си тук, ти всъщност колко време?
0: Една година.
1: Една година вече.
0: Една година мисля, че постигнахме доста добри резултати. И явно, нали, хората го казват, че такава кухня не е имал там.
1: Вкусовете се променят с поколенията.
0: Не, вкусовете се възпитават. Ако решиш, примерно, твоето семейство се храни само в домашна храна и купуваш домашна храна, която е малко по-скъпа от другата, те отначало ще се мръщат, но после ще свикнат с вкуса. Аз в Австрия, като пример ти дава, хляба го купувахме от ферма. В Алпите са като на хълмчета, гледаш една ферма, след 2-3 км в далечината гледаш друга ферма, всичко подредено, гората подредена, а бе красота. И там носиха един черен хляб, ма то ми беше като кирпич вътре. Кирпич ти казвам. Трябва, аз съм сигнал на друг тип хляб. Един-два месеца и почна да ми хареса хляб. И там и сирена, смръдлив и леле. Там пият, примерно, бялото вино с сода е пият. Или с ябълков сок. В ябълковия сок, там, защото домашен ябълков сок, слагат сода, разреждат го. Бирата слагат за кола. Е, такива неща. И въпрос на вкус. И на мен по едно време почна ми хареса.
1: А рисуването откъде е ти идва?
0: Рисуването, аз не подозирах, че даже имам някакви заложби. Не знам, хората казват, че имат заложби, нали? Аз се рисувам, защото ми е кеф, нещо ми влиза в главата и аз почвам да си го рисувам.
1: Ама от кога?
0: 22, може би, да. Бяхме седнали вкъщи. Беше дъждовно време. Бяхме купили от Джъмбо такива малки платна за децата да рисуват. И аз с тях седнах и аз да рисувам с децата. Оп, хареса ми. И оттам само като каза бум. И Марта ми каза, моля да се спри си, защото всеки ден почти идваха платна. Моите платна са голями. Аз обичам да рисувам на голями платна. И съответно са и скъпи платна. Нали? Те са италиански платна, аз не си купувам такива ефтини платна. И той боите са огън. Скъпо и скъпо така коби. Като се прибрахме миналата година, даже аз Емето извънах и казвам, Еме, ела да ми оцениш картините, да ми кажеш, става ли нещо от мен или не става. Тя като дойде вкъщи и вика, майко, вика, ти си направо завършен художник, нали? Викам, благодаря ти, вика, ще направим една изложба, ти беше на нея, да?
1: Да.
0: И така стана.
1: А ти тогава, нали,

0: си правил опити като с децата. Да. Обаче сега виждам, че си има мисъл, дълбочина. Нещо те вълнува, за да седнеш да го направиш.
1: Да, да, то вътрешно явно нещо ме вълнува. Не мога да си го обясна точно. Не мога да го определя.
0: Да.
1: Виждам нещо, почвам да правя, виждам, че от това нещо ще стане друго нещо и продължавам. Аз рисувам с предимно и с шпакли, с ножчета и така нататък. Един изявен глава.

0: художника, като пита как Исус, какво правиш, и аз покажа, че останец и тази, о, значи с големата баданарка е Исус. С голема, с малка баданарка, важно, че я рисувам.
1: А като си пътувал по света, нещо гледал ли си картина?
0: Ами, преди 2 месеца бяхме в Флоренция. Там няма какво да кажеш, няма какво да кажеш, нали? Всичко е събрано. Един от най-добрите художници в света, в Италия, нали? Но те са пак световни и известни. Там винаги, като ходим някъде, гледам да има някаква галерия, да мога да разгледам произведение изкуството. То вече е субективно произведение на изкуството, да. Както е това с банана и лепенката.
1: То всичко е субективно.
0: Да, да. Аз обичам много стилове да такова да рисувам, различни стилове. Каквото ми хареса, го правя. Не е нещо да съм изявен в един стил. Добре, идеята да ти дойде първо, да ми сме това цветове. Аз обичам да рисувам с подкия смели цветове, не силни.
1: Ама наистина са смели, да. И да. Това те отличава.
2: Борислав Червяров от Благоевград, майстор готвач и художник.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Първи протест срещу кабинета на Румен Радев се провежда пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Румен Радев.
2: Значи тук протестирам аз лично срещу цялото правителство на Радев, защото той стъка много гафове и като хора, и като политик. Външнополитически гафове, вътрешнополитически гафове, бюджета. Просто всичко ужасно. Аз не виждам. Ако Радев остане на власт и това правителство, предполагам, че до зимата България ще затъне много зла. Много зла.
3: Защо протестирате?
4: Радев е срам. Защото са некомпетентни. Това, което правят, не е допустимо. Даже сега преди малко видях, че той има обрежка в бюджета. Не става въпрос за тези пари, които са за съдебната система. Ами трябва да висше съдебен съвет. Имам корекции и ще правим с бюджета, което не мислимо. Това е некомпетентно.
5: Искате да свалиме правителството на Радев, защото е много вредно за България. Защото е вредно, защото е поел пътя към Русия. Ние не искаме Русия, искаме Европа.
1: Казаха протестиращи пред репортера ни Евелина Стоянова. Демонстрантите спряха движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков в района на сградата на Министерския съвет. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията от преди малко повече от месец за справедливост за всички престъпили закона, за ред и сигурност. Повод за недоволството стана сбиване, случило се преди седмица в центъра на областния град. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
6: На протест в Габрово излезе единият от двамата братя, пострадали при сбиването преди седмица. Другият още е на болнично лечение. Протестът събра едва 30 души. Според организаторите, хората в града не излизат от страх, макар че преди повече от месец протестираха стотици местни жители, отново заради сбиване. Последният инцидент от преди седмица става на Централния кооперативен пазар. На протеста Мартин Ушев разказа, че тримата мъже, нападнали брат му, са му добре известни. Били конфликтни. В случая отправили обидни реплики към брат му и го провокирали. Той е потърсил помощ и така и двамата са озовали срещу трима мъже, въоръжени с метални тръби и лопата.
7: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
6: Майката на двамата братя, които са спортисти, обясни, че единият и син е в болницата с счупен череп и повече от 20 чева на главата, счупена ръка и множество травми. Този, който участва в протеста, е с счупена ръка.
8: Това е опит за убийство. Единият син лежи в болницата, докато извършителите се разхождат на свобода.
6: Освен двамата млади мъже, в сбиването е пострадал и мъж на 65 години. Разследването на районната прокуратура по случая продължава. Протестиращите на централния площад в Габрово поискаха всички институции да изпълнят ангажиментите си, да приложат закона, а полицията да гарантира сигурност и спокойствие в града, където миналия месец имаше масови демонстрации със същите настоявания. От Габрово, Велина Махлебешиева.
1: Райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро са иззети при полицейска операция в Созопол, съобщиха от полицията в Бургас. В ранните часове на днешния ден до нощен клуб е извършена проверка на 37-годишен криминално проявен и осъждан мъж от пазарджишкото село Ивайло. В автомобила му, паркиран до заведението, са намерени близо 1500 флакона с райски газ и 300 балона на стойност 15 000 евро. При обиск мъжа са открити и 30 грама кокаин за около 3000 евро. Той е задържан за 24 часа по случай образувано бързо производство. Израел нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност, имащ за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Редакторът Лилия Димитрова с повече информация.
9: Лидера на Хизбула Наим Касем осъди рамковото споразумение между Израел и Ливан, договорено с посредничеството на Съединените щати, като подчерта, че групировката го смята за нищожно и го окачестви като голяма грешка от страна на Бейрут. По думите на Касем, така ливанските власти узаконяват израелската окупация. Израел и ливанското правителство се споразумяха израелската армия да се изтегли от две зони в Южен Ливан с американско посредничество. Ливанските въоръжени сили се очаква да поемат контрола над тях и Израел и Ливан се задължават също да прекратят десетилетния си конфликт. Противно на исканията на Техеран и Хизбула, според рамковото споразумение, Израел не е длъжен да се изтегли от така наречената зона за сигурност в Южен Ливан, която само обяви, че създава преди извън държавните структури като Хизбула да се разоръжат. Въпреки договореностите, израелската армия съобщи, че нанесла удар по предполагаеми бойци в района на град Набатие в Южен Ливан. По-рано Ливанската национална информационна агенция предаде, че в района на Южния Ливански град е нанесен израелски удар с дрон. За новините, Лилия Димитрова.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попалва.
10: През предстоящата нощ ще бъде ясно и тихо, а утре ще е слънчево, след пладне над планините с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, в София около 32. По-ниски ще останат по Черноморското крайбрежие между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Планините максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на български.

0: Българското национално радио 20 часа представи Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Всеки ден е празничен, когато има кой да ти повдигне духа и да ти подобри настроението. И сега е точно такъв момент, защото започва поздравителния концерт. Тук в студиото ви очакват звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Анастасия Трайкова, аз съм Юлия Караджова. Още веднъж повтарям телефоните за връзка с нас 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Емил Маричин от Горни Коритен поздравява Кирчо и Емили от Еремия им пожелава хубава вечер с нашата програма.
1: Ефир за приятели!

0: съм.
1: Да, в ефир си.
0: А?
1: Да, в ефир си. Можеш да кажеш за кой е поздрава, да?
0: Обажда се батко Свилен от фермата на село Яржиотино, сега у Симитли. Специален поздрав искам за организатора на банкета, на първа група, първи квартал, втора група.
1: Да, какво?
0: На Симитли.
1: Какво организира там?
0: На банкет съм и му пожелавам да бъде жив и здрав и все така да се срещаме още много години. Специален поздрав,
1: да?
0: Югозападна България ме познават от всички Банско, Симитли, Сандански, Крупники, сега съм на банкет в Симитли. Пожелавам му здраве и все така да има още повече. Има 4 внучета, да има още 6.
1: Добре, благодаря ти. Хубав празник ви желаем, хубав банкет. И още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Добър вечер, аз съм Искрев от Гърдопица. Искам да поздравим Жуски Милова и техното прекамилов техно персонал, които за пореден път ми помагат. Трябва да купим лекарство.
1: Добре, Митко, благодаря ти. Хубава вечер и на теб. Чао. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
3: Ало?
1: Да, слушаме ви, в ефир сте.
3: Добър вечер за най-хубавото предаване на... Поздравявам екипа на... Луси... Както и да е.
1: Добре.
3: Сега искам да поздравя моите роднини. Сталиян Ранков от село Блато и всички живеещи и жители, където и да са в България, ги поздравявам. С това нещо и от Кюстендил поздравявам Венчо.
1: Добре, поздравява ги баба Цеца Терзийска, нали така?
3: Баба
1: от Ярджиловци. От Ярджиловци. Нещо прекъсваш, благодаря ти. Хубава вечер ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
4: Юлай, здравей.
1: Здравей. Надежда Чубанска. Да.
4: Юле, поне ти си тая вечер и аз използвам. Имам внук Петър, утре имам рожден ден, който е в Испания. Поздравявам го, да е жив и здрав и дано се прибере при майка ми, при баща му.
1: Ами дано, да се радват всички.
4: Поздравявам и теб, поздравявам и който ме познава, моите приятелки, бай Данчо, поздравявам и него, да е жив и здрав.
1: Благодаря ти, хубава вечер и на теб.
4: Юле.
1: Благодаря.
4: Вечер,
1: още един слушател на другата линия. Добър вечер.
5: Важна се Янка Крайкова.
1: Да.
5: Я съм да поздравя Илия Каракачев от село Белчинино. Я послушай.
1: Да.
5: Празника е там на Петровден в село Белчинино.
1: Добре, благодаря.
5: Да, жив и здрав. Дълги години му поздравя.
1: Хубава вечер и на теб и за всички вас музика.

0: Естелиан Николов от Благоевград поздравява групата, която се занимава с покривни ремонти в Падеж. Това са Асен Георгиев, Радослав и Пенчо. Благодаря им за хубавата работа и им желая преди всичко здраве. А Янка Крайкова от Гоце Делчев поздравява своята приятелка Величка Георгиева от Гоце Делчев и желая също здраве и дълголетие. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер! Искам да поздравим Людка Георгиева в Благоевград. Това е прекрасен човек, тя е прекрасна душа. Ако има нея начин, ще сваляме дето за нея. Но не. Само и пожелавам много спокойствие, много здраве и в живота да е все радостна, така и се усмихнат. Също и вас се поздравявам. Да сте ми живи и здрави, сте хубаво предаване да давате като се.
0: Благодаря ти. Ангелина Гаврилова е, нали? От, от Рила.
1: Да,
0: добре. Благодаря. Хубава вечер. За вас също ще звучи следващата песен.

Виолина и Матео от Кюстендил поздравяват Стефчо от Миньорския блок и Павел Петлички от Благоевград. И сега звъни 315. Добър вечер. Прекъсна връзката. Славчо Дончев от Цапарево и баба Мара поздравяват своята внучка Мария Тремева, която е снаха в село Рупите. Петричко, пожелават ти здраве и дълголетие и щастие на цялото семейство. И сега пак звъни 315. Добър вечер. Пак прекъсна, така че е музика.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Янка Крайкова се върна. Величка ви гърдина. Поздравите ли?
0: Не, сега си в ефир. Можеш да я поздравиш.
1: Добре, айде с една хубава песен.
0: Кой поздравяваш?
1: Янка Крайкова.
0: Добре, хубава вечер ти желая.
1: И вас поздравявам.
0: Благодаря. И още поздрав. Румен Йовков от Огняново поздравява Ива Кисьова от Гоце Делчев, като и пожелава да е здрава, все така упорита, трудолюбива, усмихната и много красива.
2: Радио Благоевград.

0: Radio Wakawakka. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер, след 23 часа, с мен Мила Иванова.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер. Добър вечер. Чуваме ли се? Добър вечер.
1: Вирочка, Георгиева, кога ще я поздравите?
0: Ами мисля, че я поздравихме. Може и сега да я поздравите, в ефир сте.
1: Вирочка, Георгиева, с една хубава песен.
0: След една хубава ще бъде. Още поздрави Милко от Чирите, поздравява приятеля си Трегера, овчарите и говедарите в планината, и за тях ще звучи песента «Мелнишката мома».

Ангелина Гаврилова от Рила поздравява Надежда Чубанска от Долни Раковец и брати Васил и им желая здраве и дълголетие. Благодарим ви за активното участие тази вечер в предаването Ефир за приятели. Звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия, който се провежда в момента в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студенти след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство, подписан преди седмица. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Ормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и няма екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати и въздушни удари по ирански цели вчера, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупово нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки изключения из Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. У нас всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник. Това съобщи Министерството на отбраната. 4 от самолетите вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министър Абровски коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
2: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Вторият вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
1: Каза министърът на земеделието Пламен Абровски. 17-годишно момиче от София е обявено за издирване от полицията. Никол Русинова е обявена за издирване на 25 юни, когато е подаден сигнал за изчезването и във второ РПУ в София. От СДВР уточниха подробности около изчезването на момичето. Апел за издирването му има и в социалните мрежи. Полицията и близките умоляват, ако някой има информация, да уведоми за това най-близкото полицейско управление. Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад вулана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
4: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. с пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали, аз и друг път съм правил така.
3: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
5: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
3: От Враца Иван Тонова.
1: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради, цитирам, сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите вътрешнополитически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар Освободител и Дундуков. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Евелина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
6: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали в самия бой. Се настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушения.
1: Майката на пострадалите братя каза, че другият и син е в болница с чупени черепи ръка и множество травми. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен по скалата на Рихтер в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Лагуайра, за да улеснят спасителните операции. Украйна атакува завод за производство на ракетите Искандер в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени.

0: Службата за сигурност за Украина съобщи освен това, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали с нощи при удар в Днепропетровска област. Обобщението на спортните новини предстои да чуем от Борислав Нинов. Добър вечер!
1: Добър вечер! Мъжкият волейболен отбор на България надигра Канада в матч от Лигата на нациите в Любляна. Пряко включване на пратеника ни Антон Йорданов.
2: Добър вечер! Изключително важна победа за волейболните национали в Лигата на нациите с 3 на 2 гейма. В отделните части 25 на 27, 25 на 22, 21 на 25 и 25 на 11 и 15 на 11 точки в тайбрейка. Успехът е първи за българите от 2019 година след 7 поредни загуби в официални мачове срещу канадците. Националите ни вече имат баланс от 4 победи и 3 загуби в лигата, като запазват добри шансове да се класират за финалната осмица на турнира. След победа над Италия с 3 на 2 и загуба от Словения с 2 на 3, утре е последният матч за отбора ни в Любяна срещу състава на Украина, а последният турнир за нашите е от 15 юли в Чикаго, Съединените щати, където техни съперници са отборите на Полша, Китай, домакините и Франция. За новините от Любляна, Словения, Антон Йорданов.
1: В контролни футболни срещи на наши отбори Левски Ботев Враца 1 на 1, Септември София Марек 3 на 0, Спартак Варна Дунав 0 на 0. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чаландж купа по художествена гимнастика в Клуж на Пока, Румъния. Втората българка Яница Динева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран-при на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. Стартът е утре от 16 часа.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 23-25 градуса по Черноморието до 31 градуса в Видин, Лом и Сандански. В София в момента температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Пиринско злато.
7: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.

0: магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрейзора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12, Изгрейзора, с мен Валентин Дишев.
0: Слушайте БНР ТОП 20.

националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Унгарската атомна електроцентрала пак ще намали мощността на един от четирите си реактора с 242 мегавата заради високата температура на водата в река Дунав. По време на рекордна гореща вълна съобщи операторът и МВМ. Температурата на охлаждащата вода по течението от централата тази сутрин е била 29,7 градуса. Министърът на енергетиката Иштван Капитани заяви, че домакинствата няма да усетят промяна вследствие на намалената мощност на централата.

0: По-рано той призова хората да ограничат потреблението в следобедните часове, за да се облегчи натоварването върху енергийната мрежа. Чехия и Германия отчетоха абсолютни температурни рекорди. Днес 40,6 градуса бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41,5 градуса. И така беше подобрен рекордът от вчера, отчетен в Саарбрюкен от 41,3 градуса. Германските власти съобщиха днес за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Бан призова хората да не предприемат пътувания в жегите, освен ако не е наложително. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Австрия и Унгария. Датският метеорологичен институт също съобщи, че е регистрирал най-високата температура, откакто се водят наблюдения. С 36,6 градуса на север от Одензе преживяхме най-горещия ден, регистриран някога от началото на наблюденията през 1874 година, заявих от метеорологичната служба. У нас генератори и противоградушки ще се изграждат в района на Кюстендил, каза министърът на земеделието Пламен Абровски, който посети празника на черешата в града. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
1: От поне две години предишни министри на земеделието обявяваха, че близо 70 генератора срещу градушки ще се изграждат в Кюстендилско и Пернишко. Подготовката трябваше да започне веднага, а самото изграждане през 2027 година. На територията на област Кюстендил ще има 33 генератора, а в област Перник ще са 36. Преценено е, че характерът на района не допуска изграждане на площадки срещу градушките. Министър Абровски допълни.
2: Проектирането на противоградни площадки е изключително сложно. Тези, които са поети като ангажимент в предходен период да се изградат на територията на Кюстендил, те ще се работят. За останалата част от страната в момента тази седмица бяха буквално отворени офертите за самолетния способ за защита от градушки, защото, пак казвам, поради непонятни за мен причини, вместо в началото на градоносния сезон, съвсем към края му беше проведена обществената поръчка. Защо? Съзнателно ли е била забавена? Не ли? Не мога да кажа. Но за мен това беше един много лош знак от предишното управление към земеделските производители, защото независимо кой е на власт, нашата работа е да се грижим за производителите. Когато съзнателно забавиш една обществена поръчка и позволиш тези природни бедствия да се изсипват на главите на земеделските производители, за мен това не е редно.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Лидерите на партия Европа на суверенните нации подписаха политическа декларация за приоритетите си и за задълбочаване на сътрудничеството си. Това се случи на първата годишна среща на формацията в германската столица Берлин. Документът от българска страна подписа лидерът на партията Костадин Костадинов.
3: Амбициите са ясни, да станем основен управляващ фактор в нашите държави, а иначе посланията са също толкова ясни и категорично записани още в нашата учредителна декларация, препотвърдени днес – свобода, независимост и суверенитет.
0: Каза в Берлин пред българското национално радио лидерът на Възраждане Костадин Костадинов. Той обяви, че партията му ще участва самостоятелно на изборите за президент на страната на есен, но допусна, че е възможно не той да е кандидатът ти.
3: Вижте, една политическа партия не може да има само един кандидат. Не може да бъде само единствено председателят, ако е така. Това означава, че тази политическа партия не разполага с потенциални кандидати. Повярвайте ми, Възраждане има много. Много хора, които биха могли да бъдат кандидатирани за президент. Все още не е взето решение, защото така или иначе то ще бъде взето, може би, следващия или последващия месец. Но готвим се за президентските избори, ще представим сериозна кандидатура. Ако, примерно, кандидатът ни е достатъчно силен и разпознаваем, той може да събере много сериозна подкрепа, особено на фона очевидно сгромолясващото се пред нас управление на Румен Радев.
0: На последните президентски избори през 2021 година Костадинов участва в двойка с Елена Гунчева, класирайки се на четвърто място. Междувременно БЗН се номинира бившия военен министър Николай Ненчев за президент в тандем с Цвета Кирилова за вице-президент. Според земеделците това се налагало заради, цитирам, тежката политическа ситуация в страната, заплахите пред финансовата стабилност, демократичния конституционен ред и европейската ориентация на България, както и необходимостта демократичната общност да се обедини около силна кандидатура.

0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса.

0: слънчево и горещо, с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

За цялата си творческа кариера Елвис Пресли е продал над 1 милиард записи, сингъли, албуми по целия свят. Асоциацията на звукозаписната индустрия на щатите го е наградила с най-много златни, платинени и мултиплатинени плакети, отколкото всеки друг изпълнител или група. Само в класацията за хит сингъли на Билборд Елвис е поставил 149 песни, както и 114 в топ 40, от които 18 на върха. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Към тази статистика в следващите минути ще прибавим и още любопитна информация, музикалните илюстрации и световни хитове през годините. Началото е за сингълът номер 1 на Битлз от юни 1968 година, Get Back.

18 юни 67 се провежда първия Monterey Pop Festival. Най-големите имена по това време на рок музика да свирят на живо и безплатно на десетки хиляди свои почитатели. Сред изпълнителите, които се качват на сцена, са Otis Redding, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Simon & Garfunkel, Animals, David Crosby, Mamas & Papas. Безспорният шлагер на фестивала се превръща написаната от Джон Филипс песен «Сан Франциско», записана и изпълнена от Скот Маккензи.

Музикалният продуцент Дон Киршнер събира през юни 1970 година групата Tomorrow. Той разчита, че е възможно да повтори успеха, който има с друга своя формация от 60-те години Monkees. Това обаче не става и много скоро Tomorrow се разпада, но Киршнер може да разчита на едно попадение в състава. Това е Оливия Нютон-Джон, която продължава кариерата си с версия на песента на Боб Дилан «Ако не за теб». През лятото на 71-а сингла достига до 25-та позиция в сингъл чарта. Това обаче е начало на поредица от хитове, започнала през 73-та с песента «Нека бъда там» и до началото на 80-те години Оливия ще разположи световните класации общо от 14 свои сингъла. Към един от тях, който претърпява второ издание номер 1 през 74-та година е песента «Искрено те обичам». Thank you.

Вие сте сред трохит на вълните на Радио България. След това изпълнение на Оливия Нютон, Джон, годината е 74-та, месец юни, искрен от обичам. Следващите минути с две заглавия от колекцията Световни топ хитове на 87-ма. Никога няма да те предам, Рик Астли, дело на звездното трио Стокейт Кън и Уотермен и в твоите прегръдки на Cutting Crew.

Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Какво ни припомнят каналите на световната история за този ден, 17 юни 1631 година? Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпругът и азиатският владетел Шах Джахан построява за 20 години дворецът гробница Тадж Махал. 1885 статуята на свободата пристига в пристанището на Нью-Йорк на борда на френския кораб Изер. 1988 приключва полетът на втория български космонавт Александър Александров. По същото време продължава полетът на Cheap Trick на върха на британския хитлист за сингъли с песента Пламъкът The Flame.

Твърде популярната днес по целия свят песен «Честит рожден ден» е написана от двете сестри Пати и Милдред Хил през далечната 1893 година. По това време те са учителки в градчето Луизвил, щата Луизиана. Първоначално текстът е бил предназначен за поздрав при влизането им в клас. Добро утро на всички! Авторските права на двете сестри са официално защитени от закона през 1935 година. Разбира се, всяко авторско право може да се прехвърля и от 1985 година то се държи от Warner Communications, компанията платила 28 милиона долара. Правата й обаче са запазени до 2021 година. А в ретрохит продължаваме с топ-хита от юни 1986 година, британската класация за сингъли, пристрастен към любовта на Робърт Палмър.

През юли 1975 година Ричи Блекмор напуска Deep Purple, за да даде в края на годината началото на новата си формация Rainbow. Две години по-рано легендарната хард-рок група е напусната и от вокалиста Ян Гилан. Така че в началото на лятото на 75-та съставът на тъмно-виолетовите не е от най-добрите. Последния принос на Ричи Блекмор за Deep Purple преди отново да се присъедини през 84-та година е албумът Буреносец, от който в хитлистите на място намира едноименната песен.

Ретрохит днес се разгледаме с две песни от световните класации на 1980 година, достигнали до върха британския чарт за хит сингъли. Coward of the County на кантри легендата Кенни Роджерс и Brass in Pocket на Duet Pretenders. Дочуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Един човек е загинал при израелски удар в Южен Ливан. Двама души са ранени, съобщи Здравното министерство на страната. По-рано Ливанската държавна агенция съобщи, че районът на град Набатие е бил атакуван с дронове и бойни самолети. Израел нанесе удара въпреки изключения с Бейрут пакт за сигурност, имащ за цел да намали пограничното напрежение. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка. Тази вечер израелският министър на националната сигурност Итаман Бен-Гвир също осъди споразумението, като добави, че не може да се разчита на правителството в Ливан, че ще разоръжи Хизбула. В същото време премиерът Бенямин Нетаняху каза, че споразумението е удар по иранската шиитска групировка. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит този вторник, Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, каза в предаването събота 150 по Хоризонт заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
2: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
1: Каза в предаването събота 150 заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева. БСП ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета, каза за Националното радио лидерът на социалистите Крум Зарков, който бе гост на празника на черешата в Кюстендил. Кореспондентът ни Кирил Фалин допълва.
3: Нормално е да се изчакат 100 дни и тогава да се дава оценка на правителството, смята Зарков.
4: Ние обективно искаме да оценим процесите. Едно ново правителство има правото на тези 100 дни толеранс. Това, което искаме да направим, е да видим, че кризите, в които наистина се намираме, има ясен план за тяхното решаване и че те няма да бъдат платени от хората, които най-малко са допринесли за тях, т.е. от нормалните хора. Това са кризи, създадени от елитите, и там трябва да се търси решение, включително на финансовите въпроси. Очакваме също така да започне един сериозен дебат по отношение на данъчно-осигурителната система като цяло, защото сегашната е откровенно несправедлива.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Улични табели в Стара Никозия вече ще разказват с QR-кодове нейната история, култура и личности. Новият интерактивен проект на Туристическия съвет на Кипърската столица се осъществява с подкрепата на Туристическото министерство и Община Никозия. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бубанац.
5: На повече от 150 улици в историческата част на Никозия ще бъдат монтирани нови табели, които ще съдържат кратки текстове с обяснения за произхода и значението на името им. QR-код ще води към уебсайта Посетете Никозия за допълнителна информация. Началото на проекта с първите поставени нови табели бе обявено в специална обиколка, организирана от Туристическия съвет. Жителите и гостите на Кипърската столица ще могат да се запознаят с личности и места от историята, политиката и културата, чието имена носят улици. Те са избрани според завършени проекти за тяхната реконструкция и териториалната им близост, за да се създаде единна идентичност на тези райони. Инициативата ще бъде продължена с започващия проект за документирането на всички статуи и бюстове в оградената от венецианските стени част на Никозия. Той ще включва географско картографиране, историческа информация и обяснителни текстове за всеки паметник, 360-градусова дигитализация и QR-кодове. Очаква се проектът да бъде завършен до ноември. За новините от Кипър, Бранислава Бубанац.
1: За времето слушаме Иван Василев.
6: През нощта ще бъде ясно и тихо, а утре слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието между 28 и 30, за София около 32 градуса. За утре, 28 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Предаването «Картини от една изложба» на програма «Хоризонт» продължава с представянето на албума «Вътрешен свят» на вокалистката Адриана Бенова и нейния квинтет. Аз съм Сергей Шишов и казвам добър вечер на тези от вас, които са отскоро на вълните на нашето радио, за да бъдат с изпълненията на Адриана Бенова.

0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. За него Алберт Айнщайн казва: музиката му притежава такава чистота и красота, че човек остава с впечатлението, че той просто се е натъкнал на нея, че тя винаги е съществувала като част от вътрешната красота на Вселената, очаквайки да бъде открита. А Франц Шуберт е казал: свят, който е създал Моцарт, заслужава да бъде спасен. Досетихте се, че става въпрос за детето чудо Волфганг Амадеус Моцарт. Отново на вълните на Радио Благоевград в събота вечер сте с предаването «Магията на музиката». Аз съм Мила Иванова, останете с мен и ще слушаме неговите известни симфонии номер 40 и 41.

Едно от най-пронизващите и добре познати инструментални произведения, съкровището на класическата музика, е симфония номер 40 на Моцарт. Тя влиза в симфоничен триптих, написана на един дъх през лятото на 1788 година. 39-та, 40-та и 41-та симфонии «Юпитер», които олицетворяват зрелото музикално мислене на композитора, едновременно продължават традициите на Бах и Хендел и предвиждат духовния лиризъм на романтиците. Симфония номер 40 е едно от най-неразбираемите творби и в същото време е разбираемо за всички на някакво лично ниво. Тя съдържа дълбока развита драма на операта и фин психологизъм, присъщ на езика на Моцарт, мотивът на чешкия фолклорен танц и сложен учен стил. Историята не е съхранила документи, от които може да се прецени идеята за създаването на трите симфонии, които са излезли от перото на Моцарт през това лято. Те не са написани по поръчка. Вероятно авторът е планирал да ги изпълнява през есента и зимата по време на така наречените академии. Работейки върху симфония номер 40, Моцарт значително разширява драматичните граници на жанра. Бащата Леополд Моцарт още от дете го вдъхновява, че основата на всяка работа трябва да бъде висока, концепция, идеята, техниката е вторична, но без нея цялата концепция не си струва нито стотинка. За първи път в тази симфония Волфганг си позволява да общува със слушателя. Той искрено разказва без излишни думи и дори някъде в интимна изповед. Такъв начин е бил коренно различен от студения концерт и академичен характер, възприет по това време и разбираем за обществеността. Това произведение наистина оценено едва през 19 век, когато симфониите на Бетовен и Шуман са вече изцяло изпълнени, когато финният романтизъм на Шопен става обичаен. Малко преди смъртта си, 3 години след създаването, Моцарт прави промени в партитурата, въвеждайки кларинети в оркестровата композиция и леко редактирайки частта за обой. Симфонията е традиционна за това време.

тя е в 4-часна и няма въведение. Започва веднага с основната партия, която не е типично за икона на времето. Започва веднага с основната партия, която не е типично за канона на времето. Мелодията на основната част е най-популярният мотив в целия свят. Един вид визитна картичка на композитора. Тази симфония на Моцарт става безсмъртна. Наистина няма друга симфония, която да се сравнява по популярност с тази. Слушаме първа, втора, трета и четвърта част и симфония номер 40 от Волфганг Амадеус Моцарт.

Когато глукомира през ноември 1787, постът му на придворен композитор на австрийски император Йозеф II заема през 1788 Волфганг Амадеус Моцарт. Отношението към двамата композитори от страна на дворцовата управа се изразявало най-драстично в заплатата. Докато Глук получавал годишно 2000 флорина, на Моцарт му били предложени само 800. Дори и при тази сума той приема поста поради сложното си финансово положение. По-късно коментира заплатата си като твърде голяма за създаването и твърде малка за това, което би могъл да напише. През лятото на 1788 композиторът написва финалните три симфонии. Влошеното здраве на съпругата му Костанца по това време се отразява на материалното състояние на семейството. Зачестяват писмата на Моцарт до неговия брат масон Михаел Пулберг, на когото твърде много разчита в моментите на финансови затруднения. Ден преди едно от поредните писма, през юни 1788, Моцарт завършва 39-та си симфония и след по-малко от 2 месеца, на 10 август, написва и последната си симфония, номер 41 Юпитер. Диригентът Николаус Харненкур интерпретира трите симфонии като единна творба, така именно замислена от Моцарт, аргументирайки се с редица факти, един от които е, че симфония номер 41, като последна от трите, няма встъпление, каквото има симфония номер 39, но пък има голям финал. Лондонското музикално издателство Крамер в действителност е отговорно за названието на симфонията, давайки го заради влечението на идеите и мащабната им трактовка. Заслуга за названието се приписва и на импресариото Йохан Петър Соломон. Другаде тя се оспорва. Всяка част от симфонията е шедьовър. Въз основа на финала, Пьотър Илич Чайковски нарича симфонията едно от чудесата на симфоничната музика. В статия за симфонията сър Джордж Гроув пише, че в финала Моцарт е запазил цялата си мощ, която очевидно никой не е притежавал. Според него симфонията е най-великото оркестрово произведение на света, предхождащо Френската революция. Има сведения, че премиерата на Юпитер, заедно с предходните две симфонии, е била подготвена приживе от Моцарт. Той дори изпраща два билета на приятеля си, Михаел Пулберг, но концертът бил отменен поради липса на интерес. Ще се разделим с първа, втора част и симфония номер 41 Юпитер от Волфганг Амадеус Моцарт. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за неделя, 28 юни. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в града Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Ето сега новините в подробности. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Той направи това изявление по време на митинг, организиран от управляващата Сръбска прогресивна партия в Белград. На 10 юни Вучич обяви, че обмисля възможността да се кандидатира за министър-председател. Преди това той каза, че предсрочни парламентарни избори ще се проведат в периода от края на септември до средата на ноември. Думите му идват след масови протести, организирани от студентите след трагедията в Северна

0: Сръбски град Нови Сад, където през ноември 2024 година се срути козирката на наскоро ремонтираната ЖП гара и причини смъртта на 16 души. Иран и Съединените щати си размениха удари, взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Съобщено беше и за нов случай на ударен в Хормузкия проток танкер. Според Организацията за морски търговски операции на Великобритания са нанесени щети по плавателния съд, но екипажът е в безопасност и не са докладвани екологични щети. Малко преди това Бахрейн заяви, че Иран е предприел атака срещу него. Иранската революционна гвардия обяви, че това са ответни удари срещу американски военни обекти в Близкия изток заради нанесените от Съединените щати въздушни удари по ирански цели, които Техеран окачестви като грубо нарушение на меморандума за разбирателство с Вашингтон. По-рано президентът Доналд Тръмп обвини Иран в, цитирам, глупаво нарушаване на примирието заради иранска атака с дрон срещу транспортен кораб, преминаващ през Ормузкия проток. Напрежението и между Израел и Ливан също се повиши, след като Тел-Авив нанесе удар в Южен Ливан, въпреки сключения с Бейрут пакт за сигурност. Проиранската шиитска групировка Хизбула окачестви споразумението като голяма грешка и заяви, че няма да го спазва. Всички американски военни самолети, които са на летище София от февруари, ще отлетят поетапно до понеделник, това съобщи Министерството на отбраната. 4 от тях вече са отлетели. Преди месец правителството удължи разрешението за престой на 15 самолета цистерни до 30 юни. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Обсъждат се два варианта за разпределяне на обещаната на фермерите 170 милиона евро държавна помощ за тази година, каза министърът на земеделието Пламен Абровски. Става дума за така наречената иранска помощ заради поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Близкия изток. Министърът коментира темата в Кюстендил, където беше по повод празника на черешата.
1: Единият вариант е по-технологични карти, но там, ако се стигне до този вариант, може да се получи едно леко изкривяване към зърнопроизводството, а нашата цел е да има баланс. Втория вариант за предоставяне на помощта е чрез индивидуално изчисляване на всеки един земеделски производител.
0: Врачанският окръжен съд остави в ареста 21-годишния шофьор, обвинен за катастрофата край Мездра, при която загинаха двама тинейджери. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: В четвъртък след обед на изхода на Мездра към село Боденец на остър завой с висока скорост, в насрещното платно навлиза автомобил и удря мотопед, на който се возят момче и момиче. От удара момичето е излетяло на 4 метра височина и е паднало на дърво. Двамата са загинали на място. Зад волана е 21-годишният Димитър Тодоров, който има шофьорска книжка от 5 месеца. В колата са били двама негови познати, прокурор Теодора Начева.
3: Преди този участък и преди ограничението от 40 км. С пътен знак и последващ опасен завой, както и хлъзгав участък. Лицето е започнало да ускорява и въпреки молбите на едното лице, возещо се в автомобила, което викайки го е молил да намали, той е заявил, че нищо няма да стане, няма да намали. Аз и друг път съм правил така.
2: Димитър Тодоров няма да обжалва определението на съда, посочи адвокатът му Янко Алексиев.
4: Това е неговото отношение към резултата от цялата тази трагедия.
2: От Враца Иван Тонова.
0: Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе пред сградата на Министерския съвет в София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Хората обявиха, че се чувстват излъгани от Радев след предложения проектобюджет за тази година и първите външно-политически решения. Протестиращите спряха за кратко движението по булевардите Цар-Освободител и Дундуков. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви за Българското национално радио, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Жители на Габрово излязоха на протест и повториха исканията си за справедливост, ред и сигурност. Повод стана сбиване, случило се преди седмица на Централния пазар, по време на което пострадаха двама братя спортисти и мъж на 65 години. Пред кореспондента ни Велина Махлебашиева, единият от пострадалите братя, който е с счупена ръка, заяви.
5: Органите на реда прикриват други лица, които са участвали.

0: самия бой. Настоява да има повече контрола по паркове, по детски площадки, правата да бъдат равни както за нас, така и за тях, защото има системни сигнали за нарушенията.
1: Майката на пострадалите брата каза, че другият ти син е в болницата с счупени черепи, ръка и множество травми. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Украйна атакува завод за производство на ракетите «Искандер» в град Волгоград в югозападната част на Русия, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения

0: Вторжение на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път този месец. През нощта при руска атака с дрон в украинската Сумска област е загинал мъж. Още двама души са загинали преди това при удар в Днепропетровска област. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430, заяви председателят на Националното събрание Хорхе Родригес. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Временният президент на страната Делси Родригес обяви, че властите ще ограничат достъпа до силно засегнатата провинция Ла Гуайра, за да улеснят спасителните операции. В страната вече пристигат чуждестранни екипи и се предоставя помощ. По повод 10-годишнината от референдума за Брекзит, този вторник Европейският съвет за външна политика публикува резултатите от серия социологически допитвания до общественото мнение в Обединеното кралство, които показват, че ако такъв референдум се проведе сега, избирателите ще отхвърлят Брекзит като потенциална катастрофа. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността, си заяви в предаването събота 150 по програма Хоризонт на Българското национално радио заместник директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева.
1: 2/3 до 3/4, в зависимост от различните въпроси, отговарят, че искат по-тясна интеграция и дори пълна интеграция в Европейския съюз. Британците казват, че напускането на Европейския съюз е имало много негативен ефект, както по отношение на икономиката, така и по отношение на репутацията на Великобритания, също и за възможностите пред младите хора. И парадоксално, има мнозинство, включително от хора, които смятат, че миграцията се е влошила в Великобритания, нелегалната миграция, след излизане от Европейския съюз.
0: Чехия и Германия отчетоха вчера абсолютни температурни рекорди. 40 градуса и 6 десети бяха измерени в Доксани на север от Прага, а в Древиц в източна Германия 41 градуса и половина. Германските власти съобщиха за щети по магистралите и спрени влакове. Националният железопътен превозвач Deutsche Bahn призова хората да не предприемат пътувания, освен ако не са неотложни. Голяма част от Европа, от Франция до Полша, е в плен на жегите. Максимален червен код за опасно горещо време е обявен в Швейцария, Германия, Австрия и Унгария. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов.
2: Отборът на България победи Канада с 3 на 2 гейма в матч от втората седмица на волейболната лига на нациите при мъжете в Любляна. Днес в последната си среща в този турнир българите ще имат за съперник тима на Украина. В контролни футболни срещи на наши отбори Левски, Ботев, Враца 1 на 1, Септември, Марек 3 на 0, Спартак, Варна, Дунав 0 на 0. На световното първенство по футбол в Съединените щати, Мексико и Канада тази нощ ще се изиграят последните мачове от груповата фаза. В 12-та група в полунощ Панама, Англия и Хърватия, Гана. В 11-та група от 2 часа и 30 минути Демократична република Конго, Узбекистан и Колумбия, Португалия. В 10-та група от 5 часа Алжир, Австрия и Йордания, Аржентина. Лора Христова спечели първото място в старта на звездите над превара по летен биатлон, състояла се в Фрасиноро, Италия. Дара Стоянова завърши 8-ма в многобоя на световната чалендж купа по художествена гимнастика в Клуж на Полка, Румъния. Втората българка Яница Янева е 9-та. Никола Цолов завърши на 8-мо място в спринтовото състезание на Формула 2 за Гран Фри на Австрия. В основната надпревара Цолов ще стартира от третата позиция днес в 11 часа и 10 минути. А в квалификацията във Формула 1 най-бърз бе Джордж Ръсъл с Мерцедес. Второ време за Шарл Леклер с Ферари. На втората позиция ще бъде другият пилот на Ферари, Льюис Хамилтън, и лидера в генералното класиране Кими Антонели с Мерцедес. Състезанието е днес от 16 часа.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добра нощ!
3: Добра нощ, температурите около

0: нощта от 17 градуса в Добрич и Смолян до 27-29 градуса в Видин, Лом, Оряхово и Сандански. В София в момента температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздух е 72%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и тихо, а през деня слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 32 и 37 градуса, по Черноморието между 28 и 30 градуса, за София около 32. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за високи максимални температури между 35 и 37 градуса в 14 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че до няколко седмици ще подаде оставка. Иран и Съединените щати си размениха удари и взаимно се обвиниха в нарушение на меморандума за разбирателство. Украина атакува завод за производство на ракетите «Искандер» във Волгоград в югозападната част на Русия. Броят на жертвите на опустошителните земетресения от 7 степен в Венецуела достигна 1430. 3200 души са пострадали, над 50 000 са в неизвестност. Огромно мнозинство от британците искат реинтеграция с Европа, за да подобрят икономиката и сигурността си, показват социологически проучвания. Първият протест срещу кабинета на Румен Радев се проведе през сградата на Министерския съвет София. Демонстрантите поискаха оставката на правителството заради сбъркана политика. Лидерът на БСП Крум Зарков от своя страна заяви, че ще направи оценка на новото правителство след стотния му ден, макар че следи внимателно действията и решенията на кабинета. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Здравейте в Нощен хоризонт на 28 юни неделя. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Победа Лакова, музиката за вас е избор на Росица Кавалджиева, а пред микрофона е Майя Данчева. Започваме, разбира се, с Скорпионс, които през изминалата вечер имаха концерт в София.

mikrofony Maja Danczywa. Започваме, разбира се, с Scorpions, които през изминалата вечер имаха концерт в София.

Да обиколиш света сам е предизвикателство, което крие риск. В лятната жега, когато всеки от нас иска да е на морето в условията на All Inclusive, ще чуем разказ как истинските преживявания и огромните впечатления идват от това да предизвикаш себе си с път, който е непредвидим. Той разкрива пред пътешественика невероятни гледки, открити в снежни бури и горещи дни. Малко багаж и много кураж превръщат пътуването

Потъването в приключение пълно с цяла палитра от емоции. Срещи с колоритни хора и много общителни животни, сън под звездите, студ, жега и жажда придават на изпитанието цветност, каквато няма да откриете в нито една организирана екскурзия. Ивайло Дончев тръгва сам и обикаля света за 2 години, като събира невероятни истории и снима поразително красиви места. Ражда се неговата първа книга «Пътят от Каракол» и изложба с фотографии. Тази нощ ще чуете неговия разказ за изминатите над 150 000 км за повече от 500 дни. Останете с нас, ще ви бъде интересно.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.